0: bedre, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: To mænd på 39 og 42 år er blevet anholdt efter knivstikkeri foran et værtshus i Aalborg i aftes. Her blev to mænd stukket ved indgangen til Boulevardcaféen i centrum af byen. De begge uden for livsfare, oplyser Nordjyllands Politi til Ritzau. En hundepatrulje fandt de to formodede gerningsmænd, der var i besiddelse af det, politiet mener er gerningsvåbnet. De anholdte skal nu afhøres, og derefter bliver det vurderet, om de skal fremstilles i grundlovsforhør. I nat vekslende skydække med enkelte byer og lokalt dis eller tåge, og temperaturen falder til mellem 11 og 16 grader. Tirsdag kommer der spredte byer, som især mod syd kan være med torden og temperatur mellem 15 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Et nævningeting i Las Vegas har netop kendt den tidligere bandeleder Duane Caffey D. Davis skyldig i drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur. Tupac blev skudt om natten den 7. september 1996 i Las Vegas og døde efterfølgende af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden gik i sagen efter at bevise, at den i dag 63-årige Davis dengang bestilte drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har været en af USA's mest kendte uopklarede sager og har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor Tupac blev dræbt. Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusindvis af unge ukrainske mænd i skjul for at undgå at kæmpe i krigen. I Ukraine har vi mødt en af de mange desertører. Han optræder anonymt, men DR kender hans identitet. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er fordi jeg ønsker at leve, siger han. I Ukraine har man derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der værger mænd i den kampdygtige alder i de ukrainske gader, også med magt for at få flere soldater til krigen. Sådan her lyder det fra lederen af en rekrutteringspatrulje i Lviv i Ukraine, som vi har talt med.
3: Честно, я навіть не знаю, що сказати, мені навіть зараз просто на рахунок того. Що їм сказати? Ну, байгузи. Ну, мені соромно було.
2: Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonym, fordi der har været angreb på flere rekrutteringsansatte i Ukraine. Europas største 3D-printede byggeri står klar. Skovsporet hedder den lille studieby i Holstebro med i alt 36 3D-printede studieboliger. De første beboere flytter ind i dag. En af dem er fysioterapeutstuderende Amalie Vass, og hun er spændt.
4: Når man tænker 3D-printet, så tænker man jo på sådan en lille maskine, der laver noget ud af plastik. Det er jo nok ikke noget, man tænker, at der er en, der har noget, der har lavet en lejlighed, for eksempel. Det er lidt svært at forestille sig, og så står man her, og så er det bygget, og så er det bare utroligt.
2: Boligerne er bygget med en kæmpemæssig 3D-robot, som spytter beton ud i 5 cm tykke pølser. Lag for lag bygger den murene op på den måde, og det er solidt, lover Mikkel Brik, der er medstifter af 3DCP Group, der har opført de nye boliger.
5: Som vi ser det, så har vi en lavere risiko i den her type byggeri, fordi alting sker digitalt, så vi har mulighed for at simulere hele byggeriet, inden vi går i gang. Og det er ikke manuelle hænder, som er ude at lægge sten efter sten, men det er en robot, der kører efter et koordinatsystem. Så på den måde så ser vi det faktisk som en lavere risiko.
2: Her i nat vekslende skydække og temperatur mellem 11 og 16 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter
1: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Vi begynder med en af USA's mest omtalte uopklarede drabsager. For et nævningeting i Las Vegas har nemlig kendt den tidligere bandeleder Dwayne Keith D. Davis skyldig i planlægningen af drabet på rapperen Tupac.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Keith Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Ja, sådan lød det, da dommer Carly

0: Kenny læste afgørelsen op for kort tid siden. Tupac Shakur blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde 6 dage senere af sin kvæstelser. Anklagemyndigheden har aldrig hævdet, at Dwayne selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Drabet på Tupac har i årtier skabt debat om, hvem der stod bag og hvorfor han blev dræbt. Den i dag 63-årige Dwayne Davis risikerer livsvarigt fængsel uden mulighed for prøveløsladelse. Straffen bliver fastsat den 13. oktober. Davis har allerede sagt til dommeren, at han vil anke afgørelsen. Vi bliver i USA, men i noget anden boldgade, for USA's højesteret har nemlig givet præsident Donald Trumps regering grønt lys til at fortsætte byggeriet af en stor balsal ved Det Hvide Hus. Med stemmerne 5-4 har højesteret tilsidesat en afgørelse fra en lavere retsinstans, der havde sat dele af byggeriet på pause. Projektet ventes at koste omkring $400 millioner, altså næsten 2,6 milliarder kroner. Trump har sagt, at balsalen er nødvendig af hensyn til den nationale sikkerhed, fordi den vil indeholde avancerede sikkerhedsfunktioner, der skal beskytte Det Hvide Hus mod angreb. Højesteretspræsident John Roberts stemte som den eneste konservativ imod. Ifølge CNN kan afgørelsen give Trump tid til at færdiggøre byggeriet, mens retssagen fortsætter. På grund af en traktordemonstration foran Christiansborg senere i dag i forbindelse med en ny gødningelov, er der flere traktorer på vejene nær København, end der formentlig plejer at være en tirsdag morgen. Hos Københavns Politi lyder det, at man som bilist skal forvente, at trafikken kan blive påvirket.
1: Vi kan sige, at demonstrationen jo kommer til at komme, som sagt, fra oplandet, hovedstaden, og på et tidspunkt så rammer den København ved Folehaven og Gamle Køge Landevej cirka ved 9-tiden, og derfra skal den videre ind til Christiansborg. Så hvis man kan se, at ens transport den kommer til at ramme de områder der i tiden op til, så synes jeg, at man skal overveje at måske køre tidligere, køre lidt en anden vej eller vælge en anden transportform, og generelt bare være opmærksom på, at der kan være de her store køretøjer på vejene.
0: Lød det fra vicepolitiinspektør hos Københavns Politi, Simon Hansen, og demonstrationen foran Christiansborg begynder efter planen 9:30. I dag spredte byer, som kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
2: Det her er P4.

i et stille sekund, hvor alt går i stå omkring os, og hele verden den vælter, men man kan ikke se det på os. At der er så mange drømme, og alt for mange minder, og nu står vi her.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Og vi begynder ved en meget berømt drabssag, for et nævningeting har i nat dansk tid kendt den tidligere bandeleder Dwayne Kifty Davis skyldig i at have planlagt drabet på hiphop-legenden Tupac Shakur i 1996. Det er den første dom i en sag, der har optaget fans i årtier.
3: The verdict reads as follows. We, the jury in the above entitled case, find the defendant Dwayne Kifty Davis as follows. Count 1, murder with use of a deadly weapon. Guilty of first degree murder with use of a deadly weapon.
2: Lød det fra dommeren Carly Kearney, da afgørelsen blev læst op. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ildsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
4: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
2: Tupac blev skudt i Las Vegas den 7. september 1996 og døde senere af sine kvæstelser. Anklagemyndigheden har ikke hævdet, at den i dag 63-årige Dwayne Davis selv affyrede skuddene, men ifølge anklagerne planlagde han drabet og skaffede våbnet. Efter afgørelsen fortalte Davis dommeren, at han vil anke. Danmarks ambassade i Syrien er genåbnet. Den har været lukket siden 2012, da borgerkrigen rasede i landet. Beslutningen om at genåbne ambassaden blev truffet i januar. Ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der selv deltog i genåbningen, så skal det styrke forholdet til overgangsregeringen og samarbejdet om både frivillig hjemrejse og tvangsudsendelse af syrere uden lovligt ophold i Danmark. For syrerne skal rejse hjem, mener udenrigsministeren, også selvom han godt forstår, at mange ønsker at blive efter flere år i Danmark.
5: Hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
2: Der er en trussel mod luftrummet i det østlige Letland, det oplyser de lettiske væbnede styrker. Borgere i området bliver bedt om at gå indenfor og helst opholde sig i et rum med mindst 2 solide vægge mellem sig selv og det fri. Samtidig er kampfly fra NATO's luftpatruljering over Baltikum blevet sendt på vingerne. Det er endnu uklart, hvad truslen består i og hvor den kommer fra. I dag spredte byer, som især mod syd, kan være med torden, og det bliver mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Barbara Moleko lukkede Morgenklubben op med Gør mig lykkelig. Og hvis du nu er en af dem, som bare længes efter en ordentlig omgang sweater weather, ja, så er du også en af dem, som jeg kan gøre lykkelig lige nu ved ganske enkelt at byde dig velkommen til årets første ægte efterårsdag. Den 1. september er det i dag, og dermed så er det jo altså, ifølge kalenderen i hvert fald, efterår. Og hvis du nu er en af dem, som ikke sådan helt har lyst til at give slip på sommeren endnu, jamen så kan vi jo altså sammen krydse fingre for, at der ligger en Indian sommer et eller andet sted og venter på os lige rundt om hjørnet her i september. Men uanset årstiden, så er Morgenklubben som altid klar til at vække din sjæl, krop, hjerne og hjerte, og som altid også med masser af musik. Vi starter med sjælen lige om lidt og en godmorgennatsang til den, men først så får du lige lidt musik fra Raven Lanae og Love Me Not. Godmorgen.

En uge efter den største af dem alle gik bort, så tror jeg, at jeg nu er ved at være klar til at spille lidt Dolly Parton i radioen. Ja, det har måske taget lidt tid, men jeg skulle simpelthen lige sunde mig oven på det dødsfald, for det synes jeg godt nok var rigtig, rigtig trist. Men omvendt, så har det jo altså også været en kærkommen lejlighed til at genbesøge Dolly Partons kæmpe bagkatalog. Jeg har fundet et nummer frem til os, som simpelthen er en afskedssang til en, der er gået bort. Det er en sang, som du finder på det album, som Dolly Parton lavede sammen med Loretta Lynn og Tammy Wynette, og derfor så er de to også med på kor. Et album, som de kaldte for Honky Tonk Angels. Og derfra, der skal du få det meget fine nummer, Let Her Fly.

der var altså lige nødt til at gå en hel uge, før jeg ligesom kunne tåle at spille Dolly Parton i radioen, uden at begynde at græde, og det kom jeg så til lidt alligevel her, hvor vi hørte dagens godmorgen-natsang, der nærmest kom til at fungere som en afskedssang fra Dolly Parton selv til Dolly Parton. Vi lyttede til Let Her Fly. Og derfra skal vi så have fat i en lille duet mellem Bruno Mars og Lady Gaga. Dem skal du nemlig få her på Die With A Smile.

Christoffer og ringer om natten, 5:54 er klokken. Hvad siger du til lige sådan at få pulsen lidt op, måske en lidt hurtigere vejrtrækning? Det er der mulighed for nu, hvor vi skal have fat i dagens kropslige kickstarter. Et forslag fra et af morgenklubbens medlemmer, som jeg har fisket frem fra den store forslagskasse, det er i dag blevet til et bud fra Liv, som skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben@dr.dk. Der står: Godmorgen, Julie. Jeg vil gerne anbefale nummeret Starships af Nicki Minaj som kropslig kickstarter. Mine piger bruger den, hvis de trænger til lidt energi. Så skruer de højt op på anlægget og lader kroppen svinge i gear til den. Med venlig hilsen, Liv. Og Liv, jamen, så lad os da bare sende den anbefaling videre til alle de andre medlemmer af morgenklubben. Lige skrue lidt op, og så ellers bare svinge kroppen i gear til nummeret her fra Nicki Minaj. Her er det Starships. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say, have a drink,

havde foreslået dagens kropslige kickstarter, et nummer, som hendes piger bruger til at svinge kroppen i gear, nemlig Nicki Minaj og Starship. Så hvis du også har et bud på et nummer, som kan svinge din krop i gear, jamen så send det ind til mig. Kom med dit forslag til en kropslig kickstarter, og det kan du aflevere på adressen morgenklubben@dr.dk, eller du kan trykke på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig direkte der. Du kan skrive når som helst, for det er nemlig en e-mailadresse, som har åben 24 timer i døgnet, så du behøver ikke kun at skrive, mens programmet her det kører. Nå, lad os komme videre med playlisten, som lige nu giver os lidt mere sådan dansabel musik. Her er det nemlig Rosa Lux og Alberte og Josefine Vinding sammen på min

Huey Lewis and the News og The Power of Love lige her i morgenklubben på B4, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi lige får tryktestet hjernen. Lige for mærket efter, skal der en kop kaffe mere på systemet, inden at den fungerer? Eller skal den bare tvinges i omdrejninger med en omgang musik-quick-quiz? I dag, der quizzer vi i kategorien tierne, og spørgsmålet, det lyder i dag sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Ja, vi er altså i dag tilbage i år 2012, og jeg er ude efter den kunstner, som udgav albumet De Her Dage, og det er altså et album, hvorpå du kan finde hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Hvad hedder kunstneren bag de hits og det album? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret, ja, det får du lige efter Martin Garrix og Repeat It. Stay.

Martin Garrix fik du her med nummeret Repeated, og lige før den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag der skal der quizzes i kategorien 10'erne, og spørgsmålet, som jeg kastede ud til hele morgenklubben, det lød sådan her. Hvem udgav i 2012 albumet De Her Dage? Et album, som indeholder hits som Uopnåelig, Landet og Uden Forsvar. Og svaret er, at det album, det kommer sørme fra Marie K. Marie K., som startede karrieren i bandet, der var opkaldt efter hende selv, nemlig Marie K. Band, som også var en del af P3's karrierekanon. Men i begyndelsen af 10'erne, så gik hun solo og udgav først debutalbummet I Byen Igen. Men det var altså først med hendes andet album året efter, der i 2012, altså netop De Her Dage. Det var med det album, at hun ligesom fik sit helt store folkelige gennembrud. Og det gjorde hun blandt andet på grund af sange som Uden Forsvar. Og da vi så nåede til prisuddelingssæsonen i begyndelsen af 2013, jamen så ryddede Marie K. altså nærmest alt, hvad der var af priser. Ikke? Hun tog P3-prisen og de medfølgende 100.000 kroner. Hun nappede også lige 6 danske Grammy'er ud af de 7 nomineringer, som hun havde modtaget. Og De Her Dage endte simpelthen med at blive det tredje bedst sælgende album i 2013. I dag var det så omdrejningspunktet i musikquiz-quizzen, og derfor så synes jeg, at vi skal runde af med nok muligvis det største hit fra albumet De Her Dage. Her der får du Marie K. og Uden Forsvar.

Marie K. og nummeret, der muligvis var det allerstørste hit på hendes succesalbum fra 2012, De her dage hed albummet, og nummeret her hed selvfølgelig Uden forsvar. Det lyttede vi til, fordi Marie K. i dag var det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Og om lidt skal vi så lytte til dagens hjertestarter-sang, men først så er der også lige blevet plads til, at vi kan nå at lytte lidt til Taylor Swift og Opala.

Taylor Swift og Opalite. 9:06 er klokken, og så står der kun en enkelt lille ting tilbage på min blog for i dag, og det er selvfølgelig dagens hjertestartersang. Den er i dag ønsket af Line. Line har gjort det, man skal, nemlig skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og det har Line gjort i sådan forholdsvis god tid. Og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie og alle andre i morgenklubben. I går den 31. august tog vi turen endnu en gang til dejlige Bornholm. Jeg er sammen med min fantastiske mor og vores hunde. Det startede som en fødselsdagsgave, men nu er det blevet en tradition, som vi glæder os til i et helt år. Et lejet lille sommerhus, et nyt sted på Bornholm. Vi glæder os til gåture, afslapning, røgerier og ikke mindst hinandens selskab. Jeg håber, at du vil sende os godt afsted med Scarlet Pleasure og What a Life. Mange hilsner, Line. Og Line, jamen det lyder simpelthen som verdens hyggeligste tradition. Sådan en årlig Bornholmer-tur, det er altså ikke noget, man skal kimse af. Jeg håber, at I får en fantastisk tur med rigtig mange gode gåture. Her der sender vi jer afsted med det nummer, som du har bestilt som dagens hjertestartersang. Scarlet Pleasure og What.

Scarlet Pleasure og What a Life, og det tror jeg sådan set rammer meget fint, hvad Line og hendes mor tænker lige nu, for de er netop taget afsted på deres årlige Bornholmertur sammen med deres hunde, og derfor så havde Line altså bestilt lige præcis Scarlet Pleasure og What a Life som dagens hjertestartersang. Hvis du også gerne vil bestille en hjertestartersang til en bestemt dato til en, du kender og holder af, eller måske bare til dig selv, ja, så hedder adressen altså morgenklubben@dr.dk. Om lidt så er vi nået dertil, hvor du skal have en radioavis, for så er klokken nemlig 6. Frem mod den, så er der også lige blevet plads til et overordentligt fint nummer fra Agnes Obel, nemlig Riverside. Og med den, jamen, så vil jeg sådan set bare ønske dig en rigtig dejlig tirsdag og en god morgen.

0: Agnes Obel og Riverside. Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Op mod 300 traktorer ventes i dag at køre mod København for at deltage i en demonstration foran Christiansborg. For selvom landbrugets egen organisation Landbrug og Fødevare er med i aftalen om den grønne trepart, så er der landmænd, der er bekymrede og frustrerede over den lov, der skal begrænse deres muligheder for at hælde gylle ud på markerne. En lov, der skal andenbehandles i dag. I Danmarks Naturfredningsforening, der også er med i aftalen, er de til gengæld glade for aftalen, siger direktør Lars Midtby.
2: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød. Og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning. Og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Reporter Anne Westphal, du er ombord på en af de mange busser, der er på vej. Din er på vej fra Holstebro til demonstrationen i København.
3: Ja, vi satte kursen mod København klokken 4:30 i morges fra Holstebro, og det er altså en bus fuld med cirka 50 personer, som har tilknytning til landbruget, og som er klar til at komme ind og demonstrere foran Christiansborg. Og en af dem, det er dig, Daniel Nørholm. Du er ansat i landbruget, og du er jo klar på at demonstrere her. Hvad er det, I håber på at komme få ud af dagen i dag?
4: Ja, et mere lydhørt folketing nok. En knap så ensartet debat i forhold til, at vi nok føler, mange af os, at vores faglighed bliver knægtet. At der ikke bliver lyttet. Det er folks levebrød. Ja.
3: Og tror du, at det her, at I møder så mange op inde på Christiansborg med jeres traktorer, at det nytter noget?
4: Det kan jeg jo ikke sige med sikkerhed, men vi kan håbe, at at der i hvert fald, ja, der er sikker på, at den yderste venstrefløj nok er temmelig ligeglad, og egentlig bare synes, vi er i vejen, men
3: Og vi er jo kørt forbi masser af traktorer her allerede i dag. Hvordan, bare helt kort, ja, hvordan er synet?
4: Det er dejligt. Jeg glæder mig over, at mine kollegaer og mange gode kammerater bakker op om det her.
1: Mens Ukraine mangler soldater ved fronten, så lever tusinder af unge ukrainske mænd i skjul for at undslippe og skulle kæmpe i krigen. Vi har i Ukraine mødt en ung mand, der i et år har gemt sig for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han, hvis identitet vi kender, men han optræder anonymt. Ifølge den ukrainske præsident Zelenskis kontor er der behov for at rekruttere mindst 30.000 nye soldater om måneden, skriver det ukrainske medie Kiev Independent. Man har derfor indsat en såkaldt rekrutteringspatrulje, der jagter mænd i den kampklare alder for om nødvendigt at værve dem med magt. En leder af sådan en rekrutteringspatrulje i Lviv i det vestlige Ukraine har ikke meget til overs for dem, der forsøger at undslippe. Hvad skal jeg sige? De er nogle kujoner. Jeg vil skamme mig. Jeg er selv udmattet og vil gerne se familien. De har siddet hjemme, så nu er det deres tur, siger han. Han optræder også anonymt, fordi der har været angreb på flere af dem, der arbejder med rekruttering. Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden, og sagen har optaget hip-hop-fans i årtier. I nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der varede i flere uger. Og ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø, så var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
5: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Ja, anklagemyndigheden har altså ikke hævdet, at Duane Davis selv affyrede skuddene, men at han planlagde drabet og anskaffede våbnet. Først på dagen dis og tåge, eller så bliver det skyet med spredte byer, og især i den sydlige del kan der være torden. Svag til frisk vind og op til 21 grader.
6: 6.05 P4 Trafik, som heldigvis kan melde om stille og rolig morgentrafik indtil videre i Trekantområdet. God tur.
7: Du lytter til P4 med dig hele

0: You.
1: Du lytter til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Så blev det efterår.
3: Det gjorde det. 1. september.
2: Simpelthen 1. september. Og jeg synes egentlig, jeg er klar til efteråret.
3: Nå?
2: Men jeg tror, jeg er blevet snydt.
3: Okay.
2: Altså, jeg er klar til efteråret, fordi alt, hvad jeg ser på de sociale medier lige for tiden, Instagram, det er sådan nogle meget idylliske videoer af sådan noget efterårs, det skal jeg gøre det her efterår. Og så er der sådan nogle fine videoer, hvor folk går ture i brune blade i solskin, og de sidder indenfor og drikker en pumpkin spice latte og nyder simpelthen efteråret med sweater og sådan, men selvfølgelig med sol, ikke?
3: Jo,
2: og
3: selvfølgelig.
2: Og lidt kulde, men med sol.
3: Der er jo også den gamle sang, der siger noget med, at septembers himmel er så blå.
2: Ja. Det er bare fordi, jeg har en mistanke om, at det ikke sådan, mit efterår bliver.
3: Nå, hvorfor ikke?
2: Jeg vil gerne bede om det der, men jeg ved også bare, der går ikke mange dage, før jeg skal op på cyklen i øsende regn.
3: Nej, det er jo så altså også en del af efteråret, ikke?
2: Præcis. Så jeg synes, at de der videoer, de snyder lidt ind på forhånd, sådan så man tænker, yes, hvor er det dejligt, det er blevet efterår. Hvor bliver det bare hyggeligt?

0: Hate That I Made You Love Me hedder den her med Ariana Grande. Klokken er 14 minutter over 6.
1: Og så, som vi lige talte om, så har vi jo vendt endnu et blad i kalenderen, ikke? Og ikke nok med det. Vi har afsluttet sommeren, og så starter vi i dag jo på efteråret, i hvert fald ifølge kalenderen.
0: Korrekt.
1: Og det der med at afslutte sommeren, afslutte noget, det kunne jeg godt tænke mig lige at kviste lidt i.
0: Ja, og jeg er lidt spændt, for du er lige kommet til at sige til mig, at det nok er en ret svær quiz, du
1: har lavet. Det kom jeg i tanke om, da jeg lavede den bagefter, at den egentlig er lidt svær. Men altså, jeg tror på dig.
0: Lad os ydmyge Sarah fra morgenstunden.
1: Nej, det er overhovedet ikke det, det handler
0: om. Okay, godt.
1: Det handler om, at vi lige skal i gang. Ja. Vi skal lige både have de små grå og de der buggers i øjnene pillede ud. Og det gør vi altså med en lille quiz, hvor vi bruger sangene her på B4. Fordi de slutter jo også ligesom sommeren, ikke? Og nogle af dem gør det på sådan en mere eller mindre markant måde.
0: Ja.
1: Og det er det, du skal gætte nu. Altså, jeg har fundet tre typiske gode B4-sange, så jeg har taget slutningen af dem.
0: Yes.
1: Altså lige et par sekunder af slutningen, ikke?
0: Ja.
1: Og ud fra den, så skal du så prøve at gætte, hvad det er for en sang.
0: Åh, det er sjovt, men svært.
1: Ja.
0: Godt.
1: Det var det, jeg sagde. Men vi prøver, ikke?
0: Jo.
1: Ja, ja. Og vi starter lige med en, der slutter med lidt sang, og så ser vi, om du kan den.
2: Og jeg har holdt min del af aftalen, har jeg ikke.
0: Den kan jeg godt.
1: Ja.
0: Det er Christoffer med Ringer om natten.
2: Nu vil du rive i papir.
1: Fuldstændig rigtigt, mand. Okay. Ja, men altså.
0: Når det kriser,
1: så kan
0: du regne med mig.
1: Jamen, du ligger ud i fin stil. Så skal vi ikke tage en mere slutning, altså?
0: Lad os prøve.
1: Og den tror jeg altså også godt, du kan, selvom de ikke synger i den her slutning.
0: Oh. Jamen, er det ikke Fyr og Flamme?
1: Med?
0: Øver os på hinanden.
1: Var det da?
0: Det var det.
1: Jamen, altså var det køer.
0: Jeg kan også min Fyr og Flamme.
1: det er jo lidt det, jeg vidste. Den fik du i hvert fald.
0: Godt.
1: Nå, lad os tage sidste omgang.

0: gang i afslutningsquizzen her. Og, ja, og den er måske lidt svær, men jeg tror på dig.
1: Okay. Ja.
0: Det hedder den ikke.
1: Nej, det ved jeg godt. Ej, hvor træls. Den har vi hørt så mange gange.
0: Det er rigtigt.
1: Men hvem dælen er det nu, der har lavet den? Hvem er det nu, der har lavet den? Ej, jeg ved det lige snart, du siger det.
0: Det gør du nemlig. Sådan er det mange gange med quizzer.
1: Ja, jeg er helt blank lige nu, men jeg ved, det ikke er en dansk kunstner.
0: Mm.
1: Men så kommer vi heller ikke meget tættere på det, tror jeg. Ja.
0: Okay. Jeg prøver at hjælpe dig lidt.
1: Jeg kan godt mærke det.
0: Ja.
1: Nej, men det er, fordi jeg har kun forkerte navne i hovedet. Så jeg tror bare, vi vil have pas på den.
0: Det er Casey Mott.
1: Ja, det er det.
0: Yes. Oh, du kunne lide, når hun sang det.
1: Jeg kunne lide, når hun sang det. Der gik det op for mig. Den var svær.
0: Ja, den var lidt svær.
1: Men det er, fordi jeg havde kun Chapel Rowan i hovedet, og det vidste jeg godt, det ikke var.
0: Ja, okay.
1: Og så du sagde Kate, så var sådan Kate Bush, men det vidste jeg også godt, det ikke var.
0: Men ved du hvad? Du fik 2 ud af 3. Altså, jeg synes da, du er ret god til slutninger. Ja. Så find lige en måde at slutte den her quiz på.
1: Okay, det gør jeg så ved at give ordet til Thomas Helmig. Er det ikke, hvad man skal gøre, når man ikke ved, hvad man skal sige?
0: Det er den eneste gode måde, og den rigtige måde.
1: Golddigger, hvor får du her i P4 Morgen på P4 Trekanten?

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her Helle Frans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR-lyd.

0: Så var der lidt Andreas Oddbjerg til din tirsdag morgen her med Smugryger. Klokken er 24 minutter over 6. Godmorgen, Line Pose.
1: Godmorgen.
0: Er du frisk, og er morgentrafikken kommet godt fra land?
1: Jeg er frisk, og morgentrafikken er kommet ganske glimrende fra land, faktisk sådan helt problemfrit, så det er bare med at nyde det.
0: Jamen, så skal vi ikke bede om mere.
2: P4 Trafik.

0: Maria Maria her med Santana. Det er snart tid til de regionale nyheder. Og jeg har fundet en kvinde, der synger næsten lige så godt som dig, Tine, til at varme op. Men det er kun næsten.
1: Dem er der mange af.
0: Nej, det ved jeg du ikke. Men jeg synes, Cisal synger næsten lige så godt som dig.
1: Åh, hvor du sidder her fra morgenen af, og en værd livprinsesse.
0: Men lad os da høre et nummer med hende blot for dig.

0: Blond for dig fik du her med Sissal. Nu får du regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Det er ikke sikkert, at det fortsat skal være busfirmaet DAO, der har opgaven med at dele kommunens breve ud i Fredericia. Kommunen arbejder nemlig på at finde et alternativ til DAO, ligesom flere andre kommuner allerede har gjort. For DAO lever ikke op til Fredericia Kommunes klausuler, der skal sikre ordentlig løn og arbejdsvilkår. Det siger Enhedslisten Cecilie Rud Schultz, der er formand for Handicap, Social- og Ligestillingsudvalget i kommunen.
3: Dernæst så har vi jo haft flere konkrete eksempler, eksempelvis med post fra DAO, som de skulle uddele, som er blevet fundet på vores genbrugsplads, gennem de pizzabakker blandt andet. Og det gør det jo enormt utrygt, for det er vigtig post, en kommune sender ud til nogle meget sårbare borgere.
2: Det er dog ikke helt billigt for kommunerne at vælge et alternativ til DAO. Aarhus Kommune bruger PostNords pakketjeneste i stedet for, men det koster kommunen 200.000 kroner ekstra om året. Ifølge Cecilie Rød Schultz vil samme løsning i Fredericia koste 26.000 kroner ekstra.
3: 26.000 i en situation, hvor vi i Fredericia og mange andre kommuner også står og har et budget, som er svært at få til at hænge sammen, når vi skal finde besparelser. Det kan være svært at forsvare, men det er også meget svært at forsvare ikke at leve op til vores egne klausuler.
2: DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken, men de oplyser, at de har forsyningspligt, og det betyder, at al post, der bliver indleveret, også bliver distribueret. Vejle Kommune har fået små 7 millioner kroner, så der kan laves cykelsti langs med Peter Holms Allé. Pengene kommer fra en pulje, der er delt mellem 34 cykelstiprojekter rundt om i landet. Og et af dem er altså cykelsti langs med Peter Holms Allé i den sydlige del af Vejle. Og det glæder Claus Berntsen, der både er formand for Sundheds- og Forebyggelsesudvalget i Vejle Kommune og lokalformand for Cyklistforbundet.
4: Det er jo dejligt.
2: Pengene bliver generelt givet til mere sikre skoleveje og til at få flere til at cykle.
5: Den her gang der er det cykelstiprojekter, man vægter rigtig højt, og derfor så er det jo glædeligt, at vi får til det projekt, som er på Pedersholms Allé, som er et vigtigt projekt. Det, der blot er, det er, at vi har mange andre af de her vigtige projekter, som også vil kunne få flere forældre til at kunne sende deres børn og unge trygt afsted til fritidsaktiviteter, til skole osv.
2: Med puljepengene kommer der skub i projektet, så der om et par år er mere sikker cykelvej langs Peder Holms Allé.
5: Jeg vil tro, at med de andre ting, der er i pipeline og så videre, så vil jeg tro, at den her cykelsti, den kan være etableret inden for et sted mellem halvandet og to et halvt år, eller noget i den stil.
2: I runde tal, så dækker de små 7 millioner kroner halvdelen af det samlede beløb til cykelsti langs Peder Holms Allé.
0: I morgentimerne stedvis dis og tåge eller enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Vi får mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: Det var Rasmus Seebach her med Olivia. I går der fortalte vores vejrvært Simon Brix, at det ville blive spændende vejr.
1: Ja.
0: Og det grinede jeg lidt af og sagde, altså, jeg stoler som regel på det, han siger, men spændende vejr,
1: ja.
0: Det er bare en undskyldning for, at det bliver rigtig dårligt vejr. Men jeg vil faktisk give ham ret.
1: Han fik ret?
0: Jeg oplevede i går aftes, at det var spændende vejr, i hvert fald i Vejle. Sidder i min sofa, ser noget fjernsyn, og så begynder det bare at styrte ned. Altså, det vælter ned fra himlen. Jeg ved ikke, om det var skybrud, men det var intensiteten var sådan. Og så begynder det at tordne, det begynder at lyne, og det var ret tæt på der, hvor jeg var. Fordi der var ikke rigtig så lang tid mellem de der lyn og torden.
1: Og det er lige netop spændende så, når man sidder der og kan se, at lynene de nærmest nærmer sig.
0: Og så blev det rigtig spændende, fordi så gik der ikke så lang tid, og så stoppede det med at regne.
1: Okay.
0: Og så kom der en regnbue, og solen begyndte at skinne.
1: Jamen, det er meget mærkeligt vejr.
0: Jeg tror, det var præcis, at Simon mente i går.
1: Jamen, det var det garanteret. Vejr. Ja, han vidste lige, hvordan vejret blev der, da du sad i sofaen i aften.
0: Ja, det var det, han kunne forudse. Mm. Sara får en spændende vejrmæssig aften.
1: Jamen, han er dygtig.
0: Det er han. Og derfor er vi også glade for, at vi kan sige godmorgen til ham om lidt. Må vi se, om vi får endnu en spændende dag. Og hvad det så dækker over. Ja.

0: Alex Warren var det her med Passenger. Klokken er 7:20. Godmorgen, Simon Brix.
1: Godmorgen.
0: Altså, jeg kan forstå, at vi skal være rigtig glade for, at vi faktisk kan sige godmorgen til dig.
1: Ja, jeg synes, jeg har lidt teknikbøvl de her dage. I går røg strømmen på alt mit udstyr, kort efter jeg havde givet jer en vejrudsigt, så der var nogle midt- og vestyder, der måtte kigge langt efter den. Og i dag, der var det vores adgangsdør, der er også elektroniske, der pludselig mente, at jeg gerne måtte komme ud af studiet og måtte bare komme ind igen. Så jeg var lige i gang med at se, om jeg skulle forsere et hegn i vores serverrum, eller hvad jeg skulle. Men, ja.
0: Du opfordrer virkelig for, at vores lyttere kan få en vejrudsigt, og det er vi glade
2: sådan
0: for.
2: Sådan skal det være.
1: Ja, så skylder jeg lige ind til de syd- og sønderjyske senere. Det må jeg lige se, om jeg har tid til.
0: Men hvordan bliver vejret så i dag?
1: Jamen, i dag bliver det jo, som den første forårsdag, jo ganske rigtigt også skal være med en god blanding
0: af efterårsdag. Efterårs, ikke?
1: Ja, undskyld, efterår. Ja. Jeg var lige på årstid for langt fremme.
0: Han er også blevet at springe i tiden med at blive lavet i studiet.
2: Simon kan alt.
1: Både springe over hegn og tid. Nej, i dag, som efteråret nu engang også springer, så er der altså sådan en god blanding af det hele. Få byer kommer der nok forbi os i dag, men det bliver nok også overordnet set ugens tørreste dag, i hvert fald af hverdagene. Men der er altså også god plads til sol og en eftermiddag, der også får temperaturer, der ligger sådan nogenlunde op på det niveau, som vi havde i går, så det er altså sådan ret sandsynligt, at du hen over eftermiddagstimerne kan møde et niveau op omkring de her 18 til ja, ca. 19-20 grader, så det er nogenlunde i det lag, vi ligger. Vind stadigvæk fra en sydlig kant, men vi drejer lidt mere over mod sydvest, men har mindre styrke på end i går. Det er mange steder bare sådan helt vindstille, eller 1-2 meter i sekundet, så det er altså også ganske roligt. Og så er der også sådan en nogenlunde blanding på himlen af skyer og perioder, hvor solen altså også får lov til at komme frem.
2: Altså, når jeg kigger ud af vinduet lige nu her fra studiet i Vejle, Simon, så jeg kan nærmest ingenting se. Det er meget diset.
1: Ja, men der er mange steder, der ligger med det. Det tror jeg også lige, vi skal have i hvert fald en 2 timers tid nu, men sådan overordnet set, når vi tager dagen som helhed, så vil det nok være sådan en 50-50 måske, så meget sagt. Men eftermiddagen, den ser i hvert fald noget mere solrig ud, end at den giver skyer.
0: Jamen, vi vil nyde ugens tørreste dag, og så er vi glade for, at du kom ind og kunne give os en vejrudsigt. Held og lykke med al din teknik, ikke?
1: Ja, jo, tak for det.
2: Jeg håber, resten af din dag altså forløber rigtig glat.
1: Ja, det
2: har du fortjent.
1: Tak skal du have.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: Forfra Sårbar hedder den her med Hugo om. Klokken er 10 minutter i 7. Er der kommet gang i morgentrafikken, Line Porse?
1: Nå, ikke sådan specielt, hva'?
0: Nå.
1: Ikke mere, end der egentlig var for en halv times tid siden, men det betyder jo væsentligt nok, at der er god plads derude, og at du kan komme frem på arbejde, eller hvad du nu skal, uden at blive forsinket, så hurra for det.
0: Og hvis du ser noget derude, der kunne forsinke dig og dine medtrafikanter, så ring endelig til Trafikradioen og giv dem besked.
2: Ring til P4's Trafikradio
3: 70 100 110.
4: Og nu vil vi gerne have dig til at lade dine tanker vandre. Vi vil gerne have dig til at tænke på det første sted, du boede, da du flyttede hjemmefra for første gang. Mm. I de her dage, der er der jo en masse studerende, der starter på videregående uddannelser. I dag har de for eksempel første undervisningsdag på det nye universitet i Vejle. Og så er der jo så det, at når man starter på en videregående uddannelse, så flytter man jo ofte hjemmefra for første gang. Og det fik jo også til at tænke på vores første bolig.
0: Ja, vi vil egentlig gerne høre om din. Fortæl os om din første bolig. Hvad var det? Hvor var det? Hvordan var der? En sms til 12.12, start med et 3-tal, et k og et mellemrum. Min første bolig var et kælderværelse i Aarhus.
4: Ja.
0: Jeg boede i en kælder under en villa sammen med, men der var to andre, der også boede der. Vi delte køkken og bad, men vi havde ikke rigtig noget sammen. Vi havde bestemt heller ikke en rengøringsordning sammen.
4: Det er jo mange gange det, når man deler ting, at det ikke altid er samme niveau.
0: Nej, der blev jo ikke gjort rent så meget, indtil en af os fik nok. Eller to af os, fordi en af dem, der boede der, i det halvandet år, jeg boede der, jeg så ham ikke vaske sengetøj.
4: Nej. Okay.
0: Så det var ikke ham, der tog til på rengøringen.
4: Ad.
0: Ja. Ja. Lidt ulækkert.
4: Ja, jeg kan matche det med kælderlejligheden, for det var nemlig også en kælderlejlighed, jeg flyttede i.
0: Nå.
4: Altså sådan cirka lidt mindre end det her studie, vi står i. Jeg var vel en 19 år. Jeg flyttede i en kælderlejlighed i Skive, og min mor syede sådan nogle lilla gardiner til den der, de der små vinduer, og de hang der altså i mange år efter, jeg også var flyttet fra den her kælderlejlighed. Der var ikke et køkken.
0: Nej, hvad skulle du da også med det, Signe?
4: Det skulle jeg ikke bruge til noget. Altså, jeg kan huske, jeg havde, du ved, sådan nogle kogeplader, man lige kunne putte i en stikkontakt.
0: Ja.
4: Og det var nok der, jeg kogte min spaghetti på.
0: Ja, og så meget pasta.
4: Kørte jeg nok hjem til min mor og spiste.
0: Ja, det er det gode ved, når man ikke flytter så langt væk.
4: Mm.
0: Så kan man gøre det. Hvad med dig? Fortæl os om din første bolig i en sms til 12.12. Start med et 3-tal, et k og et mellemrum. Og kom da gerne med lidt af de der detaljer, som vi også lige delte med dig. Vi elsker at høre om det. Nu skal vi høre Duffy og Mercy her i P4 Morgen. Godmorgen.
4: Godmorgen.

0: historien om din første bolig er meget velkommen i vores indbakke. Fortæl os om den i en sms til 1212. Start med et tretal, et k og et mellemrum. Vi samler op efter radioavisen.
1: Som er på vej lige om lidt, og her kan du høre, at vrede landmænd er på vej til demonstration foran Christiansborg. De protesterer mod en ny lov, der bliver vedtaget på torsdag, som vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne. Loven er en del af den grønne trepart, som landmændenes organisation tilsluttede sig for 2 år siden.
0: Maria Don giver dig den nyhed og flere lige efter Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Radioavis her på P4, klokken er 7.
1: Busser fulde af landmænd og op mod 300 landmænd på traktorer er på vej mod København for at demonstrere. De er vrede og frustrerede over en ny lov. Deres organisation Landbrug og Fødevare er ellers med i den grønne trepart, der blandt andet begrænser deres muligheder for at hælde gylle på markerne. Alligevel samles mange af dem i Roskilde her til morgen for at drage afsted mod Christiansborg, og du er med, Kasper Hartmann.
2: Ja, her de sidste 20 minutters tid, der er trillet traktorer, den ene efter den anden, ind på pladsen her ved Roskilde, hvor der er start. Blandt andet har en del af dem skilte med, hvor der står noget som bevar dansk landbrug og bevar danske arbejdspladser. En af dem, der skal køre med i den her kortege og demonstrere på Christiansborg Slotsplads, det er dig, Jeppe Christensen. Hvad er det for nogle følelser, der er på spil i dag?
3: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere og effektivisere og gøre det lækkert, men vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige gang i må stoppe, for ellers så lige pludselig, så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
2: Tak skal du have.
1: Så har jeg vores klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard med, og Philip, der er, vi har hørt tidligere i går, at fire venstrefolk går imod partilinjen, så bliver denne her lov helt sikkert vedtaget på torsdag, men landmændene, kan vi høre, er meget bekymrede over, at det kan gå ud over beskæftigelsen. Er det realistisk, at halvdelen af landmændene mister deres arbejde, som et af deres slogans siger?
4: Jamen, det er i hvert fald ikke det, regeringen selv forventer. Landmændenes slogan er baseret på, at store dele af det danske landbrugsareal ikke kan dyrkes ifølge dem. Og det er rigtigt, at den nye lovgivning kommer til at begrænse, hvor meget gødning man kan bruge på de mest sårbare jorder for miljøet. Men det betyder altså ikke, at man ikke kan dyrke dem fortsat. Og det er nok der, hvor vurderingen den er skæv, i forhold til i hvert fald, hvad regeringen vurderer.
1: Og så er der også landmænd, der siger, at det faglige grundlag for loven er helt skævt og helt forkert. De er meget kritiske over for politikernes grunde til at ville vedtage den her lov. Er der problemer der?
4: Altså, organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Tak skal du have, Philip Knak Kirkegaard. I godt 14 år har den danske ambassade i Syrien været lukket for offentligheden, men i går kunne udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen klippe det røde bånd over og åbne dørene. Ifølge udenrigsministeriet så er et af formålene med det frivillig hjemrejse og tvangshjemsendelse af syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det er ikke alle syrere i Danmark, der er enige i regeringens opfattelse af, at det nu er sikkert at vende tilbage til Syrien. Nogle peger på, at de efter lang tids ophold i Danmark føler en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien. En af dem er Nora Bitter Brink. Hun er født i Syrien, men flygtede i 2011 til Danmark.
5: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: I dag har hun en dansk mand og en datter, men hun har ikke permanent opholdstilladelse, og derfor lever familien med bekymringen om, at hun en dag bliver tvunget til at rejse tilbage. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen forstår godt, at det kan være svært at forlade Danmark.
6: Altså på det helt personlige plan, hvis man har været 10 år i Danmark i en provinsby med skolestier, SFO og børnepasning, så kan man jo godt forstå det, men det rokker bare ikke ved, at når vi giver folk flygtningsstatus, så er det jo fordi, der er en krig. Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
1: Og så til en ny udvikling i en sag, der har optaget mange hip-hop-fans de seneste 30 år. Tupac Shakur, som vi hører her, blev skudt og dræbt i Las Vegas i 1996. I nat blev den tidligere bandeleder Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Hvem der skød, det er fortsat ikke opklaret. Davis ankede dommen på stedet ved retten i Las Vegas, og om 6 uger får vi svar på, hvilken straf retten mener, at den 63-årige mand skal have. Vi slutter herhjemme med vejret. Der kan ligge dis og tåge i morgentimerne, eller så står den på skydevejr med spredte byer, svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 21 grader. Frederik Sundby havde skruet radioavisen sammen. God tirsdag.
7: 7.05 P4-trafik. Stadig stille og rolig afvikling af morgentrafikken i trekantområdet.
8: Du lytter til P4.

0: lytter til P4 Morgen.
1: P4 Morgen.
0: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Den der første lejlighed, hvor du selv måtte bestemme farven på væggene, men også selv skulle gøre rent, og ikke mindst også vaske dit eget tøj. Altså den første gang, du flyttede hjemmefra, den første lejlighed, det er det, vi gerne vil høre dig om her til morgen. Fordi i den her tid, så er der jo mange, der flytter hjemmefra i dag. Så har de for eksempel første undervisningsdag på det nye universitet i Vejle. Og derfor så er mange nok flyttet hjemmefra for at starte på en ny videregående uddannelse. Og flyttet i noget helt nyt for sig selv.
3: Og Finn fra Vejle har fortalt om sin første bolig. Det var en lejlighed. Han skrev, han flyttede hjemmefra i 1996. Et værelse på 48,5 kvadratmeter i Vejle.
2: En etværelses i Vejle. Så er der også Tina, som har skrevet til os, min første selvstændige bolig var et værelse på Sandal-kollegiet i Fredericia, som det hed dengang. Jeg gik på gymnasiet, og der boede også elever fra Fredericia Maskinmesterskole. Ikke kedeligt, må man sige. Der var en festsal i kælderen, og vi havde strand for enden af grunden, så grill, guldøl og good times var en del af hverdagen. Jeg boede over festsalen og måtte dertil putte køkkenrulle i ørerne for at sove. Jeg havde ikke ørepropper.
3: Det lyder som et fantastisk sted at flytte hen, når man flytter hjemmefra.
2: Et godt ungdomsliv.
3: Altså fest og strand og det hele, og så godt nok lidt køkkenrulle i ørerne.
2: Ja. Det må man jo tage med nogle gange.
3: Det er det, man tager med, og det tager man ikke så tungt i den alder.
2: Nej, det er lidt værre i vores alder.
3: Ja, hvor?
2: Nå, okay. Ja.
3: Fortæl os også gerne om din første bolig. Du gør det i en sms, du sender afsted til 1212. Start med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: Stella Lefty her med Boston 13 minutter over 7.
1: Dit første hummer, din første hybel, den første lejlighed, du flyttede i, det er det, vi gerne vil høre dig om her til morgen. Fortæl om din første bolig, som var første gang, du flyttede hjemmefra fra mors kødgryder.
0: Anne skriver, min første bolig er mit barndomshjem, som jeg stadig bor i 22 år efter. I hvert fald lidt endnu, for om nogle måneder flytter vi ind i et renoveret hus i samme by, som vi bor i. Ej, hvor spændende så. Det må være stort at skulle flytte derfra.
1: Det er jo nærmest første gang, at Anne hun flytter hjemmefra så.
0: Det synes jeg er vildt.
1: Ja. Så har vi også Mie, som skriver på 12-12'eren. Jeg flyttede for mig selv første gang i en dejlig tolejligheds lille rækkehus, hvor der var 4 små lejligheder, hvor der var have, og så 2 sideveje væk var mine forældre så. Det var en dejlig by, der hedder Bajt.
0: Det er godt ikke at flytte så langt væk fra mor og far.
1: Mm.
0: Så kan man lige komme hjem.
1: Det kan anbefales.
0: Lige komme hjem og få noget mad og få vasket tøj og hvad man ellers ikke gider selv. Så er der altså også Maiken fra Kolding, der skriver, jeg flyttede hjemmefra som 20-årig i 1977 til en toværelses lejlighed på 50 kvadratmeter på Primulavej 11 i Fredericia.
1: Det er godt husket.
0: Ja,
1: adressen
0: det synes
1: også.
0: Jeg også.
1: Ja.
0: Mine forældre bor faktisk på Primulavej. Ikke i Fredericia, en anden by. Men der har jeg også vokset op. Det var et tidsspring. Det var noget gammelt bras med skråvægge på anden sal. Særligt køkkenet og badeværelset. Men det var fantastisk at flytte hjemmefra og bestemme selv. Jeg malede væggene lysegrønne og købte alle møbler i genbrug. Efter et halvt år havde jeg råd til at købe mit første helt nye møbel. En tigtræs kommode med 6 skuffer. Mm. Jeg boede der i 4,5 år, indtil jeg købte hus i Kolding.
1: Oj. Altså det der med bare selv at kunne vælge, hvilken farve man vil have på væggene, og også møbler, sådan at spare op til, og så kunne man så gå hen og købe det første møbel.
0: Præcis, det var virkelig et kompromis i starten, ikke?
1: Jo, det var det.
0: Økonomi versus hvad man gerne vil have.
1: Ja.
0: Det gik ikke altid hånd i hånd.
1: Nej, det gjorde det altså ikke, og nogle gange var det noget værre hjemmeflikket noget, man boede i. Men altså, det var ens eget.
0: Det var det nemlig. Fortsæt endelig med at fortælle os om din første bolig i en sms. Du starter den med et 3-tal, et k og et mellemrum, og så sender du den ellers afsted til 1212.

0: Den smukke natur. Blomsternes duft. Fuglenes kvidren. Biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen. Og sand mellem tæerne.
1: Det er blevet tid til at hoppe i kiksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Teddy Swims her med Mr. Know It All. Klokken er 7:23, og Line Pors, jeg synes, der har været usædvanligt god ro og orden i trafikken indtil videre.
1: Ja, nu siger du...
0: Hvad sker der ved dig, der bliver råbt i baggrunden eller sådan noget?
1: Nej, jeg tror bare, at jeg har en glad kollega, der lige snakker med en anden kollega. De skal have lov at hygge sig. Hvis vi lige kigger på morgentrafikken, så begynder den altså sådan at stramme lidt til. Og det ses som vanligt på motorvejen videre forbi Kolding. Det er især på Tavlov Motorvejen, det vil sige E20, når du kommer fra Fredericia siden af. Gør du det, så skal du altså lige nu regne med små 10 minutters forsinkelse, og det begynder altså også at danse noget kø, når du kommer fra Fredericia siden af. Det er begge steder fra omkring eller lidt før motorvejskryds Kolding. Generelt tæt trafik begge retninger ved Kolding, vil jeg dog sige. Resten af trekantområdet har mere rolig morgentrafik. Tæt selvfølgelig i byerne og rundt omkring, men ikke større forsinkelser.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu. dr.dk/trafik.
3: Min første egen bolig, skriver Busjan, fik jeg for 37 år siden på torsdag. Det var en toværelses lejlighed over bageriet, jeg fik arbejde i, og det var i... Og nu undskylder jeg lige for mit svenske. Alje Plok i Nordsverige.
0: Ja, det var tæt på, tror jeg.
3: Jeg tror det ikke.
0: Nå, men dejligt praktisk, at Jan han havnede lige over der, hvor han fik et arbejde.
3: Ja, så er der ikke langt på arbejde.
0: Og det må være rart, når man arbejder i en bager og sikkert skal modtidligt.
3: Ja, præcis.
0: Der er mange af jer, der har skrevet om jeres første bolig. Vi samler op på sms'erne lidt senere, og nu skal vi høre Keen med Everybody's Changing.

0: Det var Everybody's Changing med Keen. Og nu kunne Sabrina Carpenter rigtig godt tænke sig at sige noget. Og vil du så ikke fyre den af bagefter, Tine?
1: Det gør jeg med de regionale nyheder.
0: Det er den bedste måde at fyre den af på. Allerførst Manchild her i P4 Morgen på P4 Trekanten. Godmorgen.

0: Det var Manchild her med Sabrina Carpenter. Nu er klokken 7:30, og det er tid til nyheder her fra vores område.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Flere landmænd fra trekantområdet er her til morgen på vej til København for at være med i en demonstration på Slotspladsen ved Christiansborg. Den er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug, og landmændene protesterer mod den gødskningslov, der i dag bliver anbehandlet i Folketinget og ventes vedtaget på torsdag. En af dem, der er på vej til demonstrationen, er Niels Blem Sørensen, der har en svineproduktion i Jordrup ved Kolding.
3: Det, man laver med den kvælstofregulering her, det er bare enormt, og det skal stoppes, fordi det er til ingen verdens nytte. Vi kan ikke overleve i den regulering, der kommer, så det er dybt alvorligt.
2: Formålet med den nye lov er at sænke landbrugets udledning af kvælstof. De nye regler vil ændre den måde, man opgør udledningen af kvælstof på. Fremover så skal grænsen findes ud fra, hvor meget kvælstof der ender i vandmiljøet. Det kan betyde, at mange landmænd skal lade flere af deres marker stå udyrket hen for at leve op til kravene. Og det er ikke kun i København, at landmændene markerer deres utilfredshed i dag. Flere steder i trekantområdet er traktorer lignet op langs store landeveje og motorveje. Blandt andet hvor du er, Thomas Gamtoft Pedersen.
4: Ja, det er ved Christiansfeldt, hvor der står godt 50 traktorer langs med motorvejen i en lang række og viser det her med, at vi er altså utilfredse. Og en af dem, de landmænd, der er her, det er dig, Jesper Knudsen. Du er grøntsagssavler. Og hvad vil sådan en lov betyde for dig?
5: Jamen, den kommer til at betyde, at vi formentlig kommer til at lukke. Jeg kan ikke selv se, hvordan vi skal braklægge så mange arealer og så for at kan opretholde vores grøntsagsproduktion. Vi bliver ekstra hårdt ramt på grøntsagerne i forhold til det traditionelle, men det traditionelle bliver også virkelig hårdt ramt.
4: Så du er godt og grundigt sur i dag?
5: Nej, jeg er ikke sur, for vi vil gerne være en del af løsningen, men måden det her det bliver gjort på, det er simpelthen så grimt, så det er... Vi må prøve at gøre opmærksom på det.
2: Det forventes, at flere tusinde landmænd og flere hundrede traktorer bliver en del af demonstrationen, der starter 9:30 foran Christiansborg. Det går så godt med at tiltrække elever til fængselsbetjentuddannelsen i Sønder Omme, at det har været nødvendigt at rykke den til større lokaler. Så når 22 nye fængselsbetjentelever i dag har første dag på uddannelsen, så foregår det ikke i Sønder Omme, men på Grindsted Gymnasie og Erhvervsskole. Det fortæller Dion Christensen, som er souschef for rekruttering og tilknytning i Danmarks fængsler.
6: Og det gør vi, fordi skolen faktisk, eller antallet af elever faktisk har nået en størrelse, hvor vi ikke kan være i de oprindelige rammer ude på skolen i Sønder Omme. Så det siger jo også noget om, at det går godt.
2: Danmarks fængsler har i år fået 280 nye elever, og det er den største tilgang i 7 år.
0: Tirsdagen starter diset og toget, men ellers så får vi enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder med skyer og sol. Temperaturen kommer op mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer i dag fra vest.
7: Det her er P4 Morgen.
8: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: under din sne her med The Minds of 99. Der er nok en del unge, der har været i gang med at pakke flyttekasser de seneste uger. De har nok skulle flytte hjemmefra for at starte på studie. Det er i hvert fald de her dage rigtig mange starter, blandt andet på det nye universitet i Vejle. Og det har fået os til at tænke på vores første bolig, og også spørge dig, hvordan din første bolig var.
1: Og Sam i Vejen har skrevet en sms til os. Han skriver, min første lejlighed var bag Centralhotellet i Odder. Her boede jeg i 8 timer. For da min mor så, hvor elendig den lejlighed var, måtte jeg flytte hjem igen. Men en måned senere, så fandt vi en lejlighed over Cykelsmeden, og det var fint. Der boede jeg i flere år.
0: Åh, mor, hun var bare sådan, det går ikke.
1: Det der, der skal du ikke bo.
0: Ej.
1: Hjem med dig igen, min ven.
0: Så var der Jørgen. Jeg flyttede hjemmefra i 1976 fra Nykøbing Sjælland til Nyboder i København. 176 kroner om måneden i husleje. 2 små rum, et meget lille køkken og fælles toilet på trappegangen med naboen, et ældre ægtepar. 2 dage efter indflytning. Banke, banke på. Den ældre dame. Du har glemt at slå toiletbrættet ned. Ja. Jeg har stadig møblerne fra den gang. Knivblok med rødvad, køkkenkniv, B&O, pladespiller, radio og bånd. Afspiller.
1: Jamen, det er jo også første gang, man sådan rigtig skal lære at dele noget med andre, især når man skal dele toilettet.
0: Præcis.
1: Med voksne mennesker, som er vist, vant til en vis standard, ikke? Altså, det kan godt være lidt svært.
0: Men Jørgen har da også været vant til en vis standard. Det er da imponerende, at han har investeret i gode ting dengang, der holder den dag i dag.
1: Jamen altså, det er godt gået.
0: Det må man sige. Hvordan var din første bolig? Fortæl os om den i en sms til 1212. Start med et 3-tal, et k og et mellemrum.

0: tilbage. En som dig med Rune Rask, kampen bærer blæst back to back, og Adam her i P4 Morgen.
1: Er du så færdig?
0: Nej, jeg tror, var der flere, der havde lavet den?
1: Der var i hvert fald mange om den der sang. Der er også flere steder i Trekantområdet, hvor du i dag vil kunne opleve, at landmænd har stillet traktorer og banner op langs de større veje. Landmændene, de er utilfredse med en kommende lov, der skal sætte et nyt loft over, hvor meget gødning de må bruge på deres marker.
0: Og det kan man blandt andet se der, hvor du er, Thomas Gammeltoft Pedersen.
2: Ja, det er på motorvejen ved Christiansfeldt, hvor der er, jamen altså jeg vil sige 150 meter traktor i rundtal. Der står over 50 lined up på en lang række, nogle med rotorblinkende tændt. Og når lastbilen kører forbi, jamen så hører man også lige et trut en gang imellem af nogen, som lige vil give lidt sympati til landmændene. Og en af dem, der er her, det er dig, Søren Hansen. Du har traktor stående, fordi du er utilfreds. Altså hvad er det betyder for dig, hvis den her lov den bliver gennemført?
3: Jamen, altså, det er jo nogle økonomiske konsekvenser, vi ikke helt ved, hvad egentlig kommer til at handle om. Fordi at den gødningsloven, den har mange facetter, og det bevirker rigtig mange ting omkring vores planlægning i marken, og det påvirker noget med vores markedsvilkår, hvad pris bliver kornen dyrket til, og vi skal ud og skaffe os ekstra areal og lignende, og det påvirker også vores fremtidige planlægning og lignende, så det er svært at helt konkretisere, hvad det egentlig drejer sig om.
2: Så det er rigtig, rigtig usikkert, og I har svært ved at planlægge, men omvendt så er det jo for ligesom at skabe noget mere liv i vandene, det hører vi så meget om, at livet er dødt i vandet, altså skal I ikke også bidrage til det?
3: Det gør vi også. Vi har gjort rigtig mange ting igennem årene, og vi savner også, at vi lige får lov til at se effekten af nogle af de ting, vi har sat i gang.
2: En af de andre, der er her, det er dig, Jesper Knudsen. Du er også utilfreds med den her nye lov. Altså, hvorfor er det, at nok er nok nu? Fordi det er den fornemmelse, jeg står med, at nu siger det her, det er nok.
4: Jamen, jeg synes, vi mangler lidt fagligt i hele det beregninger. Vi vil egentlig gerne være en stor del af den grønne trepart og levere endnu mere, end vi har gjort i de tidligere år. Og især også grøntsagsproducenter, vi bliver bare ramt endnu hårdere, fordi der er nogle beregninger på, at vi udleder mere.
2: Men det er jo eksperter, du siger, at du mangler noget faglighed, men der er jo eksperter, der sidder og siger, prøv at høre, det er den største grund til, at der ikke er liv i havet. Det er landbrug. Der er også andre årsager, men landmændene er dem, der er den største årsag. Altså, skal I ikke også tro på det?
4: Jamen, nu går jeg meget op i faglighed. Jeg læser også fra nogle andre eksperter. Og det her, det virker en lille smule efterhånden som kejserens nye klæder, men jeg venter bare på ham, den lille dreng, der råber, det er noget andet, og det kunne jo være spildevandslam.
2: Og det er jo så det, at I prøver at råbe op, og være den dreng, der prøver at råbe op her. Altså Søren Hansen, hvad håber I på, at der kommer ud af, at I stiller mere end 50 traktorer op her og laver demonstrationer i København og sådan noget?
3: Jamen, vores mål med det er jo, at vi får sat L5 på pause, eller få den helt abort, den nye gødningslov.
1: Og det forventes, at flere tusind landmænd og flere hundrede traktorer bliver en del af demonstrationen, der starter kl. 9.30 foran Christiansborg.
0: Lige nu er klokken 7:45. Du lytter til P4 Morgen på P4 Trekanten. Vi vender tilbage til sms'er om første bolig om lidt. Lige nu skal vi høre New Radicals med You Get What You Give. Godmorgen.
1: Godmorgen.

0: New Radicals, you get what you give.
1: Vi har fået en sms fra Jette, som skriver, min første bolig var et værelse på Teknisk Kollegie i Horsens 1976. Det var et værelse med håndvask og forgang og dele WC med naboen. Fælles køkken for 12 værelser og fælles bad med 3 brusere. Teknisk Kollegie var bygget på et tidspunkt, hvor man ikke forventede 2 køn, men vi deltes pænt om badeværelset, og der var gode fester, og værelset var mit. Min far hjalp mig med at flytte, så jeg farvel og kørte hjem 4 kilometer.
0: Ja, men du flyttede hjemmefra, Jette, og det er noget, du kan huske den dag i dag.
1: Og det har garanteret også været sjovt, for det har garanteret været Jette og en masse drenge mænd.
0: Det tror jeg.
1: Jeg tror, der har været gang i den der.
0: Det virker som om, du har haft en fest.
1: Og gode fester.
0: Tusind tak til alle jer, der lige vil dele jeres første bolig med os. Det var en fornøjelse at få lov til at kigge ind.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen. Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
0: Og også med dig, Line Pose. Hvordan kører det ud på vejene?
4: Jo, jeg vil da sige, nu kan vi da se noget morgentrafik rundt omkring. P4-trafik, tæt morgentrafik i byerne Kolding Vejleby, men også på motorvejen. Det er særlig motorvejen ved at forbi Kolding, som lige nu springer i øjnene. Skal du forbi her, så skal du regne med 10-15 minutters forsinkelse gennem motorvejsudvidelsen, og det er i begge retninger. Nordgående retning starter den tætte trafik og kø fra omkring 65A Kolding Syd, strækker sig frem mod 62 Kolding Ø. Sydgående gennem vejarbejdet har vi også kø. Det er fra før motorvejskryds Kolding, og det er både når du kommer fra Vejle og Fredericia siden af.
2: P4 Trafik.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Don't dream, it's over.
1: Lige om lidt, så er der radioavis til dig. Her kan du høre, at politiet advarer om, at det kan give problemer i morgentrafikken. At op mod 300 traktorer lige nu er på vej til en demonstration foran Christiansborg.
0: Det er Maria Don, der giver dig radioavisen, efter det script har givet dig Man in the Arena.

0: Nu skal vi have en radioavis. Klokken er 8.
1: Op mod 300 traktorer med vrede landmænd i førerhuset er lige nu på vej ind mod Københavns centrum og Christiansborg. Her vil de demonstrere mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø ved at begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Kortegen snegler sig lige midt i morgenmyldretrafikken via nogle af de helt store indfaldsveje til København. Katrine Barslund fra P4 Trafik, giver det problemer i morgentrafikken?
2: Ja, det giver lige nu lidt ekstra kø på ruterne og sidevejene, når kortegerne her de kommer forbi. Men det forventes, at jo tættere, at kortegerne kommer på København, jo mere kan det mærkes på trafikken. Fordi omkring 300 traktorer, de skal nemlig alle sammen samles i Sydhavnen i København. Herfra der skal de i samlet flok videre af Vasbygade og derefter på Kalvebod Brygge, inden de alle sammen når Indre By og Christiansborg.
1: Og landmændene demonstrerer altså, fordi de er utilfredse med en lov, som Folketinget vedtager på torsdag. Landmændenes største og vigtigste organisation, Landbrug og Fødevare, er med i aftalen om den grønne trepart, som loven er en del af. Men loven begrænser altså deres muligheder for at gøde jorden, og demonstrationen i dag er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug. Det er en mindre organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene, og det er netop de økonomiske konsekvenser af loven. Formand Niels Mikkelsen er bekymret over.
3: Den her beslutning, den kommer til at udhule økonomien ude i landdistrikterne og kommer til at smadre levegrundlaget for rigtig mange mennesker. Og det bliver de jo nødt til at være klar til at gribe den der, fordi så kommer minksagen altså til at ligne en miniput.
1: Danmarks Naturfredningsforening er også med i aftalen, og her er direktør Lars Midtby glad for den nye lov, der vil begrænse udledningen af kvælstof.
4: Lige nu er der massivt iltsvind mange steder, og det er noget, vi har set tilbagevendende med fedtemøg og fiskedød, og den nøgle til at få løst det, det er altså, at vi får nedbragt landbrugets kvælstofudledning, og det er det, den her lovgivning skal hjælpe med.
1: Der mangler soldater ved fronten i Ukraine. Samtidig forsøger i tusindvis af unge ukrainske mænd at undgå militærtjeneste ved at gå under jorden, og nogle af soldaterne deserterer. Vi har mødt en af dem. Han optræder anonymt. Vi kender hans identitet. I omkring et år har han holdt sig skjult for myndighederne af frygt for at ende på slagmarken. Den helt afgørende grund til, at jeg ikke vil kæmpe, er, at jeg ønsker at leve, siger han. Og jeg skal sige, at vi har sløret hans stemme ved hjælp af kunstig intelligens. Victor Schrøder Friis, det er dig, der har været i Ukraine og interviewet denne her unge mand. Hvad er det for et liv, han lever nu?
5: Jamen, det er et meget begrænset liv, hvor hver tur uden for hans lejlighed kommer med en væsentlig risiko for at blive taget. Og derfor så lever han i en slags selvpålagt husarrest, hvor at han ligesom skal undersøge, er der nogle rekrutteringspatruljer efter ham, når han går uden for en dør.
1: Hvad giver det af udfordringer for Ukraines kampkraft, at der er sådan nogen som ham?
5: Der er selvfølgelig hele moralen for de soldater, der er ude på fronten, som kan se, at der er folk, der gemmer sig. Men der er jo også det helt konkrete aspekt af det, at de skal udskiftes nogle gange, og det kan de ikke, hvis det ikke er sådan, at der er folk, der nye mænd, der træder til og kan komme ud og skifte dem ud, blandt andet ude ved fronten.
1: Du har været i Ukraine i mange gange. Hvad siger folk på gaden til sådan nogen som ham her?
5: Jamen, der er et slags hierarki i Ukraine, hvor at dem, der har været ude og, hvad skal man sige, aftjent deres værnepligt, de er ligesom højere på hierarkiet, men dem, som bare kommer hurtigt ind og stikker af igen, jamen, de ligger lavest og har ikke særlig stor, hvad skal man sige, de ligger ikke særlig høj anseelse, ja, præcis.
1: Tak skal du have, Victor Schrøder Friis. Nye tal viser, at mere end 8 ud af 10 nye personbiler, der fik plader på i sidste måned, var elbiler, og det er den hidtil højeste andel. Samlet set så ruller der knap 700.000 elbiler rundt i Danmark. Det svarer til lidt mere end hver femte. Fra næste år der bliver det dyrere at købe elbil, fordi registreringsafgiften stiger, og det bør man droppe, hvis man vil holde fast i udviklingen, lyder det fra Mobility Danmark. Det er en brancheorganisation for bilproducenter, bilimportører, ladeoperatører og leasingselskaber. Vi får skyde hver dag, spredte byger, der i den sydlige del kan være med torden. Og så får vi svag til frisk vind fra vest, ved nordlige kyster op til hård vind. Og så vil temperaturen ligge mellem 15 og 21 grader varmest mod sydøst. Slut på radioavisen, som Frederik Sundby havde lavet.
6: P4-trafik. Fokus på motorveje i denne melding. Først starter vi fra Vejle mod Fredericia. Det er på E20Ø, mere præcis mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord. Mere præcis nu er det et par kilometer før Tavlov Nord. Der har vi nemlig en metalgenstand liggende på kørebanerne. Den bliver skubbet rundt, men du risikerer at punktere, hvis du rammer den. Så god grund til at passe godt på. Vi har lige nu allerede en hel del punkterede biler i nødsporet. Der er hjælp på vej, og det var altså et par kilometer før Tavlov Nord, når du kommer fra Vejle mod Fredericia på E20Ø. Vi suser til Kolding. Her har vi tæt trafik og kø i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen, og du skal regne med 10-15 minutters forsinkelse i begge retninger. Og så slutter vi på E20 i det fynske motorvej ved og forbi Odense mod Sjælland. Også her har vi sørme tæt morgentrafik og godt 10 minutters forsinkelse.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Og jeg synes basically, det har været en nice morgen, hvor du har været low-key on fire.
3: Åh, hvor skal vi hen med
2: ej,
3: det her,
2: okay.
3: Tine?
2: Var det cringe?
3: Snakker du ikke normalt. Ja, det var cringe.
2: Ja. Men altså, vi er jo nok nogen, der er skyldige i en gang imellem at blande nogle engelske ord ind i vores danske. Det tror jeg ikke, der er ret mange, der kan sige, de ikke gør. Men hvilke engelske ord er mest træls at bruge? Det har Dansk Sprognævn altså spurgt 2300 danskere til. Altså, hvilke engelske ord de er mest trætte af, især når der er et dansk ord, der egentlig dækker meget godt. Og så er der simpelthen kommet en liste på 10 ord ud af det. Og jeg vil nu teste dig, Sara.
3: Om jeg bruger dem?
2: Præcis.
3: Ja, kom med dem.
2: Sale? Altså udsalg?
3: Nej, det siger jeg ikke.
2: Er du sikker?
3: Ja, helt sikker. Det er da underligt.
2: Nice?
3: Ja, det siger jeg meget.
2: Ja, det gør du. Random?
3: Ja, det siger jeg også.
2: Ja. Fuck?
3: Ja.
2: Onboarding?
3: Nej, jeg ved ikke, hvornår jeg skulle bruge det.
2: Nej, det er også sådan lidt mere
3: sådan lidt
2: kontorsprog, ikke?
3: Ja.
2: Cringe?
3: Ja, det siger jeg.
2: Ja. AI?
3: Altså, hvad er alternativet til det? Kunstig intelligens?
2: KI? Det hedder det jo på dansk.
3: Ja, det er der jo ingen, der siger.
2: Doorstep?
3: Ja, hvis de indkalder til det, politikerne, så siger jeg det. Fordi det er lidt noget andet end et pressemøde.
2: Ja, er det det?
3: Ja, lidt.
2: Er måske det nu også det?
3: Der er nok ikke andre end os, der går op i det i hvert fald.
2: CEO?
3: Det vil jeg rigtig gerne undgå at sige, hvis jeg kan.
2: Ja. Low-key?
3: Ja, det bruger jeg også lidt.
2: Ja, som jo egentlig betyder lidt.
3: Ja, det bruger jeg også. Ja, ja, men jeg synes alligevel, man bruger det lidt på en anden måde.
2: Så hvis vi nu tæller op, du bruger sælen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7,

0: og mange biler er allerede punkteret og holder nu i nødsporet. Og derudover så er der jo også et hul der i kørebanen, hvor fuglen er i stykker. Der er vejhjælp på vej, og vejdirektoratet ved besked.
1: P4
2: Trafik.

0: Klokken er 7:15. Her fik du Darlin med Det Hele Værd.
1: I den her uge er der flyttet en flok lidt usædvanlige gæster ind på Cabine i Vejle, nemlig 40 internationale studerende. For de lejligheder, som de studerende ellers skulle være flyttet ind i, de er ikke blevet bygget færdige. Derfor har boligselskabet bag studieboligerne været nødt til at indlogere de unge på hotel.
0: Og de skal indlogeres på Cabine i Vejle, hvor du er reporter Jonas Dahlum Bæk.
2: Det er jeg, og jeg hoppede direkte op i morgenmadsbuffeten, og det lignede altså ikke det morgenmad, jeg fik dengang, at jeg var studerende. Det bliver jeg bare nødt til at sige. Men en af de studerende, som er her på hotellet, som kommer fra Slovakiet, det er dig, Martin Pavlik. How is it to stay in a hotel while you study?
3: Well, it's a different outcome than I was expecting first when moving to a different country, but it isn't as bad as one could expect at first.
2: Yeah. Og Martin siger her, at det var ikke det, han havde forventet, men at efter han er kommet her, så er det blevet bedre, end han måske havde forventet i det første. Do you feel like you have enough privacy and space to study and relax?
3: I mean, when I have my own place, it's going to be for sure much more space. But for now, I guess it's all right, kind of, with the space and the privacy.
2: And have you already unpacked all your stuff, or?
3: Well, I have unpacked the most needed stuff, as in some t-shirts and pants, but I haven't still unpacked the rest of my suitcases.
2: Og så har jeg også fanget dig, Dorte Kobel. Du er hotelmanager her på Cabine Vejle, og hvad har I gjort for at imødekomme den her lidt usædvanlige booking, I har fået?
4: Jamen altså, vi har forsøgt på bedst mulig måde, at de skulle føle sig velkommen. Vi synes jo, det er lidt synd, at man her i 11 timer har nogle idéer og forventninger om, hvad man skal, og så lige pludselig så bliver det lavet om. Så vi har været ude at købe 40 køleskab. Vi har lavet velkomstbreve til dem, hvor vi fortæller dem lidt om de tilbud, vi kan give dem her i forbindelse med café

0: og fitness. Lidt praktisk oplysning om huset her. Været ude og finde et rum til dem, hvor de kan opmagasinere deres bagage og sådan nogle ting, mens de er her. Så vi forsøger på bedst mulig måde at få dem til at føle sig velkommen. De har mulighed for at smøre en madpakke hernede om morgenen. Så ja, det er begrænset, hvad vi kan gøre, men vi forsøger. Så de jo selvfølgelig får den bedst mulige start på deres studie overhovedet.
1: Og I er gået lidt længere måske for de her gæster, end I gør for jeres normale gæster. Hvorfor er det, at I er gået lidt længere?
0: Jamen altså, det er unge mennesker, og mange af dem, det er jo første gang, de skal væk hjemmefra. Og det er jo den her med, at vi sender et unge menneske til et fremmed land, så på en eller anden måde, vi bliver nødt til, at de skal føle sig velkommen. Og så samtidig med, så er det også utrolig vigtigt for os, at de bare føler sig velkommen. Altså, ja, det har vi en pligt til.
2: Altså i forhold til det første bolig, jeg havde, så er jeg sikker på, at de her studerende, de får bedre madpakker med i hvert fald.
3: Ja, ja, hvis man lige kan smøre en madpakke i morgenmadsbuffeten.
2: Ja, præcis. Der er mere at vælge imellem, jeg havde.
3: Så er der æg og bacon til frokost.
2: Åh, ja.
3: Nu skal vi høre Taylor Swift med Love Story.

0: Taylor Swift her med Love Story. Klokken er 22 minutter over 8, og så tror jeg, vi skal have en opdatering fra dig igen, Line Porse.
1: Det skal vi. P4 Trafik, endnu en opdatering på situationen, som vi lige nu har på E20 Øde fra Vejle mod Fredericia sydgående, for her har vi tiltagende flere og flere punkterede biler i nødsporet. Det er mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord, og det er på grund af problemer med en fuge i en motorvejsbro et par kilometer før 60B Tavlov Nord. Fugen er i stykker i det højre spor, og derudover så hører jeg nu også om metaldele på kørebanerne, måske fra den her fuge. Så pas på, ikke kun i det højre spor. Du risikerer som mange andre at punktere, hvis du rammer noget af alt det her metalskidt, vi har liggende på kørebanerne. Sæt farten ned, kig dig godt for. Derudover så har vi altså også hul i kørebanen der, hvor fugen er i stykker. God grund til at passe på. Der er vejhjælp på vej, og vejdirektoratet ved besked. Vi suser videre til Kolding. E45 sydgående videre forbi Kolding har vi tæt trafik og kø. Det er fra før motorvejskryds Kolding, så frem mod 62 Kolding Ø. Og nordgående retning er der også tæt trafik forbi Kolding gennem vejarbejdet.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i aftenshowet, fordi der er premiere på Far til Piger på hjemmebane. Her er du som 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove film. De er rigtig hyggelige også. Det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, da jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes sgu ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte.
4: Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i DR Lyd.

0: Oasis her med Wonderwall. Nu er det tid til regionale nyheder. Klokken er 8:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Flere landmænd fra trekantområdet er her til morgen på vej til København for at være med i en demonstration på Slotspladsen ved Christiansborg. Den er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug, og landmændene protesterer mod det lovforslag, som markant vil reducere den mængde gødning, som landmændene må bruge på markerne. En af dem, der er på vej til demonstrationen, er Niels Blim Sørensen, der har en svineproduktion i Jordrup ved Kolding.
3: Det, man laver med den kvælstofregulering her, det er bare enormt, og det skal stoppes, fordi det er til ingen verdens nød. Vi kan ikke overleve i den regulering, der kommer, så det er dybt alvorligt.
2: Og det er ikke kun i København, at landmændene markerer deres utilfredshed i dag. Flere steder i trekantområdet er traktorer lejnet op langs store landeveje og motorveje. Det kan man se ved Tørring, mellem Give og Brande, og ved Christiansfeld, hvor landmand Søren Hansen lægger mark til 50 traktorer. Han mener, at den nye lov skaber alt for meget usikkerhed om, hvordan landmændene fremover skal dyrke deres marker.
4: Vi skal ud og skaffe os ekstra arealer og lignende, og det påvirker også vores fremtidige planlægning og lignende. Så det er svært at helt konkretisere, hvad det egentlig drejer sig om.
2: Hvis de nye regler bliver stemt igennem i dag og på torsdag, så vil det ændre den måde, man opgør udledningen af kvælstof på. Fremover skal grænsen findes ud fra, hvor meget kvælstof der ender i vandmiljøet, så man på den måde kan undgå alt den iltsvind, der præger mange danske fjorde. Men Søren Hansen mener, at landmændene allerede har gjort meget, og derfor bør politikerne lige slå lidt koldt vand i blodet, inden de strammer reglerne mere.
4: Vi har gjort rigtig mange ting igennem årene, og vi savner også, at vi lige får lov til at se effekten af nogle af de ting, vi har sat i gang.
2: Det forventes, at flere tusinde landmænd og flere hundrede traktorer bliver en del af demonstrationen foran Christiansborg. Det går så godt med at tiltrække elever til fængselsbetjentuddannelsen i Sønder Omme, at det har været nødvendigt at rykke den til større lokaler. Så når 22 nye fængselsbetjentelever i dag har første dag på uddannelsen, så foregår det ikke i Sønder Omme, men på Grindsted Gymnasie og Erhvervsskole. Det fortæller Dion Christensen, som er souschef for rekruttering og tilknytning i Danmarks fængsler.
5: Og det gør vi, fordi skolen faktisk, eller antallet af elever faktisk har nået en størrelse, hvor vi ikke kan være i de oprindelige rammer ude på skolen i Sønder Omme. Så det siger jo også noget om, at det går godt.
2: Danmarks fængsler har i år fået 280 nye elever, og det er den største tilgang i 7 år. Og Dion Christensen tror, at der er flere forklaringer på fremgangen.
5: Det handler om en markant højere løn, men det handler også om, at man nu får løn under hele uddannelsen, og så at man kan gennemføre skoleopholdene tæt på, hvor man bor, og ikke skal køre til en anden ende af landet.
0: Og lad os så se på vejret den her første efterårsdag. Det kan være diset og tåget her til morgen, men ellers så får vi enkelte byger. Lokalt kan det være med torden, og perioder kan vi få skyer, og vi kan også få sol. Temperaturen kommer op mellem 16 og 20 grader, og vinden den bliver svag til jævn, og den kommer i dag fra vest. Der er flere nyheder igen om en time.

0: fatter det nu her med Marie K. Vi har et stort problem i morgentrafikken her til morgen, så vi skal lige have en opdatering for dig, Line Porse.
1: P4-trafik, opdatering, gentagelse. E20, ØD fra Vejle mod Fredericia. Her kan du stadig med stor fordel sætte farten ned og være forberedt på metaldele på kørebanerne. Det er mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord. Det er en brofuge, som er gået i stykker, og metaldelene stammer derfra. Der er nu vejhjælp fremme, men vi har stadig flere punkterede biler i nødsporet. De har ramt de her metaldele, så pas godt på derude. Som sagt, mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord.
2: P4.
3: P4 Trafik.
2: Med dig hele vejen.

0: her her med eller Langley. Klokken er 20 minutter i 9.
1: P4 Morgen.
2: Så er der clickbait.
0: Selvfølgelig er der clickbait på det her tid i P4 Morgen. Det er her, hvor du skal quizzes lidt, Tine, sammen med lytterne, selvfølgelig. Yeah. Fordi jeg har været inde på DR.dk, så har jeg snuppet tre af overskrifterne derindefra. Så har jeg kørt dem gennem min clickbait-maskine, og så er der kommet nogle overskrifter ud, der gør det meget svært at gætte, hvad historien handler om.
3: Og du indstiller altid den der clickbait-maskine til svær.
0: Ja, når det er dig.
3: Ja.
0: Ja, ja, selvfølgelig. Ja. Jeg ved, hvor skarp du er. Hjælp det, jeg talte dig lidt om,
3: inden du går i gang. Ja, ja, det hjælper. Jeg ved godt, det er løgn, men det hjælper alligevel.
0: Lad os starte.
1: DR clickbait.
0: Ny festival hylder legende, og det er ikke kun fra 9to5.
3: Den var faktisk sød.
0: Ja, det er godt.
3: Den tror jeg godt, jeg kan. Det handler om Dolly Parton, som vi jo har mistet. Som skal have en ny festival, som skal hedde... hvad var det nu? Dolly Fest?
0: Ja. Lige præcis.
3: Ja, hun havde egentlig selv været med til at tænke tankerne, men noget så desværre ikke at skulle være med til det.
0: Jamen, du siger
3: i
0: det.
3: London, Nashville.
0: Ja, lige præcis. Okay. Den har du læst.
3: Ja.
0: Den oprindelige overskrift er Dolly Fest, ny festival til ære for Dolly Parton på vej. Og du har sagt det hele sådan set. Det var hendes egen idé oprindeligt. Nu bliver det så ført ud i livet i både London og Nashville.
3: Ja.
0: Jamen, lad os bare komme videre så.
3: Ja.
1: DR clickbait.
0: Stjerne kollapser. Chok is exit.
3: Skal vi i tennis?
0: Det skal vi.
3: Ja. Skal vi tale om Clara Tauson?
0: Det skal vi også.
3: Ja. Hun er ude af... Og hvad er det så for en turnering? Puha, det kan jeg ikke huske.
0: Det er US Open.
3: Det er rigtigt. Ja, og hun er sådan selv i chok over, at hun røg ud så hurtigt.
0: Ja, ja, altså hun tabte simpelthen i første runde.
3: Ja.
0: Hun var egentlig ret stor favorit til den kamp, hun spillede i går. Kommer godt fra start, og så kollapser hun spilmæssigt. Altså, hun falder ikke om, vel?
3: Nej.
0: Det går bare dårligt.
3: Ja, ja.
0: Og det er simpelthen tredje gang i træk, at Tauson hun kun spiller én kamp i en Grand Slam-turnering.
3: Øv for Tauson.
0: Ja, desværre. Men godt for dig.
3: Ja, tak.
0: Nå, skal vi se, om du også kan få den sidste?
3: Ja.
1: DR clickbait.
0: Køber du også det samme som kendt radiovært? Klik her og få svaret.
3: Handler det om dig selv?
0: Nej.
3: Samme som kendt radiovært.
0: Ja. Men det handler om en anden stor lokal kendis.
3: Okay, lokal kendis. Her i Trækkenområdet. Okay, du er ikke meget for at hjælpe. Jeg aner det ikke, så.
0: Køber du også det samme som kendt radiovært på P4 Trekanten? Jeg står i et studie med lige nu.
3: Mig?
0: Ja.
3: Men der er da ikke historie om mig på DR.dk. Jeg forstår ingenting.
0: Det er tæt på, det om dig.
3: Jeg forstår ingenting. Jeg tror, du har været i de snedige hjørne der.
0: Skal du have den oprindelige?
3: Ja, kom med den.
0: 9 ud af 10 nye biler kører på el.
3: Selvfølgelig.
0: Og det er ikke så længe siden, du har købt en elbil.
3: Nej, det er ej.
0: Så du følger simpelthen bare med flokken. Mm. Altså, fordi 85,9% af de biler, der blev indregistreret i august måned, de er elbiler.
3: Mm. Ja, det er jeg en del af den statistik.
0: Ja. Du fik desværre ikke 3 point, men du fik et godt grin på den sidste.
3: Ja, tak. Det er også bedre.
1: DR clickbait. Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: Jeg er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skyde grønne grise lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, hvor har jeg glædet mig til at møde dig. Ej, hvor det gør. Vi starter eventyret.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: Det er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Rosa her med min ven. Og din ven, hvis du vil vide, hvad der sker i trafikken, det er dig, Line Porse. Hvordan går det?
1: P4-trafik, jeg skal opdatere E20Ø Vejle mod Fredericia, for her har vi nu højre spor spærret af vejhjælp mellem motorvejskryds Skærup og 60B Tavlov Nord. Det er en brofuge derude, som er gået i stykker. Det skal der lige kigges på. Det betyder, at der er kø på strækningen, små 10 minutters forsinkelse, og stadig nok væsentligt har vi lige nu stadig punkterede biler. En del af dem i nødsporet, de har tidligere på morgenen ramt metaldele for den her brofuge, som er i stykker. Som sagt, mellem motorvejskryds Skærup og 60B Tavlov Nord. Kolding E20 E45. Her har vi stadig rester af noget tæt morgentrafik. Det er i begge retninger gennem motorvejsudvidelsen, men det begynder at løsne.
2: P4 trafik.

0: Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 9.
1: Politiet advarede her til morgen om trafikkaos i København, fordi op mod 300 vrede og frustrerede landmænd kører traktor ind mod Christiansborg. Landmændene er utilfredse med den lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag, der vil begrænse deres muligheder for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for havmiljøet, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Her er det Jeppe Christensen, der kører med i traktordemonstrationen fra Roskilde.
2: Man er da frustreret over, at de prøver at lukke et erhverv ned, der har været her i mange år, og som vi kæmper hver dag for at få til at fungere. Vi må gøre det, inden vi kan, for at det vanvittige er gang, I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med persillesovs.
1: De utilfredse landmænd mener, at det faglige grundlag for den nye lov er helt skæv. Men det er der ikke enighed om, fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov, men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: De her næsten 300 langsomkørende traktorer med vrede landmænd rammer altså hovedstaden lige midt i morgen, myldrer trafikken. Carina Albæk på P4 Trafik. Giver det problemer på vejene?
4: Jamen indtil videre, der er vi faktisk sluppet for det helt store trafikkaos. Der har naturligvis været kø de steder, hvor traktorerne er kommet forbi. Det gælder også fra sidevejene. Men sådan vildt og voldsomt har vi ikke hørt om. Men nu har vi faktisk lige talt med politiet, og de fortæller, at de første traktorer nu er landet på det her fælles samlingssted, de har ude ved Folehaven, Vierslevvej, og de sidste, de er lige ved at være på trapperne. Og så skal vi altså nok regne med, at det kommer til at give nogle problemer for trafikken. Det er i hvert fald, hvad vi forventer. De kører cirka 300 stykker ind af rute 2 og så videre mod Christiansborg Slotsplads. Og så har vi også meldinger om, at der er flere traktorer i Jylland, der samler sig, og de kører 9.30 ind mod Universitetsparken.
1: I Aarhus. Tak skal du have, Carina Albæk. Traktorerne ventes at være fremme ved Christiansborg Slotsplads i løbet af den næste halve time. Den danske ambassade i Syrien åbnede i går efter at have været lukket siden 2012. Det sker i en tid, hvor genopbygningen af Syrien er begyndt, og det er blevet mere sikkert at opholde sig i landet. Ambassaden skal blandt andet være med til at bane vejen for, at det bliver lettere at sikre frivillige hjemrejser og hjemsende syriske flygtninge uden lovligt ophold i Danmark. Det fortæller udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen.
5: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
1: Men for Nora Bitter Brink, der flygtede til Danmark i 2011, er der ikke meget at vende tilbage til. Hun har ikke permanent opholdstilladelse i Danmark, men hun har en dansk mand og en datter. Og efter 15 år her, så føler hun en stærkere tilknytning til Danmark end til Syrien.
6: I min familie, vi har ikke mere end barndom hjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
1: Og det er også en kæmpestor beslutning at flytte permanent tilbage til Syrien, fortæller Eva Singer. Hun er asylchef i Dansk Flygtningehjælp.
7: Det er enormt dyrt at være i Syrien. De har måske ikke længere et hus. De skal genopbygge noget, hvis de har det. Det er svært arbejdsmarked. Der er ikke sundhedsydelser på niveau, selvfølgelig med i Danmark osv.
1: Og så skal vi til en ny udvikling i en af de mest omdiskuterede mordgåder i USA. Hip-hop-legenden Tupac Shakur blev skudt for 30 år siden. Sagen har optaget hip-hop-fans i årtier, og i nat blev bandelederen Duane Davis fundet skyldig i at have planlagt drabet. Nævningene voterede i mindre end 3 timer efter retssagen i Las Vegas, der ellers har varet i flere uger. Ifølge vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø var der tale om en meget hurtig og meget klar afgørelse.
8: Han er slet og ret blevet dømt for overlagt drab, for at have stået bag drabet. Og selvom han ikke er den, der selv har affyret det dræbende skud mod Tupac Shakur for snart 30 år siden, så risikerer han altså at blive idømt op til livsvarigt fængsel, når straffen den skal fastsættes i oktober måned.
1: Og Davis vil anke dommen. Mest skyde med spredte byer, enkelte steder også torden, men vi får også lidt sol, og i Nordjylland skulle det holde tørt. Svag til frisk vind fra vest og mellem 15 og 20 grader. Frederik Sundby styrede med hård hånd, hvad der skulle bringes i radioavisen.
9: 9.05 P4 Trafik, E20 Ø, Vejle mod Fredericia. Her har vi stadig noget kø og små 10 minutters forsinkelse mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord. Det er i forbindelse med Vejhjælp, som kigger på en brofuge, der er gået i stykker på strækningen. Derover skal du også stadig være forberedt på punkterede biler i nødsporet. P4. Du lytter.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
0: P4 Morgen.
1: Med Tine Jensen og Sara Skovhave.
2: Hvis Vejle var en Facebook-side, så tror jeg, at de fra i dag ændrede status.
3: Ja.
2: Fordi fra at være en studieby, så er Vejle jo fra i dag en universitetsby.
3: Og det er altså en anden status at have.
2: Mm.
3: Og jeg er ret spændt på, hvordan man kommer til at kunne mærke det. Nu bor jeg i Vejle. Jeg er også nogle gange i byen i Vejle, for eksempel. Det kunne hende, at jeg lige ude og drikke et par øl.
2: Det kunne hende.
3: Og så er jeg spændt på, om der kommer til at være mange flere sådan, ja, studerende. Og måske også lidt ældre studerende, altså nogen, der ikke går i gymnasiet. Vi har selvfølgelig videregående uddannelser i Vejle nu. Men det kan da godt være, det er en anden type, der kommer til at være i byen. Og også mange flere med en anden baggrund, fordi der er jo rigtig mange internationale studerende, der starter på det her universitet.
2: Ja, det kan godt være, at du skal øve dig lidt i dit engelske, hvis du vil
3: English.
2: Snakke med nogen af dem.
3: Skal jeg kan få luftet mit espanol?
2: Det kunne også være.
3: Det kan være.
2: Ja, det Hvem kan være, du skal øve dig lidt mere.
3: Ja, det tror jeg, det kunne jeg godt lige mærke,
2: det. Det kan også være, at der kommer lidt flere folk på biblioteket, tænker jeg.
3: Ja, det kunne sagtens tænkes. Måske for caféerne også flere besøgende. Jeg kan huske, da jeg var på udveksling, der brugte jeg da godt af alt, hvad Barcelona havde at tilbyde.
2: Og da jeg var studerende, så var der også godt gang i fastfood-restauranterne rundt omkring, hvor jeg boede.
3: Godt være længere ventetid, hvis man bestiller sådan noget. Eller måske der er nogen, der også leder efter et studiejob.
2: Det kunne jo også være, at der måske bliver lidt mere rift om dem.
3: Ja. Nå, det er spændende i hvert fald, hvad det kommer til at betyde. Og vi glæder os til at kig indenfor på det nye universitet i Vejle om lidt. Det gør vi efter Malte Ebert med Sæt det fri.

0: Sæt det fri her med Malte Ebert, klokken er 13 minutter over 9.
1: Og så er det jo altså i dag, at de nye universitetsstuderende på SDU Vejle har deres første rigtige undervisningsdag.
0: Og det er klokken 9.30, at det går løs, reporter Jonas Dahlum Bæk.
2: Det er det, og højbordene er fundet frem herinde, og de bliver taget af og gjort helt klar. Kaffekanderne og kaffekopperne er lined op, og solen er kommet frem. Og de studerende er også lige så stille og roligt begyndt at komme, selvom der er lidt tid til. Og jeg har fundet blot, that surname is a little bit difficult. Slobodanovic.
3: Slobodanovic.
2: And he is from Romania, and he is, eller han er fra Rumænien, og skal til at studere nu her. Og blot, what are you most excited about?
3: I'm most excited to start my studies here. I want to meet the professor and my fellow colleagues.
2: Så det han gerne vil, han vil gerne glæde sig bare til at studere. Møde hans kollegaer, medstuderende og møde hans professorer. And why do you want to have an education right here?
3: I want to start my studies in Vejle because it's a newly opened university with a new program and it has a lot of corporations around it like Lego and Siemens Gamma and it will offer great job opportunities.
2: Så han vil gerne uddanne sig nu her, fordi at der er gode fremtidsmuligheder, der er nogle gode arbejdspladser i nærheden, som man kan blev sat i forbindelse med. And what are you looking most forward to?
3: I'm looking most forward to finishing my studies and getting a great job somewhere nearby.
2: Og han glæder sig mest til at blive færdig, selvom det er første dag hernede i dag. And what are you looking forward for today?
3: Today I want to drink coffee at the welcoming party and then talk with a lot of friends that I made along the orientation days.
2: Og i dag skal kaffen mest bare gå med at snakke sammen med de andre, drikke en kop kaffe, og så ja, sludre lidt videre, fordi de havde introforløb her i sidste uge. Så flere venner, flere bekendtskaber, og så går det snart i gang hernede.
1: Og den her nye universitetsuddannelse, den åbner jo i de gamle industribygninger, spinnerihallerne i Vejle. Og de nye studerende på SDU Vejle, de er fordelt på 4 uddannelser inden for avanceret IT.
0: Ja, og så får de bygget det rigtige universitet færdigt på et eller andet tidspunkt, og så kan de studere
1: flytte ind der. 2030, tror jeg, planen er.
0: Jeg synes, det er meget frisk, at man allerede glæder sig til at blive færdig og komme ud og få et job, når man har første dag.
1: Så har man da et mål.
0: Det er det. Og vi har da også et mål om at give dig masser af god musik her i P4 Morgen. Nu er det Mariah Carey med Dream Lover.

0: P5 på Stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gales. Det kan gå godt, for eksempel.
0: P5 på Stribe live i DR Lyd.

0: Samba her med My Body Isn't Ready. Klokken er 23 minutter over 9, og Line Borg, så du har lige en opdatering til os fra trafikken.
1: P4 Trafik, E20 Ø, Vejle mod Fredericia. Her har vi fortsat højre spor spærret af vejhjælp mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord. Og der er også fortsat rester af noget tæt trafik og kø på strækningen, men det er dog for nedadgående. Vejhjælp er i gang med at kigge på en defekt brofuge, og altså derfor højre spor spærret, og der kan også stadig være punkterede biler i nødsporet. Biler, som tidligere på morgenen ramte netop metaldele for den her defekte brofuge. Det er som sagt mellem Skærp, motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord.
2: P4
3: Trafik
2: med dig hele vejen.

0: Toplov, der dansede her i Måneskin. Skal vi danse ind i de regionale nyheder?
1: Åh, jeg vidste, det var et eller andet med at danse. Vi skal i hvert fald have de regionale
0: nyheder. Du er da god til at svinge om.
1: Så tager vi det.
0: Du er også god til nyhederne, de kommer efter Mathias Rank og Frida Sejer med to lanterner. Den er måske lidt svær at danse til, faktisk.

0: Mathias Rank og Frida Sejer her med to lanterner. Så er det tid til regionale nyheder. Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det er en historisk dag i Vejle i dag, for nu kan der skrives universitetsby på byskiltet. Her kl. 9:30 bliver der nemlig sagt velkommen til de første 178 IT- og ingeniørstuderende i de midlertidige lokaler i spinderihallerne. Og reporter Jonas Dahlumbæk, du er med til den første dag.
3: Man kan næsten høre den her summen af mennesker, der står og små taler rundt i krone. Og jeg har fanget dig, Mikkel Bavn Kærgaard. Du er campusleder her på Vejle. Hvilken dag er det for jer i dag?
4: Jamen, det er en stor festdag for SDU Vejle. Vi åbner med den første forelæsning for de studerende og fejrer, at vi nu er til stede med et universitet i Vejle.
3: Og hvad har I gjort for at forberede jer på den her dag, for at det skal blive en god start for de studerende?
4: Jamen, vi har lavet et program, hvor de kommer ind og får deres første forelæsning, hvor vi giver dem en bred introduktion til avanceret IT, som jo er fokuset på det nye campus i Vejle, og introducerer dem til den rejse, de skal på over de næste par år, så de bliver uddannet til at gå ud i Vejles virksomheder og organisationer og bidrage med at udvikle digital teknologi.
2: Og det er planen, at de midlertidige lokaler i spinderihallerne skal erstattes i 2030 af et helt nyt permanent campus på Nordkajen i Vejle, hvor målet er at huse over 1200 studerende. Flere landmænd fra trekantområdet er her til morgen taget til København for at være med i en demonstration ved Christiansborg. Demonstrationen handler om en ny gødskningslov, der er ved at blive stemt igennem, og som vil stramme reglerne for, hvor meget gødning landmændene fremover må bruge. Og utilfredsheden er også til at spore her i området, hvor traktorer er legnet op flere steder langs landeveje og motorveje. Det kan man se ved tørring mellem Give og Brande og ved Christiansfelt, hvor landmand Søren Hansen lægger mark til 50 traktorer. Han mener, at den nye lov skaber alt for meget usikkerhed om, hvordan landmændene fremover skal dyrke deres marker.
5: Vi skal ud og skaffe os ekstra arealer og lignende, og det påvirker også vores fremtidige planlægning og lignende, så det er svært at helt konkretisere, hvad det egentlig drejer sig om.
2: Hvis de nye regler bliver stemt igennem i dag og på torsdag, så vil det ændre den måde, man opgør udledningen af kvælstof på. Fremover skal grænsen findes ud fra, hvor meget kvælstof, der ender i vandmiljøet, så man på den måde kan undgå al den iltsvind, der præger mange danske fjorde. Men Søren Hansen mener, at landmændene allerede har gjort meget, og derfor bør politikerne lige slå koldt vand i blodet, inden de strammer reglerne mere.
5: Vi har gjort rigtig mange ting igennem årene, og vi savner også, at vi lige får lov til at se effekten af nogle af de ting, vi har sat i gang.
2: Det forventes, at flere tusinde landmænd og flere hundrede traktorer bliver en del af demonstrationen foran Christiansborg.
0: Det kan være diset og tåget her først på dagen, og der ellers så får vi enkelte byer, der lokalt kan være med torden. I perioder får vi skydevejr og ellers sol. Temperaturer mellem 16 og 20 grader og en vind, der blæser svagt til jævn fra vest.
1: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen med Tine Jensen og Sara Skovhave.

0: One her med Dua Lipa.
1: Der er lidt mere aktivitet på Slotspladsen foran Christiansborg i København, end der plejer at være, gætter jeg på lige nu. Det kan man se inde på DR.dk. Der ligger en live-blog. Det er aktivitet med masser af landmænd, der er samlet. De har taget nogle traktorer med. De har også taget sådan en stor boks med en masse gulerødder med, og så er mange af dem også iført sådan nogle grønne kasketter, hvor der står fyret af staten på. Og på den der gulerødskasse, der står den sidste danske gulerød. Alle de her landmænd, de er midt op foran Christiansborg, hvor politikerne jo befinder sig, for at demonstrere. Det gælder en ny lov, som ventes at blive anbehandlet i dag, og så vedtaget på torsdag, som handler om, hvor meget kvælstof, der må udledes fra hver mark. Og landmændene i hobetal er altså utilfredse med det her, og man kan følge med i demonstrationen, som er lige på trapperne. Det var 9.30, at den skulle starte, og jeg tror, det er lige om lidt, at de begynder at vifte med banner og hvad der ellers skal ske til den her demonstration, og man kan i hvert fald følge med ind på DR.dk i live-bloggen.
0: Og bliver du hængende her på P4, så kan du komme med tilbage til det nye universitet i Vejle. Det skal vi nemlig, efter vi har hørt Christoffer med Orbit.

0: Christoffer gav os her Orbit.
1: Hvis du synes, der er lidt ekstra liv, og måske også et par engelske gloser i Vejles gader i dag, ja, så er der altså en helt særlig grund til det, fordi Vejle er nemlig blevet en universitetsby. Syddansk Universitet har her kl. 9.30 budt velkommen til det allerførste hold studerende, der skal studere fremtidens IT og kunstig intelligens. Og på længere sigt, så skal der så bygges et egentligt universitet, der skal ligge på havnen i Vejle. Men lige nu, der ligger det midlertidige universitet i spinnerihallerne i midtbyen.
0: Og hvordan ser der ud der, reporter Jonas Alumbæk?
2: Det er en gammel industrihal, ligner det. Der har været noget bibliotek hernede, førhen lod jeg mig høre. Og lige nu, så kan I høre, at talen den kører, og den er på engelsk. Og mens talen den kører, der har jeg fået lov til at låne dig, Mikkel Baum Kjærgaard. Det er dig, der er campusleder her i Vejle. Og hvordan sikrer I, at alle elever kommer godt fra start?
3: Jamen, vi har jo indrettet det her campus, selvom det er en midlertidig lokation, hvor vi skal være de næste 5 år, jamen så har vi gjort, ligesom vi gør på alle vores andre campuser, kigget på, hvad er det for nogle faciliteter, de studerende har behov for. Vi skal have noget forelæsningslokaler, vi skal have nogle grupperum, vi skal have nogle social spaces, de skal kunne få adgang til mad og vores administrative services, og selv et lille bibliotek har vi her.
2: I har planer om, at der skal komme 178 nye elever per år. Hvordan kommer I til at sikre jer, at I kan følge med rent lokalemæssigt?
3: Jamen altså, vi har et tæt samarbejde med Vejle Kommune, og det har gjort, at vi har kunne flytte ind her i spinnerihallerne, og vi har også lagt en plan, så vi lige så stille udvider kapaciteten, som der kommer flere studerende. Så allerede til efteråret vil vi, ud over den bygning, vi allerede har, få endnu flere undervisningslokaler, hvor vi kan være i.
2: I skal være her de næste 5 år, inden jeres permanente bygning er færdig. Hvordan sikrer jeg, at det bliver et stabilt læringsmiljø, og at det bliver trygt for eleverne at være her?
3: Jamen, nu snakker vi om det fysiske, men der er lige så meget alt det digitale og undervisernes undervisning, hvordan vi underviser, og det har vi gjort en masse tanker om, særligt nu med introduktionen af AI, sker der jo nogle ændringer i, hvordan vi underviser, og det har vi arbejdet med. Og så har vi jo så også, dyrket samarbejde med de studerende, så vi ligesom også har et studenterforum, hvor vi kommer til at tage deres input løbende, så vi udvikler en helt ny campuskultur her på det nye campus i Vejle.
1: Og i dag er det altså 178 studerende, der er startet på deres IT- og ingeniøruddannelse i de midlertidige lokaler i spinnerihallerne.
0: Og det lyder som om, de har planer om, det skal blive til mange flere de næste år.
1: Det lyder, ja, rigtig mange.

0: Det er Cardigans og Tom Jones her med Burning Down the House. Vi har besøgt det nye universitet i Vejle. Det er jo en stor dag i dag i Vejle, fordi de har første undervisningsgang på det her nye universitet. Og det gør os jo også, eller får os til at tænke på, hvad kommer det til at betyde for Vejle? Og det tænker Peter også på, for han har sendt en sms til os og skriver, fremragende er Vejle nu kan kalde sig en universitetsby. Så er det da en selvfølge, at vi skal have nogle af de ting, som andre universitetsbyer som Aarhus og Odense har. Mon ikke vi kan lykkes med at få et bouldering center op at stå, så de universitetsstuderende har gode rammer til at klatre og skabe relationer med lokale fastboende.
1: Det kan da sagtens være, at det kan lykkes at få op at stå. Mon ikke Peter måske har en aktie?
0: Jeg tror, Peter håber på, at det her kommer til at ske, og nu øjner han muligheden.
1: Præcis. Nu er der lidt flere, der kan presse på for at få sådan et klatrecenter. Det er i hvert fald dejligt, at du skriver, Peter. Vi vil altid gerne have sms'er, når I har noget at fortælle os.
0: Og så må vi jo se, om det bliver til sådan et center, eller hvad der kommer til at ske med alle de her universitetsstuderende, hvad de har lyst til at give sig til. Lige nu har vi i hvert fald lyst til at høre Drew Sycamore med Lonely Heat.

0: Det var Drew Sycamore, vi fik her i P4 Morgen, hvor vi er glade for, at vi har dig, Line Poulsen, til at opdatere os på trafikken. Skal vi ikke snuppe endnu en melding?
1: P4-trafik, jeg skal lige opdatere igen. E20Ø, Vejle mod Fredericia, for vi har fortsat højrespor spærret i forbindelse med Vejle, der kigger på en defekt fuge. Det er mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord. Det har givet kø på strækningen tidligere, men den er nu afviklet, og trafikken kører ganske fint. Men altså fortsat højrespor spærret mellem motorvejskryds Skærp og 60B Tavlov Nord.
2: P4 Trafik.

0: sæson af Tyran, kan du finde ud af,
1: hvad der sker, hvis man gør en sindssyg person til almægtig diktator. Og her mener jeg altså ægte sindssyg. Sådan spændetrøje på en sikret overvåget anstalt sindssyg. Han omgiver sig med shamaner, starter en samling af menneskekranier og snakker med de døde. Han genindfører slaveriet og får et sted mellem 8-16% af sit lands indbyggere dræbt.
0: Hør historien om
1: Macias og hans dødsregime.

0: Søren Torbegaard Lund her med Festen stopper aldrig.
1: Og P4-festen, den stopper altså heller aldrig, fordi lige når vi har haft en radioavis, så kommer der formiddag på 4'eren, og Louise og Mads, de får i dag selskab af sangerinde Shirley, der muligvis er den største sommerelsker i Danmark, og derfor så har hun det altså ret stramt med, at kalenderen nu siger den 1. september.
0: Men hvis du har det som hende, så bare rolig, fordi formiddagen har en storslået plan klar, der skal bringe hende og alle andre ind i efteråret med humøret og energien i behold. Så bliv hængende her på P4 eller lyt med i DR Lyd. Det er efter radioavisen kl. 10 og efter Åland her med Bad Timing.

P4 Trafik, lige en hurtig ekstra trafikmelding. Det er nemlig to særskilte ting, du skal være ops på. To særskilte ting, som sagt, men dog det samme sted. Det er E20 E45 ved Kolding i sydgående retning. Mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Ø holder der to havarerede køretøjer på strækningen. Det ene er en bil, det andet er en lastbil. Og de holder begge i det højre spor cirka 1 km før 62 Kolding Ø, men altså to særskilte hændelser. Vejdirektoratet har fået besked. Say I'm

0: Nu får du en radioavis klokken 10.
1: Vrede landmænd fra hele landet er lige nu samlet på Slotspladsen foran Christiansborg i København. De er utilfredse med en lov, der vil sætte nye rammer for, hvor meget kvælstof de må udlede på deres marker af hensyn til havmiljøet. Gødsningsloven, som den hedder, skal andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til demonstrationen. Og reporter Kasper Hartmann, du er på Christiansborg Slotsplads og ser det hele lidt fra oven.
2: Jeg har taget plads op i tårnet på Christiansborg for at se de her mange traktorer komme kørende ind forbi runde Christiansborg først den ene vej, og så kører de ligesom ned forbi Kongens Nytorv centralt i København og så tilbage. Der bliver dyttet en del, der bliver også hujet ned fra pladsen, fordi der er hundredvis af landmænd, der er mødt op, som er blevet kørt ind i busser fra hele landet, og som altså står på Christiansborg Slotsplads for at være en del af den her demonstration, og altså vise deres utilfredshed med den her lov, som skal anbehandles i dag inde i Folketingssalen.
1: Og du har talt med et par af landmændene. Hvad er det, de vil opnå med den her demonstration?
2: De er jo altså bekymrede for, at de ikke kan overleve som landmænd, og de simpelthen bliver nødt til at lukke deres bedrifter, hvis den her lov bliver stemt igennem. Så de håber ved at stå her i dag og få politikerne gjort opmærksom på, at det her det er altså meget vigtigt for dem, at deres sag det er noget, som politikerne de bør overveje en ekstra gang. Der er også nogen, der har et skilte med, hvor der står tag en time out.
1: Lød det fra Kasper Hartmann. Og de utilfredse landmænd mener blandt andet, at det faglige grundlag for den nye gødsningslov er helt skævt. Men det er der uenighed om, det fortæller DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Organisationen bag, de siger, at det ikke har nogen positiv effekt for miljøet med den her nye lov. Men det er altså ikke den vurdering, som de uafhængige eksperter ved universiteterne vurderer.
1: Og loven forventes at blive endeligt vedtaget på torsdag. Næsten 1.000 mennesker er nu omkommet efter de voldsomme oversvømmelser ramte grænseområdet mellem Nepal og det kinesisk kontrollerede Tibet i sidste uge. Det viser opjusteret tal fra nepalesiske myndigheder, skriver BBC. Over 4.500 savnes fortsat på tværs af de to lande. Flere udlændinge, blandt andet fra Indien, USA, Malaysia, Australien og Storbritannien, er blandt de savnede. Katastrofen er den dødeligste i Nepal, siden et kraftigt jordskælv i 2015 kostede over 8.000 mennesker livet. Grønlands indlandsis er for 30. år i træk blevet mindre. Det viser nye tal fra de nationale geologiske undersøgelser for Danmark og Grønland, GEUS. Indlandsisen dækker omkring 80% af Grønland, og afsmeltningen bidrager til stigende havniveauer og kan også påvirke havstrømme i Nordatlanten. GEUS kalder udviklingen et tydeligt klimasignal. Spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol mellem 15 og 20 grader.

0: Louise, udover at jeg kan se, at Pia og Carsten de rejser til Spanien, og at Vejle bliver universitetsby, som vi har på vores fine ugeplan, vores fælles ugeplan, ja. Så kan jeg også se, at der står efterår.
1: Ja, det er den 1. september.
0: Præcis, og det passer også meget godt med, at vi jo går endegyldigt sagde farvel til sommeren, og for lige at modvirke den der sommerblues, som nogen kan, så lavede vi jo en liste over alle de ting, vi ikke kommer til at savne ved sommeren.
1: Ja, og hvis man vil have den fulde liste, så kan man hoppe ind på P4's forskellige SoMe-platform, yes. Både Facebook og Instagram, og have den, få den fulde liste.
0: Og altså, den er lang.
1: Ja, den er lang. Jeg smed jo blandt andet Aperol Spritz på.
0: Ja.
1: Jeg kommer ikke til at savne den.
0: Nej.
1: Det er for mig en sommerdrink, og jeg skal ikke bede om den.
0: Nej.
1: Du smed solcreme.
0: Ja.
1: Så var der også talrige eksempler på insekter,
0: ja.
1: Vi ikke kommer til at savne. Vi havde jo også komiker Nikolaj Stokholm med.
0: Ja.
1: Og lad os bare sige, at listen kunne have været endnu længere, hvis ikke vi havde stoppet ham. Fordi han havde utrolig mange ting, som han personligt så frem til at slippe for ved sommeren. Særligt den her.
2: Folk, der går, mens de spiser is. Jeg bryder mig simpelthen ikke om det.
1: Nej.
2: Man skal ikke gå og indtage føde, medmindre du er travlt. Og det har folk som regel ikke. Den der med at gå på en mole. Og så, altså, du skal ikke gå og slikke. Jeg gider ikke kigge på det.
1: Nej, du synes faktisk, det er lidt vulgært.
2: Jeg synes, det er vulgært, og det er jo, og det er jo oftest gamle mennesker, der spiser soft ice, og den er endnu værre.
0: Det skulle han ikke bede om.
1: Nej, det skulle han altså ikke.
0: Altså, men fint nok. Altså, Nikolaj, han havde mange ting, og hvis vi ikke var blevet opholdt af en radiovis, så havde han nok snakket endnu.
1: Ja,
0: men skidt nu med det.
1: Ja, vi lavede en flot liste.
0: Ja, flot liste.
1: Men det er jo som om, der stadig er nogle enkelte, der måske sidder lidt fast i sommerstemningen. Det vil vi gerne have ændret på den her formiddag. Vi skal sammen have lavet en bingo-plade.
0: Yes.
1: Med gode ting, der ligesom kan hjælpe os med at skyde efteråret bedst muligt i gang. Og
0: præcis.
1: Om lidt, der ringer vi til sangerinde Shirley, fordi hun elsker bare sommer og sol. Jeg er lidt nysgerrig på, hvordan hun egentlig forbereder sig på efteråret.
0: Ej, det kan blive et raste langt efterår for Shirley, men jeg er sikker på, at vi godt kan hjælpe hende.
1: Det er jeg også sikker på. Husk endelig også at skrive til os, når du sætter tænderne i din frokost. Så kvitterer vi med et frokostdong. Velkommen indenfor.
3: Der er også plads til dit frokostdong.
4: Send en sms til 1212.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd.

0: Det er den første efterårsdag, og det er hårdt for nogen. Men nu skal vi sige, og måske især det menneske, som vi faktisk skal sige godmorgen til, eller god formiddag til nu her, så måske, jamen jeg tror ikke, jeg lyver, hvis jeg siger, hun er nok den, der elsker sommer allermest af alle i hele Nordeuropa.
1: God formiddag. Oh, yes. God formiddag, Shirley.
2: God formiddag.
1: Sangerinde, skuespiller, smykkedesigner, lige nu aktuel i gang med at forberede dig på musicalen Stupid Man. Yes. Shirley, for 3 uger siden, der lavede du et post på Instagram, hvor du sidder og slikker sol til den helt store guldmedalje, så skriver du, hvis jeg var tvunget til at tro på en gud, så ville det være solguden Ra, Helio. Sol, altså sådan lidt afhængig af, hvilken gammel mytologi man bekender sig til. Hvad er det egentlig med dig og det der med sommer og sol?
2: Jamen altså, jeg elsker... Altså, talende stund har jeg sat mig over i mit vindue, hvor der kommer en lille bitte stribe solskin ind på mig lige nu. Så jeg sidder lige nu med lukkede øjne, mens jeg taler med jer og nyder solen i mit ansigt. Jeg er, vil jeg nærmest sige, afhængig af solen. Jeg har brug for dens lys, jeg har brug for dens varme, jeg har brug for den energi, som den genererer.

0: solskinnet?
1: Jamen, jeg synes, at for mit vedkommende i hvert fald, og jeg synes også, jeg kan mærke det på andre, når det er sommeren, er, at man føler sig mere fri til at gøre spontane ting, altså sætte sig udenfor om aftenen, fordi man behøver ikke at have en jakke på, og man har ikke et stramt og snærende tøj i lag på lag, man skal have på, så man føler sig som en Michelin-mand, der ikke kan rykke sig nogen. Altså, jeg føler mig, det er ligesom dengang, I ved, jeg ved ikke, om I har børn, men ligesom da man selv var lille, man fik en flyverdragt på, altså, det er jo forfærdeligt, at man bliver restricted på den måde i tøj, og man sådan føler, at jeg føler, hvor nu må jeg tale for mig selv, at jeg føler mig lukket inden, og jeg føler mig ufri i mine bevægelser, og jeg fryser, og altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, jeg bryder mig ikke om den måde at ligesom blive holdt nede på, hvis man nærmest kan sige det sådan. Så sommeren for mig er sådan et tidspunkt, hvor at jeg føler mig meget mere fri. Jeg føler mig som mig og som den, jeg er, og jeg føler, at jeg lever på den måde, som jeg allerbedst kan lide. Det der med ikke at skulle have jakke på, at kunne gå udenfor med bare tær i en sandal og i noget luftigt tøj. Og, ej, men det er bare wonderful.
2: Men Shirley, jeg er jo ked af at sige det. Altså, det er jo efteråret nu, og vi har egentlig sat os lidt for her i programmet, at vi skal have dig og alle andre, der har det ligesom dig, med på efterårsholdet. Altså, vi skal have hypet efteråret. Det gør vi ved, at vi her i programmet laver sådan en efterårsbingo-plade. Vi skal have fremhævet nogle af de dejlige ting, der er ved efteråret, noget man kan gøre. Vi skal inspirere hinanden. Vil du være med på det?
1: Jeg kan prøve.
0: Det er godt. Det synes jeg er en god indstilling, Shirley, ligesom få prøvet det af. Vi kigger lige meget med på den her bingo-plade lige om lidt.
3: Formiddag på 4'eren.
4: Send en sms til 1212.
3: Skriv P4. Lav et mellemrum

0: værdier.
1: Velkommen til vores godt vejr Small Talk Service. Moin Jens. Hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej, Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du, ugen var der med?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under patteren.
1: Som mor plejede at sige, du.
0: Fredag kl.

0: Så er det september. Efteråret er landet. Det er fantastisk, og vi skal have lavet en fælles efterårs bingoplade. Men ting, vi bare skal opleve, gøre, se, smage, afsøge, sige, lære, spille, træne, eksperimentere med i efteråret. Så byd lige ind i en sms til 1212 eller via taleboblen i det lyd. Hvad synes du skal med på den her bingoplade? Sangerinde, skuespiller og meget mere Shirley er stadig med os. Og Shirley, ja, du, kan lige, altså, du har jo lige fortalt, du elsker sommer.
1: Det gør jeg.
0: Du er ikke kæmpe stor fan af efterår, men du er i gang med prøverne på musicalen Stupid Man. Den har premiere i midten af september i Tivolis Koncertsal. Altså, det er der noget at se frem til i efteråret. Altså, er det højdepunktet, eller er det noget andet, du glæder dig rigtig meget til?
1: Jeg glæder mig til at lave den her forestilling. Og det er også noget af det, der letter mit efterår, kan man sige. Fordi jeg er sammen med dejlige mennesker og laver en skidegod forestilling og synger nogle vidunderlige sange af Thomas Helmig. Og, altså det er jo alt sammen med til ligesom at bløde efteråret op for mig. Mm. Ikke? Og det er også det er jo altid godt at tage i teateret og så videre. Men det er en god sæson i forhold til, at der ikke er lige så varmt inde i salene, der er om sommeren, når man tager ind, fordi der kan man altså godt få en god svedetur, ikke? Mens man sidder derinde i det varme sale.
0: Ja, så kunne det være en ting at smide på bingopladen? Altså en eller anden kulturel oplevelse?
1: Ja, helt sikkert. Det kunne det i hvert fald.
0: Som sådan det, her efteråret til.
1: Ja, det kunne det i hvert fald. Helt sikkert. Og så synes jeg jo også, at sådan noget, som jeg synes, der er super dejligt, og som jeg gør alt for sjældent, men det er for eksempel, også fordi det koster også nogle penge, og det er jo ikke bare sådan, at man har et pengetræ, de fleste af os, hvor vi bare river ned fra. Men spa-oplevelser, det er jo også dejligt. Så går man ind og får noget varme, og får lidt selvforkælelse, og så videre. Så det synes jeg helt klart også skal på bingolisten, ikke?
2: Okay, så en kulturel oplevelse, og sådan noget spa, noget selvforkælelse. Det kunne være et par gode ting.
1: Ja, og det kan man jo også lave derhjemme, kan man sige. Det behøver ikke at være et spa-ophold. Man kan jo også lave sig selv et dejligt fodbad og sidde foran et rødpanelslys, hvis man har sådan et derhjemme. Eller du ved, bare gøre nogle gode ting for sig selv. Lave en lækker maske ud af, man har for det meste nogle ting i skufferne og i skabene, som man kan blande sammen og lave en skidegod maske, for eksempel til fødderne, eller til benen, eller til kroppen, eller til ansigtet, eller hvad er håret, whatever man har lyst til.
0: Er du god til selv at gøre det der, når nu du ved, du har det lidt stramt med efteråret, med mørket og regn og så videre. Er du opmærksom på at putte nogle gode ting i kalenderen, som ligesom hjælper dig igennem?
1: Det er jeg helt klart. Jeg er rigtig god til, jeg har noget, der hedder søndags selvforkælelse, hvor jeg næsten altid, i hvert fald i løbet af vinterhalvåret, altså efterår og vinter, at der sørger jeg for at gøre noget rart for mig selv om søndagen. Når jeg laver teater, så kan det ikke rigtig blive om søndagen, fordi der er jeg så på arbejde, men så bliver det rykket til min gøjler-weekend, der ligger om mandagen.
2: Så din her i efteråret, når du spiller, så bliver mandag, det bliver ligesom din søndag?
1: Yes, jeg er allerede gået ind i, at jeg havde min første gøjler-weekend i går, for eksempel. Så nu har vi fået vendt ugen rundt, fordi at vi har premiere her den 16. Og det vil sige, at vi spiller tirsdag eller onsdag til og med søndag. Så der har jeg som udgangspunkt altid fri om mandagen, nogle gange også om tirsdagen. Så det er ligesom der, at min gøjler-weekend der bliver rykket hen. Ikke? Så hvor andre går på arbejde om mandagen, så prøver jeg at få en eller anden form for søndag rykket ind på der.
0: Kæmpe tak, Shirley, og pøj pøj med premieren på Stupid Man 16. september.
2: Og Shirley, kæmpe tillykke med de 50 år, når du rammer den 23. september. Det er jo også noget at se frem til i efteråret.
1: Ja, men det gør jeg. Det ser jeg rigtig meget frem til.
0: Og så vil
1: det
0: jeg bare sige, Shirley, vi håber, du får fuld plade i gode ting i din efterårsbingoplade.
1: Hvor er I søde, og jeg håber det samme for jer.
0: Ha' en dejlig dag.
1: I lige måde. Hej.
2: Meget apropos. Radio. Efterår.

Her er P4 Trafik på Sønderjyske Motorvej fra Skærup mod Kolding. Der er højre spor fortsat spærret mellem motorvejskryds Kolding og 62 Kolding Øst. Det er en lastbil og en personbil, der har været i nærkontakt. Vejhjælp er på vej, og du skal være forberedt på kø fra omkring motorvejskryds Kolding. Og vær ekstra opmærksom på, at der altså går nogen rundt både om lastbil og personbil, og de er tæt på kørebanen.

0: Et skønt genhør med radio og efterår. Send os frem til de regionale nyheder. De kommer nu. Nu er klokken blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er demonstration ved Christiansborg i dag. Landmanden er sure over en ny lov, der bliver vedtaget i den her uge, og den begrænser groft sagt, hvor meget gødning de må putte på marken. Demonstrationen den er arrangeret af Bæredygtigt Landbrug, og en af dem, der er med, det er Niels Blem Sørensen, der har en svineproduktion i Jordrup.
3: Det, man laver med den kvælstofregulering her, det er bare enormt, og det skal stoppes, fordi det er til ingen verdens nytte. Vi kan ikke overleve i den regulering, der kommer, så det er dybt alvorligt.
2: Du kan også se, at landmændene de er utilfredse forskellige steder i landet, for rundt om på marker der er der sat traktorer op langs med motorvejen. Det er blandt andet ved Christiansfeld, hvor Søren Hansen har flere end 50 af de store maskiner stående.
4: Gødningsloven den har mange facetter, og det bevirker rigtig mange ting omkring vores planlægning i marken, og det påvirker noget med vores markedsvilkår, hvad pris bliver kornen dyrket til, og vi skal ud og skaffe os ekstra areal og lignende.
2: Du kan læse meget mere på dr.dk. Det går så godt med at tiltrække elever til fængselsbetjentuddannelsen i Sønder Omme, at det har været nødvendigt at rykke til større lokaler. Så når 22 nye elever i dag har første dag på uddannelsen, ja, så er det ikke i Sønder Omme, men på Grindsted Gymnasie- og Erhvervsskole, siger Jan Christensen. Han er souschef for rekruttering og tilknytning i Danmarks fængsler.
5: En stor del af succesen her handler jo om, at vi de seneste år har gjort meget for at tiltrække flere. Det handler om en markant højere løn, men det handler også om, at man nu får løn under hele uddannelsen, og så at man kan gennemføre skoleopholdene tæt på, hvor man bor, og ikke skal køre til en anden ende af landet.
2: Danmarks fængsler har i år fået 280 nye elever, og det er den største tilgang i 7 år. Enkelte byer i dag lokalt, så kan de også være med torden, og så vil det ellers være perioder med vekslende skyer og sol. Temperaturen i dag er mellem 16 og 20 grader.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.

0: Louise og Mads.
1: God ting ved efteråret. Jagtsæsonen begynder.
2: Ja.
1: Det er jo en god ting. Temperaturen falder, så det bliver tåleligt igen at lave fysisk udendørsarbejde. Og vi skal i gang med at skove brænde, når vi kommer lidt længere frem. Sådan skriver Lars.
2: Ja.
1: Det er da tre gode ting.
2: Ja, altså, men jeg kan jo ikke gå på jagt. Det kan jeg jo ikke have på en bingoplade.
1: Nå, nej.
2: Jamen, jeg det tror jeg, alle gerne vil frabede sig, at jeg går på jagt.
1: Jeg tror, at det med at gå på jagt er mest for jægerne.
2: Men vi har jo spurgt det der, hvad skal vi ligesom alle sammen have på vores efterårsbingoplade, så vi sikrer, at efteråret bliver fantastisk og ikke mørkt og trist, som man jo godt sådan måske kan føle lidt, når man går lige fra sommer til efterår.
1: Når du går lige fra lange bukser til, eller fra korte bukser til lange bukser.
2: Ja, Hellerbo smider to ting i puljen. Et, se på dejlige farver i naturen. Tjek til den. Ja. 2. Hygge indendørs med god samvittighed. Vi kan ikke gøre noget ved det. Det er egentlig meget rart.
1: Jamen, det er rigtigt.
2: Og det er jo lidt apropos det der, vi talte om i går med sommeren, kan også være sådan noget. Nu skal vi spise ude, nu skal vi hygge ude. Hvor man sådan nogle, vi kan også bare være indenfor.
1: Ja.
2: Uden at have dårlig samvittighed.
1: Jamen, det er faktisk rigtigt.
2: At man ikke nyder.
1: Jo. Anita fra Vipperød. Gymnastiksæsonen går i gang i morgen. Det fik mig jo til at tænke på, bør alle i løbet af efteråret lige lave, du ved, et godt fejs?
2: Ja, eller måske
1: nogle armrullinger.
2: Du er virkelig god til det, Mads.
1: Ja, men jeg har også gået på gymnastik efter skole.
2: Ja,
1: det kan du godt se.
2: Men man kunne jo godt, altså det er jo svært at sige, at vi skal have gymnastik på bingopladen, fordi det er jo ikke for alle. Men måske skal man lave en eller anden noget fysisk aktivitet af en eller anden art. En tur i springhallen. Har du været der?
1: Jeg er ikke en stor springer. Vi er bange for at brække nakken, faktisk.
2: Så. Men prøv lige at se redaktør Lise. Hun er i gang med øvelser derude.
1: Sikker, ja.
2: Der bliver kastet rundt i...
1: Den kan vi lære noget af.
3: Avanceret fejsving.
1: Ja, det skal jeg
3: sving i hvert fald.
1: Ja, flotte sving.
2: Det er meget avanceret. Der er også Michael, der skriver, efteråret er jo der, hvor os med brændeovn tænder op igen. Bare sidde der og kigge på flammerne og nyde varmen fra brændeovn, det kan noget. Og det er jo også en god kandidat.
1: Ja.
2: At sidde og kigge på flammer.
1: Ja.
2: Altså, man skal jo ikke sætte ild til noget, man ikke må sætte ild til at sætte på det. Men hvis man har en brændeovn, eller lave et bål, eller...
1: Find nogle venner, der har en brændeovn, og kig forbi.
2: Ja. Hele tiden. Vi kommer lige igen.
1: Lars fra Nyråd i det sjællandske, han siger, at efteråret er glatte kastanjer i lommen.
2: Det er altså en klassiker.
1: Ja, den er rigtig god.
2: Ja, og de der helt glatte dejle. Det er jo sådan helt...
1: Det er sådan helt meditativt.
2: Terapeutisk og sidde og nuller sådan en glat kastanje.
1: Så kastanjesamling, kastanjejagt kunne godt være en ting til vores bingoplade.
2: Vi havde jo sangerinde Shirley med lige før de regionale nyheder. Og hun har jo foreslået en kulturel oplevelse eller en spa-oplevelse.
1: Ja.
2: Og som hun siger, den der spa-oplevelse kan også være derhjemme.
1: Ja, ja.
2: Altså, man behøver ikke tage ud af huset.
1: Nej.
2: Men lige noget selvforkælelse. Det, altså, vi har brug for flere forslag, fordi vi skal jo have nogle meget konkrete ting på bingopladen. Altså, det kunne også være et eller andet særligt, vi skulle spise.
1: Ja, en simmerret.
2: Ja. Det er bedst om efteråret, ikke?
1: Ja, det er det.
2: Det kan også være et eller andet, vi skal lytte til.
1: Earth, Wind & Fire med September.
2: For eksempel. Eller noget, vi skal lave sammen med familien, eller vennerne, eller kollegaerne. Mm. En eller anden aktivitet. Så bliv endelig ved med at byde ind i en sms til 1212, eller talebobne der lyd. Hvad skal på vores fælles efterårs bingoplade?

0: Ah, den smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

0: Her er P4 Trafik med opdatering vedrørende Sønderjyske Motorvej i retning fra Skærup mod Kolding, hvor højre spor har været spærret. Der er nu ryddet op efter uheldet mellem en lastbil og en personbil. Køen den er stort set afviklet, så I kan roligt køre den retning igen.
1: Mia, det er ikke nemt derude. Pas godt på hende. Hun er sendt for Gud. Vi danser. Hvad synes du? Min hofter.

0: Hvis Benjamin Hav skulle have noget på vores efterårs bingo-plade,
1: ja,
0: så kunne det jo være en tur til Portugal.
1: Ja,
0: det kunne man godt forestille sig, ikke?
1: Det er da en mulighed.
0: Vi er jo i gang med at lave den der bingo-plade, så vi ligesom alle sammen ved, hvad vi skal gøre her i efteråret for at lande rigtig dejligt i det her nyårstid.
1: Tina skriver, i biografen, det er så hyggeligt i efteråret.
0: Ja, ja.
1: I teateret, en tur til stranden og blive blæst godt igennem. Bage og hygge med noget varmt at drikke.
0: Og bagefter hygge med noget varmt at drikke.
1: Bagefter hygge med noget varmt at drikke. Det er der nogle gode ting.
0: Der er også en, der skriver lægge puslespil.
1: Ja, det er også en klassisk efterårsaktivitet, ja, som er virkelig
0: noget,
1: er hyggeligt.
0: Jeg tror ikke, jeg har lagt et puslespil, siden jeg var 10.
1: Der er forbedringspotentiale.
0: Det er der i hvert fald. Der er også en af jer, der skriver at sidde med en god kop varm kakao, chai latte, te eller kaffe, mens man læser en god bog. Noget med læsning på bingopladen, det er jeg altså varm fortaler for.
1: Ja, men du er jo også en rasende flittig læser.
0: Det er jeg, men jeg er også meget stor fortaler for det, Hanne byder ind med.
1: Ja.
0: En god gang æbleflæsk.
1: Æbleflæsk?
0: Jesus, det er godt.
1: Nå, jeg er ikke det store forhold til æbleflæsk, men det kan være, det kommer. Hej Mads!
2: Hej.
0: Med fra Midtfyn. Du har skrevet, Mads, at ishockey-sæsonen begynder. Og det er jo sådan set meget godt, men hvordan får vi det ligesom gjort til et felt på bingopladen?
2: Jamen, ved at folk skal da tage ud og se noget ishockey.
0: Ja, okay.
1: Altså, jeg er jo vild med sport, Mads, men, og jeg kan godt se det fede ishockey, men for alle dem, der nu ikke sådan lige helt kan se det der ishockey, hvad er det, der er så fedt?
2: Jamen, det er jo intensiteten, farten og spændingen, og der sker noget hele tiden, når man ser ishockey. Det er ikke sådan, at man sidder og keder sig. Der er fart på.
0: Der er også lidt slåskampe, ikke?
2: Jo, men det er der så ikke så meget mere, fordi det må man ikke mere. Nå. Det sker lidt en gang imellem, men det er et element, der lidt er ved at blive fjernet fra ishockey. Men stadigvæk, ja.
0: Og det er da egentlig glad for at høre. Jeg synes, det har set lidt voldsomt ud nogle gange.
2: Men det kan det godt stadigvæk.
0: Hvis man nu ikke er sådan det store sportsmenneske, simpelthen ikke interesserer sig for sport, hvad med skøjteløb? Kunne det noget? Kunne det være sådan en tur på skøjter?
2: Jamen, det er jo lidt i samme bolke nu her, når ishockey-sæsonen starter, så åbner skøjthallerne jo også, hvor man kan komme ud og stå på skøjter. Så ja.
0: Er det noget, du selv dyrker?
2: Ja, det gør jeg meget, ja.
0: Fedt. Jamen ved du hvad, Mads, vi smider det i puljen, og så skal vi jo lidt senere have valgt ud, om ishockey eller skøjteløb skal med på efterårs-bingo-pladen.
1: Thomas er kommet med noget.
0: Ja.
1: Oksehaler, hjerter i flødesovs, stiklever, suppe,
0: okay.
1: Men han kunne fortsætte. Elsker efteråret, og endelig så kan man få mad med smag i.
0: Ja, det er rigtigt. Der er noget helt særligt over efterårets kogekunst. Det er ikke sådan noget simmermad, noget der står længe og bare bliver og nærmest smager bedre dagen efter.
1: Ja, der er også en, der bare skriver bedre nattesøvn.
0: Ja,
1: knastørt og kort. Men det er jo det der med, at det bliver mørkt, og det er jo, altså, det er jo mørkt tidligere, så det er jo nemmere at falde i søvn, og det er ikke nær så rasende varmt.
0: Nej, det er rigtigt. Ditte foreslår også museumsbesøg. Der er utrolig mange ting, vi kan få smidt på vores efterårs bingo-plade. Men lige om lidt, der skal vi tale med en mand, der ved, hvordan vejret så egentlig bliver.
1: Ja, han forudser jo vejret. Altså.
0: Yes.

0: Det er Green Day. Wake me up when September ends. Og sådan kan man jo godt have det ved udsigten til efterår. Bare væk mig, når det er overstået. Men sådan behøver det slet ikke at være, fordi efteråret er landet. Det skal nok blive virkelig, virkelig godt.
1: Ja, vi skal hygge os med varm kakao, en god film, en spændende bog, god tur i skoven, kastanjedyr, alle mulige fede ting. Hej Simon Brix.
2: Godmorgen og formiddag og alt muligt.
1: Vores allesammens vejrvært, den bedste vejrorakel, jeg overhovedet kender, og en kær ven af programmet. Simon, hvad synes du som vejrvært er det fedeste ved efteråret?
2: Jeg er nok svært glad for, at man i min rolle i hvert fald stadigvæk sådan, kan få lov til at overraske lidt. Så hvis jeg nu sådan, for bare 2 uger siden sagde, at det bliver 18-19 grader og rolig vind og lidt sol, så ville folk nok tænke sådan, ah, det var lidt en slap omgang sommervejr, der var der. Men hvis jeg siger det en septemberdag, så bliver man sådan positivt overrasket og tænker sådan, nå okay, nå, det kan der alligevel noget, så kunne det være, at vi skulle udenfor i eftermiddag. Så det har stadigvæk det der element, at det kan overraske, det er måske virkelig også min egen opfattelse, men jeg har det også lidt ligesom den sang, I lige havde på, en idé om, at sådan september, ja, men så godt er det jo ikke, men det er faktisk en af de varme måneder, det er den varmeste måned på året, som ikke er en sommermåned.
1: Men Simon, kan du øge din popularitet som vejrvært i efteråret sammenlignet med foråret eller sommeren?
2: Ja, jeg tror faktisk, at især sådan september og start oktober er en af de måneder, hvor der er mulighed for det. Lidt ligesom maj måned, altså man giver mere, end folk måske havde håbet og tro på, at dagen den kunne levere. Så på den måde, så er der lidt nemmere til pointene, de perioder, vil jeg sige.
0: Og vi ved jo, Simon, du er en mand, du rammer jo aldrig forkert med din vejrforudsigelse. Så fortæl lige, hvordan bliver efterårsmad?
2: Ja, aldrig. Det er sådan et ord, jeg er meget på pas med at bruge. Det
1: kan jeg ikke forstå, Simon.
2: Nej, det er altså ordet love. Det hører jeg mig meget sjældent bruge, når jeg er på job. Jeg synes, at det bliver jo ganske fint. Altså, som sagt, en september, der er startet lidt ustadigt, det gør det nok også i den her uge helt ind til weekenden. Men ellers så er det jo nogle måneder, der sagtens kan holde lidt på varmen endnu. Altså september, halvdelen af oktober, kan jo sagtens være fine med sådan nogle dage, der giver den 15-16 graders varme. Der er også lidt vand i dem selvfølgelig, men det er faktisk kun oktober, der sådan for alvor skiller sig ud. Det er årets vådeste måned, men kun med lidt mere vand end den august måned, vi jo eksempelvis lige har været igennem, hvis vi kigger på sådan et gennemsnit over 30 år.
0: Vi taler jo meget om det der begreb Indian Summer, ja, som sådan ofte er hæftet på september. Hvad er det egentlig konkret, det betyder?
2: Jamen det er jo, vi diskuterede det faktisk lige her den anden dag, fordi vi kom til at tale om sensommer egentlig var et ægte begreb, eller om det var bare noget, man sådan taler om i folkemåne. Det er jo nok mest af alt sådan en fornemmelse af, at du stadig kan have et efterår, der giver dig ret meget lunt vejr, og du sagtens kan være udenfor med en let jakke på. Og det er jo en periode, der ligger sådan typisk der omkring efterårsferien, hvor man sagtens kan mærke, at det kan være behageligt at være ude i en, ja, mange steder sådan 15-16 grader varme, uden det er et problem.
1: Simon, vi er jo i gang med at lave den her efterårsbingo-plade med de fedeste aktiviteter, som vi skal nå at lave i løbet af de her 3 efterårsmåneder, september, oktober, november. Hvad synes du, der skal med på bingo-pladen?
2: Jeg synes, det er altid sådan en god årstid at starte op på en eller anden ny aktivitet. Altså, jeg har en skade på foden, som efterhånden er ved at komme, så jeg tænkte, at jeg skulle prøve at begynde at løbe igen. Der er en god årstid at komme ud og se, at...
0: Det er faktisk meget federe at begynde at løbe i efteråret end om sommeren.
2: Det er heller ikke så tæskevarmt, og alt er godt.
1: Ja, og naturen er flot og sådan noget. Det er skønt.
2: Ja, og så synes jeg også, det er sådan en tid, hvor man kan få indhentet alle de projekter, man altså har dårlig samvittighed over at gøre i de gode sommervejr. Min hustru har i hvert fald et par egetræsmøbler, der skal slibes ned, og jeg gætter på arbejdsfordelingen bliver, at nu er hun idéophavsmand, så kan jeg få lov til at udføre det.
1: Det er skønt. Simon, tak for at være med.
2: Velbekomme.

0: Vind og vejr hedder den her. Den er fra Thor Farlov. Nu er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Endnu et medlem af Venstres folketingsgruppe går imod partilinjen, og nu vil 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer stemme nej til den såkaldte gødsningslov, der skal regulere landmændenes udledning af kvælstof. Det fortalte Venstres formand Troels Lund Poulsen efter et gruppemøde i partiet her til formiddag.
2: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
1: Det er partiets transportordfører Peter Juel Jensen, der har meddelt gruppen, at han nu vil slutte sig til de 4 andre partier. Det oplyser han på Facebook. Ifølge DR's politiske analytiker Rikke Gjøl Mansø er der lige nu meget på spil for Venstre og for partiets formand Troels Lund Poulsen.
3: Det er fordi, det handler om partiets DNA, kampen mellem land og by. Det handler om Troels Lund Poulsens lederskab. Det handler om Venstres troværdighed. Fordi når man uden konsekvenser kan stemme imod partilinjen i så vigtig en sag, som formanden har sat sit lederskab ind på, hvor meget kontrol, hvor stor autoritet har han så som leder?
1: Og samtidig med uroen i Venstre er landmænd fra hele landet samlet på Christiansborg Slotsplads i København. De demonstrerer netop mod gødsningsloven, der andenbehandles i dag, og det er interesseorganisationen Bæredygtigt Landbrug, der har indkaldt til protesten. Københavns politi meddeler, at der forventes trafikale udfordringer i København frem til omkring kl. 13. Kong Frederik ser frem til at møde og hjælpe Norges nye kong Håkon. Det sagde kong Frederik, da han i morges for første gang udtalte sig om den norske kong Haralds dødsfald.
4: Jeg har fuld tillid til, at kong Håkon han tager sin nye rolle på sig med gennem tiden, fordi han skal have tid til at etablere sig selv som menneske i sin nye kongerolle, og jeg ser frem til at møde ham og hjælpe ham på alle måder.
1: Kong Harald bliver begravet i Oslo Domkirke den 9. september, og kong Frederik mindes ham med stor varme.
4: Jeg mindes ham som et elskeligt menneske, min onkel. Han fremstod altid med ro og lune, og for mig var han et varmt og sjovt menneske, som altid havde den rigtige kommentar, synes jeg, til de rigtige ting. Han var meget, meget imponerende.
1: Senere i dag skal kong Håkon afgive ed i det norske storting. Det norske kongehus har netop oplyst, at dronning Mette Marit ikke deltager. Hun skal observeres, som følger hendes nylige lungetransplantation, oplyser hendes lungelæge. Kalenderen står på årets første efterårsdag, og den bliver med skyer og spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.
6: Mit hoved var tomt.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Er der nogen, der har forsøgt at få fat på dig den sidste times tid, Louise?
3: Jeg har fået et par snaps.
2: Okay.
3: Fra min kæreste.
2: Ja, okay.
3: Som jo egentlig godt ved, jeg er på arbejde.
2: Nå, ja, ja.
3: Men der var lige noget vigtigt.
2: Ja, ja, men det er jo nemlig det. Altså, der sker jo altid et eller andet,
3: ja,
2: som også er vigtigt for ens liv,
3: ja,
2: ud over ens arbejde.
3: Ja.
2: Og det er jo ligesom de der ting, der bare kommer dumpende ind, imens man sidder der og prøver på at være radiovært, eller sidde og lægge regnskab, hvis man er revisor, eller man er tømmersvend, ja, og er i gang med at bore med en boremaskine.
3: Så
2: bruger
3: man det i lommen, ikke?
2: Så bruger man det i lommen, så er nogen, der vil have fat i en, og så kommer der en eller anden forstyrrelse fra hjemmefronten. Og det er jo dem, som vi rigtig, rigtig gerne vil have fat i. Det er jo det, vi samler på her i Formiddag på 4.
3: Det gør vi nemlig, og inden klokken er slået 12, der har vi lige i fællesskab gennemgået nogle af de forstyrrelser, vi alle sammen får, mens vi går på arbejde. Du kan allerede nu byde ind i en sms til 1212, eller taleboblen i DR-lyd. Hvad er tækket ind på mobilen, i indbakken, e-boksen, mailen, opkald? Det kan være venner, familie, håndværkere, kommunen, skolen.
2: Imens du har stået og talt.
3: Du kiggede på...
2: Jamen, jeg har fået tre beskeder fra Aula i den periode, du har stået og talt.
3: Det er for meget.
2: Der er tydeligvis nogen, der har haft et behov for, nu skal der sendes noget
3: af sted. Må jeg have lov at sige, noget af det bedste, der er sket for mig i mit liv, det er, at mine børn er blevet så store, at jeg ikke længere er på Aula.
2: Ja, ja, ja.
3: Det er en utrolig befrielse.
2: Altså, det
3: men
2: er
3: det er jo,
2: jo
3: ikke alle, alle for ondt.
2: Nej, nej, altså man kan jo sige, at Aula udfylder jo det tomrum, der eventuelt kan opstå i din hverdag, hvor du ikke lige ved, hvad du skal, så kan du altid lige gå ind og kigge på Aula.
3: Det er også rigtigt. Så. Men byd endelig ind. Det kan være søde små beskeder. Det kan være dem der er rigtig irriterende. Det kan være forresten, der er vandskade i din lejlighed. Den er rigtig, rigtig træls. Men afbrydelser, du har fået midt i din arbejdsdag, vi samler dem i fællesskab, inden klokken har slået 12. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Send en sms til 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
0: Eller skriv

0: Vi skal jo have fyldt bingopladen, og når vi siger bingopladen, så er det vores efterårs bingoplade over de der ting, som man jo kan, jeg har næsten lyst til at sige, skal lave i løbet af sit efterår. Og den der bingoplade, det er jo ikke bare sådan en fiktiv en.
1: Den er jo fysisk.
0: Ja. Og vi skal have den del alle mulige steder ud, så man kan tage den og printe den ud i tre eller fire og hænge den
1: op. Helt ud til venner og familie.
0: Ja, præcis. Så vi gør det sammen, det her.
1: Der er jo kommet helt utrolig mange gode bud indtil videre. Vi har en lang brutoliste. Så mange felter har vi ikke på bingopladen. Der er foreslået løb i skoven.
0: Ja, den synes jeg er god.
1: Den er rigtig god. Der er også foreslået vinterbadning.
0: Ja.
1: Nu spørger jeg, kan man vinterbade om efteråret, eller er det første vinter?
0: Altså, jeg vil da nærmest sige, at jeg tror, at vandet er ved at være så koldt, at jeg vil karakterisere det som vinterbadning.
1: Der er også museumsbesøg.
0: Ja.
1: Helt oplagt.
0: Ja.
1: Det er altså sjovere at gøre om efteråret end i sådan en brandvarm sommerdag.
0: Man kan i hvert fald sige, det der med, apropos det der med at gøre nogle ting om efteråret med god samvittighed, der kan man godt føle, når man går på et museum om sommeren, at det er lidt spild. Er det gode vejr?
1: Ja.
0: Her er det i hvert fald, hvis man går ind på et museum, når der regner og rusker, så spilder du i hvert fald ikke din tid i forhold til at have været udenfor.
1: Der bliver også foreslået bedre nattesøvn, og det er jo et godt forslag. Ja. Men det er rigtigt, der er noget om, at de der sommermåneder, der kan man godt, nogle af os i hvert fald, have svært ved at sove.
0: Ja.
1: Der bliver foreslået biograftur, og der vil jeg sige, der er jo typen, der godt kan lide at kombinere ting. Jeg har taget rigtig mange gode lurer i biograf.
0: Ja, okay.
1: ikke bevidst, men der sker altså noget med mig, når jeg sætter mig i det der bløde sæde, og lyset lukker.
0: Var det i øvrigt lige en ny ting, du kom med på det her? Tag en lur.
1: Tag en lur i biograf. Nej, det kan ikke anbefales. Det er simpelthen alt for
0: dyrt. Jeg tænkte bare, at tage en lur det hele taget.
1: Nå ja.
0: Ja, det er man jo også. Det er jo også okay i efteråret.
1: Læsning?
0: Ja.
1: Ja.
0: Jeg vil gerne.
1: Men du får det ikke gjort.
0: Jeg mangler 4-5 timer i døgnet for at nå det hele.
1: Nej, så beslutter jeg altså nu. Vi skriver en god bog.
0: Okay.
1: Det skal du. Der er også det her med at kigge på flammer fra brændeovnen. Ja. Puslespilslægning. Den er også god.
0: Ja, det er den.
1: Kastanjetur. Mm. Så står der også rødvin.
0: Ja, det er heller ikke dumt.
1: Nej, det er jo det der sommer, ikke, hvor man drikker alle de der skøre drinks, ikke?
0: Jens fra Langeland, han har skrevet, at han synes, at efteråret det passer perfekt til at se en gyserfilm. Det, vinden den rusker udenfor, regnen den trummer på ruderne, det tuder i træerne. Det er jo oplagt til at se en gyserfilm. Det er jo meget sjovere i efteråret, frem for når solen den skinner og det er varmt.
1: Jeg er jo ikke så god til gyserfilm.
0: Ja, det er heller ikke.
1: Men hvad med måske en god serie?
0: Ja.
1: Jeg ved faktisk ikke, om man kan om forbrydelsen. Ligger. Nå, det gør den.
0: Det gør den.
1: Godt. Okay,
0: alle tre sæsoner.
1: Forbrydelsen på DR3

0: Altså, det skal jo ikke afholde andre. Tænd stearinlys.
1: Oh, og det er altid hyggeligt. Ja. Odense Zoo, meget konkret bud.
0: Det må man
1: Odense Zoo. Men det er jo, der er sindssygt mange gode forslag, Louise. Skal vi ikke lige om lidt få udfyldt de der 12 tomme felter, der er på bingopladen? Og så har vi ligesom hele vores fælles store bingoplade til, hvad der skal ske i efteråret.
0: Jo, god idé.

0: så er jeg altså lidt mere bange for alle de her helligfrans-typer, end for folk, der lever og elsker og tager snus og fejler. Måske skulle vi slappe en lille smule af.
1: Damerne først.
2: Det er ikke sikkert, at uanset hvor mange parader, man sendte ned af Frederiksberg Allé, at det har nogen som helst effekt på de grupper af mennesker i Danmark, som hader homoseksuelle mennesker.
1: Damerne tager tidens tendenser under kærlig behandling.
0: Skal en helt kun være en familiefar, der har lidt midtvejskrise og en gang PTSD, og så er han ellers taget hjem igen?
3: Og penis er i bukserne.
2: Ja, men jeg er helt enig med dig.
1: I DR Lyd.

0: Det bliver et rasende godt efterår.
1: Ja, det gør det. Altså, hvis man får bladene fuld.
0: Ja, så har man haft det bedste efterår nogensinde.
1: Ja, det har man altså. Nu har vi jo... Vi har fået utrolig mange gode bud.
0: Fantastisk.
1: Og der kommer faktisk stadig bud nu, hvor jeg godt kan blive sådan... Altså, der er for eksempel Tina, der skriver... Hallo! I har da glemt strikketøjet.
0: Ja, men det er da rigtigt. Ja, det er
1: jeg
0: da fuldstændig
1: rigtigt.
0: Jeg kunne
1: godt tænke mig, at du kom i gang med at strikke. men okay. jeg tror faktisk, jeg vil faktisk godt lige skrive den på her.
0: Ja.
1: Fordi jeg har skrevet indendørs hygge.
0: Nå ja.
1: På midterfelterne, der har vi gjort.
0: Ja.
1: Og der kunne jeg jo godt skrive for eksempel med strikketøjet.
0: Ja, det kunne man. Ja.
1: Fordi det er da rigtigt.
0: Kan du lige liste op, hvad der ellers er kommet på?
1: Der er en tur i naturen.
0: Ja.
1: Og det kan jo både være skoven eller stranden, eller hvad man nu er til.
0: Ja.
1: Men en tur i naturen, for der er noget med efteråret og efterårets farver.
0: Ja.
1: Det er fantastisk at se, hvordan det går fra grønt til brun.
0: Ja, det er ufatteligt smukt.
1: Så er der også flere, der har budt ind med rødvin.
0: Ja.
1: Og det er jo det her med, at efteråret ligesom inviterer til en... Et godt glas rødvin, ikke så meget rosé og...
0: Nej, det er ikke så meget de kolde drikke.
1: Ikke det tynde pjat.
0: Nej.
1: Men jeg har så også skrevet, at det kan også være en anden drik.
0: Ja.
1: Altså, hvis man er til noget andet.
0: Er man til en romtoddy, eller er man til...
1: Alkoholfri et eller andet,
0: så er det jo helt fint.
1: Så har jeg skrevet kulturel oplevelse på.
0: Ja.
1: Og det er jo fordi, det var der rigtig mange af jer, der bød ind med. Også Shirley, som jo elsker sommeren og har det lidt stramt med efteråret. Gå i teateret, gå på museum, tag til koncert.
0: Tag til ishockey, som Mads
1: har.
0: Altså, sport er jo kultur.
1: Ja. Og der er også lige nu skriver Claus svampetur i skoven. Helt fantastisk. Det kan man gøre,
0: kan man
1: når
0: gøre
1: du er ude i naturen.
0: Det er lige præcis.
1: Du bestemmer selv, hvad laver du ude.
0: Ja.
1: Fordi man kan jo også løbe en tur derude.
0: Ja.
1: Der er også den her, læs en god eller dårlig bog.
0: Ja.
1: Og det er fordi, jeg synes ikke, vi skal jo ikke tvinge folk til at sige, at du synes, den bog, du læste, var god. Det kan også være, du synes, den var ringe.
0: Ja.
1: Det er okay, men du har jo stadig fået det her felt, ikke?
0: Ja.
1: Og så var der værvært Simon Brix, der sagde, begynd på en ny aktivitet.
0: Ja, han vidste jo, at han højst sandsynligt skulle i gang med at fikse nogle egetræsmøbler for sin hustru. Det var sådan ligesom et nyt projekt, han skulle i gang.
1: Men det kunne jo også være strik, Mads.
0: Det kan det da.
1: Altså, jeg er stadig lidt hooked på ideen. Det er, fordi jeg har prøvet at begynde at strikke. Der opgav de meget hurtigt det, alle os omkring det projekt.
0: Ja.
1: Men jeg har meget stor tillid til dig.
0: Ja, det er sødt af dig, men jeg har 10 tommelfingre, så jeg tror ikke, du skal tænke på, at det bliver en succes, hvis jeg starter på det der.
1: Nå. Men måske en succes med simmermad.
0: Ja.
1: Som også er
0: og tosset med at spise simmermad i hvert fald.
1: Ja, jeg skal nok lave noget til
0: dig. Det lyder så godt.
1: Og så er der den her, som... er nødt til at komme på. Man skal se eller gense forbrydelsen på DRTV. Der ligger 3 sæsoner.
0: Og det skal man. Fordi man behøver ikke se dem alle 3, men man skal da dog se mindst en af dem.
1: Ja, det skal man. Og så er der den her tænde stearinlys. Det kan også bare være at tænde lys.
0: Ja.
1: Fordi hvis man ikke er til stearinlys, så findes der jo alle mulige LED-udgaver og noget i dag.
0: Ja, det er rigtigt.
1: Altså, men det der med at tænde lys, fordi nu bliver det lige lidt...
0: Og det er lige lidt hyggeligt.
1: Så er der et felt, der er ganske enkelt bare hedder kastanjer.
0: Ja.
1: Om du vil spise dem, om du vil lave kastanje, altså...
0: Eller bare have dem, finde dem og have dem i lommen og gå og nuller.
1: Ja, det er helt op til en selv.
0: Ja.
1: Men find nogle kastanjer.
0: Ja.
1: Det er meditativt. Så er der spil.
0: Ja, jeg er stor fan af brætspil. Ja. Jeg synes, det er så hyggeligt.
1: Men det kan også være puslespil.
0: Det kan også være et puslespil. Ja, det kan sagtens. Eller kortspil.
1: Ja, det kan være alt muligt.
0: Ingen grænser.
1: Og så er der et felt, der simpelthen bare, siger jeg, hedder selvforgivelse.
0: Ja.
1: Og det var også noget, det Shirley var inde på, og som flere af jer også er inde på i jeres. Det der med, nu er det altså tid til at lige gøre lidt ekstra for sig selv.
0: Ja.
1: Og i virkeligheden, så det felt kan jo rumme mange ting.
0: Det kan rumme
1: alt. Er selvforkælelse at lægge et puslespil?
0: Det kan det sagtens.
1: Eller gå en tur i... Ja.
0: Naturen.
1: Har vi skudt os selv i foden der? Nej, det har
0: vi ikke. Det synes jeg ikke. Selvforkælelsen, det er jo op til en selv, hvad man synes, der er selvforkælelse.
1: Ja, hvad er selvforkælelse egentlig for dig?
0: Jamen,
1: du må ikke sige fodbold.
0: Nej. Jamen, det kunne godt være det der med god samvittighed, sidde indenfor, under tæppe, måske finde en god film, som børnene gerne ville være med til at se.
1: Eller læse en bog.
0: Eller læse en bog, ja, absolut.
1: Fordi du siger, du gerne vil læse mere.
0: Jeg vil så gerne læse noget mere, men jeg mangler 4 timer mere i døgnet til at nå alt det, jeg gerne vil.
1: Kender det.
0: Er jeg stadig på jagt efter.
1: Der er faktisk også en, der skriver, at når nu vi taler efterår og vinter, så er det jo perfekt årstid for modelbanetosser.
0: Nå, ja.
1: Ej, min far og storebror havde en modeltogbane, da jeg var barn.
0: Ja.
1: Det var sådan en, hvor jeg helst ikke... Jeg måtte ikke pille ved den.
0: Nej.
1: Jeg måtte godt kigge på den.
0: Nok se ikke røre.
1: Ja. Og så er der... Ja, og svampetur. Altså, det der med svampe.
0: Jeg synes, vi er godt dækket ud i det der forhold til naturoplevelsen.
1: Jeg synes i hvert fald, at nu har vi fået lavet den her bingoplade. Vi skal nok lige få den lagt ud.
0: Yes.
1: Og så er hele tanken jo, at I og vi melder ind, når vi lige har bingo eller bango, eller hvad man siger.
0: Så ser vi, hvem får pladen fuld først.
1: Ja.
0: Det bliver mega godt.
1: Det gør det. Jeg elsker den. September Song med JP Cooper.

0: En af Louises personlige favoritter, september-song J.P. Cooper. Nu skal du få en omgang regionale nyheder fra dit distrikt. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Der er rig mulighed for at se en traktor i dag, for rundt om i Danmark, der er sure landmænd stillet deres maskiner ud langs veje for at vise deres utilfredshed med en ny lov, der sandsynligvis bliver vedtaget i den her uge. Loven vil groft sagt begrænse landmændenes mulighed for at gøde deres marker, for at der kommer mindre ud i de danske farvande. Men landmændene er sure over loven, og det viser det blandt andet ved at stille traktorer og andre maskiner ud langs veje. Det er blandt andet ved Christiansfeld, hvor der her til morgen stod flere end 50 traktorer på Søren Hansens mark.
3: Gødningsloven, den har mange facetter, og det bevirker rigtig mange ting omkring vores planlægning i marken, og det påvirker noget med vores markedsvilkår, hvad pris bliver kornen dyrket til, og vi skal ud og skaffe os ekstra arealer og lignende.
2: Modstanden mod loven har også spredt sig i Venstre. Den officielle partilinje er, at man er for loven, men i går var der 4 V-medlemmer af Folketinget, der var imod. Det er blandt andre Anne Mathisen fra Grindsted. Og i dag er der så kommet et 5. medlem til. Det er en historisk dag i Vejle i dag, for nu kan der skrives universitetsby på byskiltet. De første 178 IT- og ingeniørstuderende er nemlig begyndt på deres studier i de midlertidige lokaler i spinnerihallerne. Og det er noget, som Mikkel Bavn Kærgaard, der er campusleder på det nye universitet, han har glædet sig til.
4: Det er en stor festdag for SDU Vejle. Vi åbner med den første forelæsning for de studerende og fejrer, at vi nu er til stede med et universitet i Vejle.
2: Det er planen, at de midlertidige lokaler skal erstattes i 2030 af et helt nyt permanent campus på Nordkajen i Vejle. Og her er det målet, at over 1.200 studerende skal kunne studere der. Enkelte byer i dag. Lokalt så kan de være med torden, og så vil det ellers være perioder med vekslende skyer og sol. Temperaturen i dag den kommer til at ligge et sted mellem 16 og 20 graders varme.

0: Hvad skrev de egentlig på Aula til dig?
1: Nå, men det var skolelederen, der skrev ud til forældrene i første dag, hvor min datter hun går i forhold til noget samtykke, at kommunen skal have taget nogle billeder.
0: Okay. Ja, ja. Jamen, så er det jo en vigtig besked.
1: Ja, absolut en vigtig besked.
0: Den dumper bare ind, lige som du står og passer dit job. Og det er jo det, vi taler om lige nu. Alle de der forstyrrelser, som vi alle sammen får i mere eller mindre grad, måske selvfølgelig også afhængig af, hvilket job vi har, om vi har indbakken åben og kan se det dumpe ind eller ej. Men meld lige ind i en sms til 1212 eller talebobben i der lyd. Hvis du har fået en eller anden forstyrrelse, den kan være sjov, den kan være møgirriterende, men i hvert fald en forstyrrelse midt i din arbejdsdag fra Aula, barnet, skolen, læreren, skraldemanden, frisøren. Der er også meget tit de der, husk, du har en tid hos.
1: Oh ja.
0: Dem kan der, og jeg kan nogle gange få dem. Jeg ved ikke, hvorfor man nogle gange får dem flere gange.
1: Fordi de er bange for, at du virkelig glemmer det.
0: Hvad er den seneste melding, I har fået hjemmefra, eller fra kommunen, tandlægen eller pakkefirmaet? SMS til 1212 eller talebobben i det her lyd.
1: I sidste uge, der skrev Ida sådan her. I sidste uge, der ringede min datter og spurgte, hvordan slukker man for pumpen til poolen? En slange var hoppet af, og en sød mand havde ringet på døren og fortalt hende, at vi åbenbart vaskede vejen. Helt, eller vejen ned bagved.
0: Ja, okay. Så det er en SOS.
1: Ja.
0: Der skal lige slukkes her. Producer Simon, vores gode kollega, blev faktisk også ramt af, man nærmest kalder det en tretrinsraket af forstyrrelser fra hans kæreste derhjemme. Der stod, gik afleveren godt? Spørgsmålstegn. Vil du overføre 2.000 kroner til madkonto? Spørgsmålstegn. Jeg talte i øvrigt med Jysk. Det land, der er i stykker, er kun i Jysk på Silkeborgvej, og der kommer vi jo aldrig.
1: Nej.
0: Nu sender de et nyt.
1: Ja.
0: Det var sådan, og det er jo vigtig viden,
1: ja, ja.
0: Men også lidt sjov at skulle forholde sig til.
1: I hvert fald lige på det tidspunkt, mens Simon var på arbejde. Der er også Kasper, der skrev, min kæreste har skrevet, at nu har vores hundkat Shanti slæbt en frø ind i lejligheden.
0: Og det er jo godt at vide.
1: Jamen, det er skønt. Det er da dejligt at vide, at Shanti har fået noget af sin tur ud.
0: Men hvilke forstyrrelser har du fået midt i din arbejdsdag fra håndværkeren, lægen, din mor? Din familie, din
1: Aula.
0: Børn, Aula, whatever. Vi vil gerne høre om det hele, og indbakken er selvfølgelig åben.
2: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyret.
5: Hold kæft, han er stor mand.
6: De er jo muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget over.
1: En lille skål for Tulleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DRTV.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Undskyld, vi forstyrrer.
2: Hvad sker der?
3: Jamen, jeg har lige fået en mail om, at min Dolly Parton t-shirt er nu afsendt.
2: Er det rigtigt?
3: Ja.
2: Det er jo endda en forstyrrelse, man kan bruge til noget.
3: Det er altså det er dagens højdepunkt.
2: Jamen, så er dit øjebliksfravær, det er lovligt undskyld.
3: Lise i Rødovre, hun har fået en forstyrrelse, som jeg kender alt til. Det er Magasin, skriver hun, der sender tilfredshedsundersøgelse. Var du tilfreds med dit seneste køb? Og som de skriver, jeg har købt en mascara. Lad nu være med alle de der betydningsløse henvendelser. Jeg er fuldstændig enig.
2: Ja, der kommer flere og flere af dem, synes jeg.
3: Jeg synes stadig, den værste, det er de der, vi har afleveret en pakke. Var du tilfreds med leveringen? Altså sådan lidt, hvad skal jeg skrive? Ja, det er jo fint. Altså, jeg var ikke hjemme, du lagde den i min postkasse. Det fungerede umiddelbart.
2: Ja.
3: Rigtig fint. Så er der Søren.
2: Ja, han skriver, at Herlev Kommune minder mig om, at jeg får tømt mad, skråstrej restaffalds, skraldespanden i morgen.
3: Ja.
2: Det er jo en påmindelse og en forstyrrelse, der er god at huske.
3: Ja.
2: Men jeg håber, at Søren han så også husker, at han er blevet forstyrret, når den er kommet nu, når han så kommer hjem fra arbejde. For sæt nu, han ikke får sat skraldespanden ud.
3: Nå, det skal jeg da ikke.
2: Det bliver den ikke.
3: Nå. Det skal da ikke sætte skraldespanden ud.
2: Skal du ikke?
3: Nej, den tager jeg selv.
2: Sikke en luksuskommune.
3: Der er åbenbart forskel, hva'? Per Tagdækker skriver, min chef har lige sendt et billede af en ny Audi og spurgt, om han skulle købe den.
2: Der er svaret bare, køb.
3: Ja, okay. Men ja. Per, fedt nok, at chefen lige gerne vil have dit input til bilkøb.
2: Jeg tror, det er, fordi Per han ved meget om biler.
3: Det tror jeg også. Anders han har til gengæld ved side fået en af de rigtig, rigtig trælse forstyrrelser, fordi han skriver, at jeg blev ringet op af ordensmagten om, at der har været indbrud i min bil i Aarhus, mens jeg har været på arbejde i København.
2: Ej.
3: Det er nederen, men på den anden side jo meget rart at vide, så man ligesom måske allerede nu kan begynde at tage fat i noget forsikring og... Ej, hvor nederen.
2: Ej, for træls. Maj-Britt har fået en besked. Hej, Maj-Britt. Bornholms luksusrogn er den, som indeholder flest rogn og mindst PFAS, KH4. Jeg gætter på, at der skulle have stået far.
3: KH4. De er lidt meget, det er da et for med god viden og oplysning og sådan noget.
2: Ja, det er vigtig viden.
3: Jeg elsker den besked. Ja. Det er så meget en farting.
2: Mest rogn, mindst PFAS.
3: Ja, så gå efter Bornholms luksusrogn, Martin.
2: Ja, tak.
3: Så er der Lav fra Allerød, der skriver sådan her. Den værste forstyrrelse, jeg har prøvet på en arbejdsdag, det var, da min mor ringede og sagde, at hun lige havde kørt sin bil ind i naboens hus.
2: Nej!
3: Heldigvis ingen personskade, men okay. Der kan man godt måske lige få sved på panden og tænke, undskyld, hvad siger du?
2: Ja.
3: Nej, det er jo træls både for Lavs mor, for Lav og ikke mindst for naboen.
2: Også det. Mette er krybet til korset og gået til bekendelse.
3: Hmm?
2: Jeg har forstyrret min mand i dag med en sms. Han skulle tage et billede af kagemanden, som min pige og jeg har givet ham i anledning af hans 30-års jubilæum på Malericentralen. Og så er der nogle flag. Hilsen Mette.
3: Nej, det er der. Det kan jeg godt forstå, Mette Germsen.
2: Ja, det kan jeg også godt forstå.
3: Og kæmpe tillykke.
2: Også for Mette lige kan vise, hvor søde de har været, og samtidig udbrede budskabet for hendes mands 30-års jubilæum.
3: Og kæmpe tillykke med din mand, Mette.
2: Ja, mega.
3: 30-års jubilæum.
2: Det er flot.
3: Pau, han har fået, det er også en klassiker, jeg har lige modtaget en besked om, at min GLS-pakke er klar til afhent.
2: Den venter jeg på, at jeg får, for jeg har også en pakke, der skulle være på vej.
3: Ja, min Dolly Parton t-shirt er også på vej.
2: Ej.
3: Tusind tak for at melde ind. I er jo altid velkomne i vores indbakke.
0: Formiddag på 4'eren. Du forstyrrer aldrig.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Ja, og vi er jo klar med efterårets første fællesmøde.
3: Ja, det er faktisk rigtigt.
2: En slags Danmarks premiere.
3: Ja, på efterårets første fællesmøde. Ja, det er faktisk rigtigt.
2: Vi har jo talt rigtig meget om efteråret, fordi det er 1. september, og nu er det efterår. Ja. Er der egentlig noget, du sådan selv har fået særlig lyst til at bruge efteråret på? Noget fra bingo-pladen måske?
3: Jamen, jeg glæder mig meget til at huske det der med at komme ud i naturen og se farverne og komme ud og lave noget, fordi der jo faktisk godt, især i starten efter her, kan være ganske hederligt vejr til, at det også er rart at være udenfor.
2: Og så når du er derude, så kan du lige finde nogle kastanjer.
3: Jeg kan nemlig finde nogle kastanjer, og jeg kan komme lidt på stranden, eller ud i skoven, eller løbe mig en tur.
2: Når du kommer hjem, så kan du tænde noget stearinlys, du kan sætte dig med dit strikketøj. Det er det samme som at begynde på en ny aktivitet. Du kan også skænke dig et glas rødvin, så kan du bestille billetter til en eller anden kulturel oplevelse.
3: Ja.
2: Så kan du efterfølgende spille et spil.
3: Ja.
2: Og om aftenen gense forbrydelsen på DRTV.
3: Hvor mange i løbet af relativt få timer, hvor mange krydser vil jeg så få på bingopladen?
2: Det er mange.
3: Ja, det vil være mange, ikke?
2: 1, 2, 3, 4. Jamen, det er mange. Altså, jeg gør det, jeg altid gør. Jeg går efter maden.
3: Ja.
2: Simmermad.
3: Og det glæder vi os jo til. Må jeg lige spørge, hvad tror du får sværest ved på bingopladen?
2: Det bliver at spille spil.
3: Det bliver spil?
2: Ja, jeg er ikke rigtig opdraget til.
3: Du er ikke nogen spilpige?
2: Ja, men jeg kan godt lide at spille noget kort og sådan noget, men sådan, så kommer jeg lidt fra det igen.
3: Nå!
2: Det er også, fordi jeg er ud af en familie med... jeg har produceret børn. Særligt et af dem er en utrolig dårlig taber.
3: Er du en dårlig taber?
2: Nej, det er jeg faktisk ikke. Det er faktisk ikke, men jeg har et barn, der er en utrolig dårlig taber.
3: Nå!
2: Det bliver bedre og bedre med alderen, ikke? Men det betyder bare, at meget ofte, når vi sådan, da de var små, skulle hygge med et spil.
3: Så bliver det uhygge med et spil?
2: Overhovedet. Ikke hyggeligt, altså.
3: Men altså, jeg er spændt på, hvor hurtigt det kommer til at gå, både for du og jeg, med at forfylde den der bingo-plade, men også alle andre.
2: Ja, man kan jo løbende melde ind til os.
3: Ja, det
2: sige, så fik jeg lige to felter.
3: Præcis,
2: eller...
3: og så kan man jo lige skrive bingo, når man har
2: der
3: klaret alle 12
2: ting. Der er altså en, der har skrevet til os, som den her bingo-leg ikke har været god for.
3: Nå?
2: Der står, ej, dagens tema får mig til at længes endnu mere efter sommer. Wake me up when April ends.
3: Altså, jeg fornemmede jo, at det var lidt sådan, Shirley havde det, sangerinde, skuespiller, meget mere, da vi havde hende med. Ja. Jeg synes, hun købte lidt ind på ideen om, at efteråret kunne være ok.
2: Ja.
3: Men ja, det kan da godt være, at det ikke er for alle.
2: Ja, jeg tror, måske er det lidt ligesom, når vi har talt om A- og B-mennesker. Det er simpelthen biologisk, at vi er kodet til en årstid.
3: Ja.
2: Det er der, vi piker. Og det er måske bare ikke efterår.
3: Nej.
2: Og ved du hvad, sådan er det.
3: Men, det er jo fair nok.
2: Men vi vil gøre alt for at give dig et rigtig godt efterår også, og vi håber, du vil spille bingo med os.
3: Hvad siger ugeplanen, Louise? Er der noget, der lige er værd at bemærke her på afskeden for
2: det,
3: i dag?
2: Det var jo i dag, at Trine skulle opereres i begge næsebor.
3: Nå ja.
2: På Gødstrup sygehus.
3: Og det medførte en overnatning i Herning.
2: Ja, det var det vist. Ja, Trine fra Viborg. Vi tænker på dig, Trine. Vi håber, alt er gået godt, eller går godt.
3: Yes.
2: Og vi sender os også tanker til Norges nye kong Håkon. Fordi han aflægger jo ed i Stortinget i dag. Og det er jo kommet frem, at hans kone, dronning Mette Marit, ikke deltager på grund af komplikationer efter sin lungetransplantation. Det er da en stor ting, at skulle gøre alene.
3: Vi hæpper på Håkon.
2: Vi hæpper også på Jesper og Tina.
3: Ja.
2: Fordi de skal i aften til fællesspisning i Sønder Salting.
3: Ej, det lyder...
2: Og samlingshus.
3: Ej, det lyder dejligt.
2: Er der mon simmermad på menuen?
3: Det ville da være meget godt, hvis der var det.
2: Ja, det kunne altså være rigtig, rigtig godt. Vi skal ikke have simmermad. Jeg ved ikke, om du har simmermad med...
3: Nej, jeg har rugbrød.
2: Ja, det kan selvfølgelig være, der er simmermad i kantinen. Det håber jeg faktisk.
3: Det kan du da gå op og kigge efter.
2: Tak for en rigtig dejlig formiddag. Vi høres ved igen i morgen.

0: i tusindtal demonstrerer. Nogen i Aarhus, en stor del ved Christiansborg, de er frustreret over en ny lov, der vil begrænse deres muligheder for at gøde markerne.
1: Vi må gøre det, inden vi kan, for at det er vanvittigt, at gang I må stoppe, for ellers så lige pludselig så er der ikke noget dansk vare. Så kan man sgu ikke rigtig få stegt flæsk med basilisovs.
0: Demonstranterne håber, at politikerne vil tænke sig om en ekstra gang. Efter at have været lukket i 14 år, slår den danske ambassade i Syrien dørene op. Danmark skal være med til at genopbygge det borgerkrigshærgede Syrien, og det kan få indflydelse på de syriske flygtninge, siger udenrigsministeren.
2: Når situationen er forgødet, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem.
0: I Ukraine er der lige nu akut mangel på soldater ved fronten. Soldaterne deserterer, og mange unge mænd gemmer sig, når rekrutteringspatruljerne kører rundt i gaderne. Lad os lige tjekke hans alder, siger en af dem, der har jobbet med at finde nye soldater. Vi har været med ham på arbejde. Velkommen til 12 Radioisen. I studiet er det Maria Dohn. Christiansborg Slotsplads har her til formiddag været godt fyldt op med vrede landmænd og andre, der lever af erhvervet. Og samtidig har næsten 300 store traktorer cruiset rundt i hjertet af hovedstaden. Landmænd har fra gårde rundt omkring i landet taget turen til København for at protestere mod en ny lov, et flertal i Folketinget vedtager på torsdag. Den vil begrænse landmændenes mulighed for at sprede gylle på markerne. Målet er at gøre noget for det nødlidende havmiljø, men landmændene frygter, at deres erhverv bliver ramt urimeligt hårdt. Reporter Kasper Hartmann, du har fulgt demonstrationen formiddagen igennem. Den er stadigvæk i gang.
3: Den er stadig i gang, og der er talere på talestolen her på Christiansborg Slotsplads. Der er også rigtig mange demonstranter, rigtig mange landmænd, som du siger, som er mødt frem for at høre de her talere. Omkring 3.000 cirka, lyder det fra arrangørerne. Og en god del af dem, de har en grøn kasket på, og på den, der står der fyret af staten, for det er det, de føler, at de bliver, hvis loven her den bliver vedtaget. Martin Rae Johansen, du er landmand i Slagelse. Hvad føler du, du har fået ud af at være her i dag?
4: Jamen, jeg føler, at vi har fået det ud af det, at vi har et enormt stærkt sammenhold i dansk landbrug. At når krisen den krasser og udfordringer bare ser ud til at tårne sig op foran os, så står vi sammen og kæmper for det erhverv, vi elsker, og det landbrug, vi holder så meget af. For det her, det handler om helt almindelige mennesker, der står til at miste hele deres livsgrundlag.
3: Og håber du, at politikerne de lytter og gør noget andet end det, de har tænkt sig, altså at stemme loven igennem?
4: Selvfølgelig håber jeg det. Altså, den lov, den skulle helst gerne helt væk, men jeg er ikke naiv. Jeg kan også godt se, hvordan flertallet i Folketinget agerer, og den bliver stemt igennem. Men de skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
3: Tak skal du have.
0: Og det er ikke udelukkende vrede landmænd, der er på Christiansborg Slotsplads. Også minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, har været forbi. Og protesterne, siger han, gør indtryk.
5: Det ændrer imidlertid ikke på, at vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget. Fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
6: Men udover at du siger, at det gør indtryk, rykker det noget det her i forhold til den modstand, I møder fra det hele Danmark?
5: Det rykker ikke noget i forhold til, at vi skal løse den opgave i forhold til kvælstof, fordi det er fundamentet i forhold til at få livet tilbage. Så det mener jeg er en bunden opgave.
0: En af de utilfredse landmænd, som vi mødte til demonstrationen, det er Hans Henrik Fredsted fra Nordsjælland.
7: Når man snakker om modelberegninger, og så du kommer ud i det praktiske og ser, hvad er det egentlig virkelig, der sker derude, og hvad er det for nogle konsekvenser, det har på miljøet, det er det, der er svært at forstå for en forsker, der sidder bag en datamodel og kommer ud og ser, hvad sker der i virkeligheden i praksis.
0: Og en af de forskere, der sidder bag datamodeller, det er jo dig, Jørgen E. Olesen, institutleder for agroøkologi på Aarhus Universitet. Meget af den her reduktion i, hvor meget landmændene må gøde, det er jo baseret på beregninger. Har landmændene en pointe i, at I forskere måske burde komme lidt mere ud i virkeligheden og se, hvordan det ser ud derude?
8: Nej, jeg synes faktisk, vi er meget ude i virkeligheden. Og de data, vi bruger, også som grundlag for modelberegningerne, de er altså også ude fra virkeligheden. Både på vores egne forsøgsmarker og ude fra landmændenes marker. Så det her er skam baseret på den virkelige virkelighed. Det er så lagt ind i modeller. Og det vi er nødt til at gøre for at kunne få bredt den viden ud til alle marker i landet. Vi kan jo ikke gå ud og måle på hver enkelt mark. Det er simpelthen fysisk umuligt.
0: Så der er masser af virkelighed i datamodellerne. Noget af det andet, landmændene siger, det er, at de her ændringer, de kommer alt for hurtigt. Hvad siger du til det?
8: Det kan jeg faktisk godt forstå, de synes. Fordi der er jo nærmest ingen overgangsfase i den her implementering. Til det er jo at sige, at vi måske er kommet lidt for sent i gang med det alt sammen, i forhold til, hvornår EU's vandrammedirektiv skal være implementeret, altså næste år. Men jeg kan godt forstå, at man synes, at det her både er en kompliceret ting, og noget, der nogle steder kræver lidt tid til omstilling.
0: Tak, fordi du var med her.
8: Velbekomme.
0: Jens Ringberg, politisk analytiker i DR. Denne her lov, den er jo en del af en historisk stor aftale, der skal redde havmiljøet, nemlig den grønne trepart. En aftale, som landbrugets organisationer selv har været med til at lave. Rykker det noget, at der står tusinder af vrede landmænd foran Christiansborg, mens loven bliver behandlet inde i Folketingssalen?
9: Jamen, jeg tror da bestemt, det gør indtryk. Det gør det jo altid. Jeg tror til gengæld ikke, at det kommer til at betyde noget for det, man kunne kalde de store linjer. Det, som man er vred over i landbruget, altså det vil blive gennemført som planlagt. Det, vi hører her i formiddag, det er dog, at der kommer en tillægsaftale. Den bliver nok præsenteret i løbet af en time eller to. Den vil formentlig betyde, at hvad angår lige præcis frugt og grønt, der vil man udskyde indfasningen af nogle af de her krav. Det har jo været sådan, at der har været en særlig fokus på det, folk siger, landmændene siger, frugtavlerne siger, hvis vi skal spise mere dansk frugt og grønt, hvorfor skal der så indføres nye krav så hurtigt? Der tror jeg, der kommer en lille indrømmelse, og det er jo ikke nok til at gøre landmændene tilfredse, slet ikke.
0: Mm. I partiet Venstre, der har gødskningsloven, som den hedder, i den grad fået uenighederne til at blusse op. I dag besluttede endnu et af partiets folketingsmedlemmer at gå direkte imod partilinjen, når loven skal stemmes endeligt igennem på torsdag. Det er transportordfører Peter Juel Jensen, valgt på Bornholm, som slutter sig til de andre, der vil stemme imod.
10: Vi bliver tvunget til at vide, hvad vi som lovgiver sidder og beslutter. Og der er jeg altså i tvivl om, hvad er rækkevidden af det her?
11: Det er da et snimord på Troels Lund Poulsen.
10: Jeg kan kun tale på egne vegne. Jeg synes ikke, når man tager en landsdel ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Og det betyder, at der nu er 5 af partiets 18 folketingsmedlemmer, der stemmer nej til loven, selvom Venstre er en del af aftalen, der skal regulere landmændenes kvælstofudledning. Venstres formand, Troels Lund Poulsen, erkender, at det er noget rod.
12: Det her det er en udfordrende situation, men når det så er sagt, så er den her uenighed, vi har i Venstre, den er ikke ny. Den vælger jeg at rumme.
0: Jens Ringberg. Er det århundredes underdrivelse at sige en udfordrende situation?
9: Ej, jeg kan ikke huske, hvad der er sagt et helt århundrede, men det er i hvert fald en underdrivelse. Det her det er et stort problem for Troels Lund Poulsen, som jo er i gang med at forsøge at rejse Venstre efter et folketingsvalg, der ikke var super godt, og hvor Venstres problemer i forhold til at være både parti for landet og for byen blev meget, meget udstillet. Han prøvede i weekenden at slå det her oprør ned. Det eneste, der er sket efter weekenden, det er, at der er flere, der har meldt sig her. Så det er bestemt et problem for Troels Lund Poulsen. Det undergraver jo hans autoritet. Det undergraver Venstres mulighed for at føre forhandlinger på Christiansborg, hvis de andre partier siger, hvad har I nu alle med den her gang.
0: Tak for det, Jens Ringberg. Ukraine mangler desperat soldater ved fronten. Ifølge præsident Zelenskis kontor, så skal der rekrutteres mindst 30.000 nye soldater om måneden. Men færre melder sig frivilligt end tidligere, og nogle mænd gør næsten alt, hvad de kan for at undgå at blive sendt i krig. Nu skal du med på en rekrutteringspatrulje på arbejde. De er anonyme, for der har været angreb på flere af dem, der arbejder med at rekruttere. Jonathan Robert Larsen fortæller.
13: Gennem ruderne på en hvid varevogn spejder en gruppe mænd ud over gaderne i Lviv. De er klar til at åbne skydedøren og springe ud lynhurtigt, fortæller en af dem, som vi kalder Rodon. Måske løber de, hvis de ser os, siger han. Patruljen får øje på en ung mand. Vi tjekker lige hans alder. Afsted. Jeg skal tjekke din registrering i militæret. Hvorfor? Diskuterer du principper? Vis mig dit ID, så smutter vi igen, siger Rodon. Manden viser legitimation, og patruljen kører videre. De leder efter mænd, der skal i den ukrainske hær, men nogle gør alt for at undgå det. En af dem kalder vi Dimitri. Han er stukket af fra militæret 2 gange og har forsøgt at skjule sig det seneste år. Han er anonymiseret af hensyn til sin sikkerhed, og stemmen er genindspillet med kunstig intelligens. Jeg vil ikke kæmpe, fordi jeg ønsker at leve, siger han. Vi spørger ham, hvad han siger til de soldater, der ikke kan blive afløst på fronten, fordi mænd som ham gemmer sig. Jeg vil ønske, at de overlever og får deres familie at se. Ikke alle er skabt til militæret og til at tage et gevær i hånden. Spørger man Rodon fra rekrutteringsenheden, bliver alle mænd nødt til at bidrage. Alle er jo bange, men hvis vi ikke mobiliserer, taber vi krigen, siger han.
0: Og så kan jeg fortælle, at Dimitri, vi hørte i indslaget, er blevet fundet af myndighederne igen, og nu er i militæret. 2 millioner ukrainere er ifølge Ukraines forsvarsminister efterlyst for at undgå mobilisering, og yderligere 200.000 soldater har forladt deres stillinger i militæret. De her tal, de er fra januar. Sofie Rose, der er postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, har forsket i oplevelser blandt ukrainske mænd, der flygter fra deres militærtjenester. Hun siger, at mange af dem lever i stor isolation.
14: Det betyder også, at der er nogen, som der mister deres indkomst, for eksempel hvis ikke de kan arbejde hjemmefra med deres profession. Der er nogen, der formår at lave nogle fællesskaber blandt andre mænd, der bor i nærheden og har en lignende situation, men de fleste de lever altså isoleret, og hvor nogle få familiemedlemmer hjælper dem med at handle ind og betale deres regninger. Og det betyder jo også, at der er rigtig mange, som der kæmper med psykiske udfordringer og depression på grund af den her isolation.
0: Hvor alvorligt er det her for forsvaret af Ukraine, at der mangler soldater?
14: Men det er ret alvorligt. Langt størstedelen af dem, der mobiliseres nu, de bliver mobiliseret med tvang, så der er altså ikke rigtig nogen, der melder sig frivilligt længere. Der er især 2 store problematikker, som presser Ukraine på mandskabsmangel lige nu. Og det ene er jo det her med, at der ikke er nogen udsigt til, at Rusland er villig til at indgå i en fredsforhandling eller våbenhvileaftale i år. Og det andet, det er, at Rusland sandsynligvis vil starte en mobiliseringsbølge efter valget i statsdumaen, som foregår her i september. Og ifølge ukrainske efterretninger, så vil Rusland altså mobilisere op mod 600.000 flere soldater end i vinteren og efteråret, foråret selvfølgelig. Og det kommer selvfølgelig til at presse Ukraine yderligere på frontlinjen.
0: Fortalte postdoc ved Center for War Studies på Syddansk Universitet, Sofie Rose. Danmark har genåbnet sin ambassade i Syrien efter 14 år. Danmark er med til at genopbygge det borgerkrigshærgede land. Og ifølge udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen, der er på besøg i Syriens hovedstad Damaskus, så er der sket fremskridt. Og et af formålene med vores engagement er at få flere syriske flygtninge til at være fristet til at rejse hjem frivilligt, men også at kunne sende syrere uden lovligt ophold i Danmark tilbage.
2: Når situationen er forbedret, så skal folk som udgangspunkt rejse hjem. Og det vi så skal samarbejde med Syrien om, det er jo at skabe de rammevilkår i Syrien, der gør, at det bliver attraktivt at vende hjem.
0: Men det er ikke alle syrere i Danmark, der har lyst til at vende tilbage til Syrien, eller er enige med regeringen i, at der er sikkert at være. Det gælder for eksempel Nora Bitar Brink, der flygtede fra Syrien og har boet i Danmark siden 2011.
15: Alle savner det hjem, hvor de voksede op. Alle det savner deres barndomhjem. Men i min familie, vi har ikke mere end barndomhjem. Det blev bombet allerede i 2012. Så spørgsmålet er også om, hvad skal jeg gå tilbage til?
0: Min kollega Selin Tyrker er i Syrien, og hun har talt med en kvinde, der har vendt frivilligt tilbage.
16: Hun rejste frivilligt tilbage til Syrien med sine børn og sin mand sidste år, og hun fortæller om et lidt kontrastfyldt år. Hun fortæller, at de overordnet set er glade for at være tilbage og en del af genopbygningen af Syrien, men de peger også på en række udfordringer, nogle helt basale nødvendigheder, som de er blevet vant til hjemme fra Danmark, en ordentlig skolegang, elektricitet, rent vand osv. Og så peger de også på, at det er især svært for deres børn, som jo er født og opvokset i Danmark, og at de især har svært ved at vende tilbage til et land, som de jo egentlig ikke kender.
0: Lød det fra Selin Tyrker med fra Damaskus. Vejrvært Anders Brandt, hvordan tager vejret sig ud på den første dag i september?
17: Nogle steder i landet er det faktisk rigtig pænt vejr. Efter et par dage med kraftige byer, så er det altså kun over den sydlige del af landet, de huserer i øjeblikket. Det fortsætter de også med her resten af dagen. Der kan altså komme nogle regnbyer på de kanter.

0: Til start her, der var det Blaue Blume, vi hørte med kærestersangen.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Og på en dag som i dag, hvor sommer jo altså er blevet til efterår, ja, der ligner alt faktisk sig selv her i programmet, så jeg kan for eksempel lidt senere byde på nogle helt nye sange med blandt andre danske MAC og amerikanske One Republic. Vi skal også en tur i udenrigsterminalen. Det er Belgien, vi skal forbi der. Og lige straks, der overlader vi det hele til Alex Warren, der står for ugens album. Så velkommen til
1: P4

0: Marlene var det her. Her på det sidste har vi jo lyttet en del til den sang, der hedder Det Hele Værd. Men det her var hendes nye single, som hedder Springer Ud.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og dermed så skal vi nu videre til Alex Warren, den amerikanske sanger og sangskriver, som her forleden udgav sit nye andet album, Wild Child. Det der jo altså er ugens album, og som simpelthen hedder Wild Child, fordi det var det kælenavn, Alex Warrens far gav ham, da Alex var barn, hans far, der desværre gik bort, da Alex Warren bare var 9 år gammel. Og på flere sange på det her nye album, der mindes han sin far. For eksempel på den, vi lytter til i dag fra pladen. Her der er det I Miss You More.

I Miss You More var altså sangen, vi fik i dag her fra ugens album med Alex Warren, Wild Child, hende sang. Mere fra pladen naturligvis i morgen. Og så nu frem til de regionale nyheder halv 1. Der er det Martin Garrix og U2, vi har fat i på Fireflies.

0: har vi nået næsten at få det hele med Fireflies, var det jo altså her med Martin Garrix og YouTube. Og der er det lidt.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: De danske landmænd raser over en ny lov, der sandsynligvis bliver vedtaget på Christiansborg i den her uge. Den nye lov vil groft sagt begrænse sig for at gøde, og det er for, at der i sidste ende skal komme mindre kvælstof ud i de danske farvande. Men utilfredsheden med loven er så stor, at her til morgen var demonstration ved Christiansborg, og den var landmand Niels Blem fra Hjordrup.

0: med til.
1: Vi har et behov for ligesom at sige lidt fra i forhold til den her kvælstofregulering, som skal vedtages her den kommende uge her. Og det får alvorlige konsekvenser for hele erhvervet, men også for følgeerhvervene, altså elektrikere, tømmer og håndværkere i det hele taget.
0: Et af partierne bag loven er Venstre, men i går meldte 4 folketingsmedlemmer fra partiet ud, at de stemmer mod loven, og i dag er et 5. medlem kommet til. Det kan du læse mere om på dr.dk. Hvis du vil uddanne dig til fængselsbetjent i Sønder Omme, så foregår det ikke i fængslet, men på Grindsted Gymnasie og Erhvervsskole. For der er så stor søgning til uddannelsen, at de må rykke til større lokaler, siger Dion Christensen, som er souschef for rekruttering og tilknytning i Danmarks fængsler.
2: Og det gør vi, fordi skolen faktisk, eller antallet af elever faktisk har nået en størrelse, hvor vi ikke kan være i de oprindelige rammer ude på skolen i Sønder Omme. Så det siger også noget om, at det går godt.
0: I år er der 280 nye elever, og det er den største tilgang i 7 år, og det er der flere årsager til, tror Dian Christensen.
2: En stor del af succesen her handler jo om, at vi de seneste år har gjort meget for at tiltrække flere. Det handler om en markant højere løn, men det handler også om, at man nu får løn under hele uddannelsen, og så at man kan gennemføre skoleopholdene tæt på, hvor man bor, og ikke skal køre til en anden ende af landet.
0: Så til en vejrudsigt fra Trekantområdet. Enkelte byer, der lokalt kan være med torden og perioder vekslende med skyer og sol. Temperatur op mellem 16 og 20 grader. Vinden bliver svag til jævn fra vest.
3: Du lytter til P4 Play.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

Tirsdag her ved middagstid 12.35, siger klokken den 1. september. Det var Andreas Oddbjerg og Medina, vi havde fat i på den sang, som de jo har lavet sang, der hedder Den Forbandede Kærlighed. Og mere ny dansk musik er der på vej til dig lidt senere i programmet, når det er sangen og sangskriveren MAC, vi skal høre. Og vi skal også en tur til Belgien lige straks, når vi blænder op for udenrigsterminalen her

0: Danske Amy Ride var det her, Only For You.
1: P4 Play.
0: Og så håber jeg ellers, at du nu er klar til vores lille hurtige smuttur til jo altså Belgien, der hvor Angèle har været en af de rigtig populære kvindelige artister i efterhånden en god del år. 2018 var året, hvor hun brød igennem, og siden da, der har hun bare haft massevis af hits, både i sit hjemland og så også i nabolandet Frankrig, for det er nemlig fransk Angèle synger på, for det meste i hvert fald. Således også på den her helt nye sang, vi skal høre med hende nu, og som formentlig også vil gå hen og blive et kæmpestort hit for hende, akkurat som de fleste af hendes foregående singleudspil. Det er en sang, hvor hun giver plads til drømme, kærlighed og frem for alt livsløst. Ønsel, vi hedder sangen. Med altså her, belgiske Angèle.

var hun så populær, belgisk Angèle, altså med sin nye sang Unsølvi. Den skal nok stryge til tops på hitlisterne i Belgien og omegn, det er jeg sikker på. Nu lad os begive os tilbage til de hjemlige breddegrader. Her der lytter vi til Mads Christian. Jeg ved jo

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fløde tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Der dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

der blev han så lige lidt svag igen. Det var Alexander Oscar før ham også. Mads Christian, som nævnte jo, og hans nye single hedder Blød om lidt i P4-plan. Mere ny dansk musik, når det er Mads C, vi skal lytte til. Og inden da tidligere hit-tip her i programmet fra Leon Bridges, den her

Den her sang er en, vi har spillet en del på det seneste her i P4 Play How to Drive, som den hedder, som er med sangerne og sangskriveren M.A.C. M.A.C., som er en dansk artist, men som de seneste år har haft bopæl i London, hvor hun skriver og indspiller sine sang sammen med britiske musikere. Hendes nye single, som vi skal lytte til nu, er en sang, der tager afsæt i den slags relationer, hvor alting hele tiden er til forhandling, hvor interessen er der den ene dag, men væk igen den næste. Så hvad gør man så? Måske man holder op med at forstå den anden, og så bare kører videre. Det er i hvert fald det, M.A.C. lidt lægger op til her på

Emma C., som sagt, her og hendes nye single, der hedder Car Crash. Mere på 4 Play efter radioavisen, der kommer igen, når klokken bliver 1. Så frem til den er det her Morgan Wallen og

0: Det tidligere Cheminova FMC Rønland har besluttet at lukke sin fabrik på Harboøre Tange i Vestjylland, og omkring 400 ansatte står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for kort tid siden. Og Jens Ole Sørensen, du er ved fabrikken netop nu, og som sagt så er nyheden om lukningen lige landet. Men hvad ved vi om den?
1: Vi ved, at det er en lukning, der kommer på ryggen af flere år med milliardunderskud, og derfor er det med det økonomiske blik, at koncernen nu går til den her. Men vi ved også, at det er noget, der er blevet meddelt på et fællesmøde, stormøde blandt medarbejderne her i formiddags. Og det er efter det møde, at der så begynder at slippe historier ud om, hvad der skulle ske. Og nu har vi fået bekræftet, hvad mange måske havde frygtet, nemlig at FMC eller Cheminova, det lukker ved årsskiftet.
0: Og Cheminova har jo været en meget omtalt virksomhed. Hvad betyder det for området?
1: Det betyder, at de mister kommunens største arbejdsplads. De mister også noget identitet, fordi Cheminova var jo, da det kom her til Rønland, hvor jeg står nu i 1953. Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse og ligesom sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
0: Lød det fra Jens Ole Sørensen, og lukningen kommer til at ske ved udgangen af i år. Her klokken 13 aflægger Norges nye konge, kong Håkon, ed i Stortinget. Men det bliver uden dronning Mette Marit, der oplyser det norske kongehus. Dronningen skal observeres på hospitalet som følge af den lungetransplantation, hun fik foretaget i juni. Ifølge DR's historie- og kongehuskorrespondent Cecilie Nielsen, så skal vi ikke forvente, at den nye dronning af Norge kommer til at deltage i alle officielle forpligtelser fremover.
2: Og på den måde så bekræfter der også det, som vi udmærket godt ved, nemlig at det norske kongehus lige nu er et ekstremt smalt kongehus. Der er meget få aktive medlemmer til faktisk at løfte den her kongehusgerning. Det er den nye konge, kong Håkon, så er det kronprinsesse Ingrid Alexandra, og så er det altså dronning Sonja.
0: Mange af os går på museum, og især de lidt yngre, det viser en ny opgørelse fra Danmarks Statistik. 2 ud af 3 har besøgt et museum sidste år. Blandt de 16-24-årige har 67% været på museum. For dem over 74 år har 60% været en tur forbi. Det er især kunstmuseer, der tiltrækker folk, viser opgørelsen. Mest skyde med spredte byer, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
3: Tak skal du have, Anne Mette.
4: Det her er P4.

0: 4.
1: P4 Play med Andrew Jensen.
2: Ja, det er der nemlig sådan cirka 52 minutter har vi stadig ventende forud, og vi startede den her indtimeprogrammet med den norske bane Violet Road, og sangen der hedder Piece of Paradise. Senere i timen her, blandt andet ny musik fra amerikanske One Republic og fra et nyt dansk band, der kalder sig Otto Lyse. Der er også ugens hit-tip på vej, der er hit-depotet, hvor vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og lige straks giver vi dig Sanne Salomonsen som ugens danske musiknavn her i P4-plads.
3: Jeg bærer på en skyld, en skygge af drømme, der aldrig bliver opfyldt. Føler det for sent, for svært og forkert. Jeg kun tager små skridt. Jeg sover ikke,

0: Smukke toner her fra Freja Sejer, hendes nye single hedder Min Egen Værste Ven.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Og så nu der er det Sanne Thale Bundsen, der er på vej igen her. Hun er vores musiknavn i den her uge i anledning af et fint rundt albumjubilæum. 30 år er der nemlig så småt gået, siden hun udsendte succesalbummet 1996, der jo altså så også udkom i 1996 i september måned det år. Det var en plade, hun indspillede i Stockholm sammen med sine mange år i samarbejdspartner Nikolaj Sten som producer. De tilbragte efter sigende nærmest et halvt år i studiet med at skrive og indspille sangene, men havde tilsyneladende ikke så travlt dengang der med de 90'erne, og var åbenbart også lidt mere large i forhold til indspilningsbudgetterne. Men der kom i hvert fald en rigtig god plade ud af det, og fra albumet 1996 med Sanne Thale Bundsen, der lytter vi i dag til sangen her, der hedder En Usynlig Mand.

0: kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
0: Se kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.
4: P4 Play med Andrew Jensen.

0: Charlie Ray Jepsen var det her, der leave me on the dance floor, så sagde jeg godt nok før, at det var prototypen, vi havde fat i, og det var det sådan set også som gæsteartist, for ret beset, så var det Jomfru, vi hørte med, Duer og Dåsøl.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Og de to, der vi skal videre til nu, de kommer fra et helt nyt dansk kvindeband, som består af fire musikere, der hver for sig også har markeret sig i andre hjørner af den hjemlige musikscene. Forsanger Amanda Glindvad er for eksempel kendt som en del af duen Jav. Naomi Lagmi er bassist i bandet Velvet Volume. Sille Dyrberg har en fortid som guitarist i det hedengangne succesband Dyné, mens Sara Sibe er trommeslager for flere forskellige danske popartister, deriblandt for eksempel Burhan G. Privat er de alle sammen venner, og nu har de altså dannet det her nye band, som de kalder Og Du Lyser, og hvor den står på toner af den både rockede, poppede og indie-præget slags. Så det er bandets debutsingle, vi skal høre nu, en sang om stærke venskaber. Brænder som stjerner hedder den, og det her er altså Og Du Lyser.

Engelske Pixelot, Dance Like No One's Watching, var det her. Nå, hvad siger du til at komme en tur med i hitdefotet? Det skal vi lige straks, så det er jo det, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Men inden da giver vi det også den her fra Sander Lennetiden.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Ja, så er det jo altså nu, vi igen skal få det lidt sange frem fra vores helt særlige depotrum her i programmet. Det, der jo udelukkende består af hits fra de seneste mange årtier. Så nu får du altså igen 3, du kan lide fra 1 årti. Og vores årti i dag er 70'erne.

Lad os gå fra os til dig. Tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det var jo altså 70'erne, vi var tilbage i. Ja, hittepotet i dag først med debutsinglen fra Blondie Denise, som var fra 78. Så fra 76, Isley Brothers og Harvest for the World. Så rundede vi ellers af her med The Bee Gees. Og You Should Be Dancing, den var fra 76. The Bee Gees, der jo bestod af brødrene Robin Maurice og Barry Gibb. De to førstnævnte er desværre ikke blandt os længere, men det er til gengæld i allerhøjeste grad Barry Gibb. Og han kan faktisk lige netop i dag, den 1. september, fejre sin 80-års fødselsdag. Så lad os da skynde os og ønske stort tillykke til ham med

Why don't you stay, sang han her, Nico Santos. Og hvis du bliver lidt længere hos os, så får du lige straks vores hit-tip i det nu, som er med det nye band, der kalder sig Dreng og Pige. Og bagefter, så er der nye toner på vej fra amerikanske One Republic. Og lige nu ses det single fra Chief One, en fin sang, som hedder

0: Jeg hedder Mathilde Mus, og jeg laver Balalaika på P3. Når jeg ikke laver radio, så står jeg typisk i mit lokale supermarked. Ikke nødvendigvis, fordi jeg skal have noget, men fordi jeg virkelig godt kan lide at være i supermarkedet. Jeg elsker temperaturen af en eller anden årsag altid er fucking perfekt. Duften af frugt og grøn. Det er terapi for mig. Så hører jeg også tit P3 imens, faktisk, for at lukke de andre støj ude.
1: Det, man hører.
0: Så jeg ligesom har supermarkedet for mig selv.
1: Er man selv.
2: P4 Play.
1: Ugens hit.

var her bandet med sanger og sangskriver Ryan Tedder i spidsen, der har stået bag ikke så få hits i ja, faktisk nu mere end 30 år. Det var i 1996, de første begyndte at rulle ind på hitlisterne, nummer som til at begynde med Apologize, og senere også det, vi lige fik en bid af Counting Stars. Her det seneste års tid, der har One Republic haft travlt med at turnere. Jeg tror nærmest, de har været rundt i hver eneste afkrog af verden, og i hvert fald i samtlige verdensdele, inklusive Europa og Danmark, for det års tid siden det var i oktober måned sidste år, de spillede en koncert i Royal Arena i København. Turnéen den er slut nu, men inden One Republic lukker ned for live-aktiviteterne for den her omgang, så skal de lige spille to koncerter i næste uge i den legendariske amerikanske Hollywood Bowl Arena. Det bliver en dag med stort symfoniorkester, det hele ved LA Symphonic skal de optræde med. De er dog ikke med på den her helt nye single fra One Republic, men mindre kan jo også gøre det. Sangen hedder

0: I Skønt Forening her, Kate og Jonah Blacksmith, som sagt, og sang, der hedder Kender Du Det? Og det var så det for i dag, men lur mig, om der ikke er mere på 4 Play igen i morgen til sædvanlig tid. Og helt sikkert er det i hvert fald, at Poulsen og Holm, de er klar lige straks efter radioisen. Så have nu en rigtig fin eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter lige med det samme. Det erfarer DR. Aftalepartierne er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at de fleste grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det viser tillægsaftalen, som DR har set. Aftalepartierne er også enige om at indkalde eksperter, som skal se nærmere på, om der er den nødvendige viden om kvælstofudledningen fra grøntsager, så reguleringen kan justeres, hvis der er belæg for det. Norges nye konge, kong Håkon, har her til eftermiddag aflagt ed i det norske storting.
4: Jeg lover og sverger og vil regere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitution og lover. Så sant hjælper mig Gud, den almægtige.
3: Thomas Larsen, der er DR's kongehusekspert, har særligt lagt mærke til, at det virker til at være stor opbakning til den nye konge fra det politiske system i Norge i dag.
5: Der er et stort udbredt politisk ønske om, at han, kan man sige, klarer sin mission, at han bliver en succes. Og det er, fordi der er hos langt de fleste norske politikere en opfattelse af, at kongehuset er vigtigt i disse tider, som på mange måder er så polariseret, er så opsplittet, og der vil de gerne have et kongehus, der kan være med til at samle.
3: Den meget omdiskuterede virksomhed FMC Rønland, det tidligere Cheminova, lukker i slutningen af i år. Og 400 medarbejdere står til at miste deres arbejde. Det har virksomheden oplyst for godt en time siden. Det seneste år har virksomheden kørt med store underskud. Ifølge regnskaberne har underskuddet ligget samlet på 3 milliarder kroner i perioden 2023-25. Med lukningen forsvinder kommunens største arbejdsplads, og området mister også noget identitet. Det fortæller min kollega Jens Ole Sørensen, der er ved fabrikken.
6: Det var jo et guldæg, der landede i turbanen på lokalområdet. Det var en virksomhed, der løftede områdets ansatte beskæftigelse, og ligesom at sige, den skabte fede tider på de kanter her, fordi at det var noget godt. Der kom mange arbejdspladser her, så det kommer til at ramme det her område hårdt, meget hårdt, for det er mange arbejdspladser, der forsvinder.
3: Cheminova-fabrikken har siden 1953 ligget mellem Thyborøn og Harboøre, og har produceret midler til bekæmpelse af ukrudt, insekter og svampe i landbruget. En produktion, der gennem årene har medført store problemer med forurening af lokalmiljøet. Så en vejrudsigt, mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Temperaturer mellem 15 og 20 grader og let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
2: Det her er P4.

0: Kira med Sue.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Og til efteråret.
2: Ja, det er i dag. Det ja, starter.
0: Det er fint. På en sommerlig måde.
2: Ja, ja. Et par gode ting, hvis man går rundt og tænker, jeg kunne godt tænke mig at bo som Medina, så skal man have en helt stor pengepung frem og slå til lige nu.
0: Ja.
2: Sangerinden har sat sin villa i Hørsholm til salg på 20.500.000 kroner. Der får man så 294 kvadratmeter bolig samt 50 kvadratmeter kælder. Og dertil kommer blandt andet en stor pool i haven og så videre, ikke?
0: Åh, ja, ja, så er det vel, det ved jeg ikke.
2: Det er jo bare at slå til. Altså, priserne stiger
0: altså,
2: jo.
0: Hvis det er det eneste, man har ønsket sig, hvis det er det eneste, ligesom kan gøre en glad, ja, så er det meget, meget smalt vindue for at finde lykke.
2: Altså, den var jo til salg i 24.
0: Nå.
2: Der kostede den 17.500.000. Ja,
0: der kan du bare se, det er bare om at slå til, så.
2: Det er en heftig stil.
0: Ja, og så mange steder har Medina heller ikke boet, vil jeg
2: bare
0: sige. Så er der noget andet her. Der starter vi lige. Det er egentlig også en fin ting ved dagen i dag. Vi skal nok komme til, hvad der er fint. Men vi starter lige med overskriften. Indbrud i Vandland. Tre nøgne mænd taget på fast gerning.
2: Ja.
0: Vi skal til Struer Aquapark, som har fået sig en overraskelse. Der tre, det skal vi lige hæfte os ved her, ældre mænd brød ind i vandparken efter lukketid for at benytte sig af de udendørs badefaciliteter. Overvågningsvideoer afslørede sig mændene, som ikke har efterladt noget til fantasien. Med andre ord, de har været meget nøgne.
2: Ja.
0: Det er jo ikke særsyn om at være der, kan man sige. Og specielt, hvis de har tænkt, den her det her vandland, det er lukket. Ja. Så kan vi da godt lade det hele hænge. Men der er jo så overvågning. Og det lyder sådan her. Vi kunne se det hele, og det var ikke noget kønt syn. Det var tre kraftige mænd. Det havde været bedre, hvis det var hakket unge mænd, forklarer Janne Kjeldsen, som er formand for parken.
2: Fatshamer? Ja. Det må man ikke.
0: Nej, for hvis det havde været med omvendt for sig. Hvis der er nogen, der var blevet lynchet.
2: Ja.
0: Men okay. Det, der gode er, det er, at der er jo tilgivelse. Struer Aquapark, de har valgt ikke at anmelde hændelsen til politiet. Der er ikke sket noget hærværk. Det er bare gamle, kraftige, ækle, nøgne mænd med en appetit på at lege med vand.
2: I bare røv.
0: I vandland i bare røv, ja, efter lukketid.
2: Det er fint.
0: Herre Gud, ja, ja, ikke? Nå, jo. Jamen, det synes jeg er fint. Og så, men så er det måske også det, så er den bare givet fri. Så er ilden fri.
2: Ja.
0: Så må man godt sige, puha, det havde da været bedre, hvis det var en eller anden. Det er måske straf. Det er nok det, der ligger i det. Men måske er der også en anden forklaring, fordi der er en ny rapport, der viser, at unge og særlige mænd over 60 år, de drikker alt for meget. Og der er ikke så mange af dem, der lige er bekendte med de nye alkoholgrænser. Med andre ord, de unge drikker som svin, men boomermændene, de er endnu værre.
2: Nå.
0: Og så bryder de åbenbart nøgne også ind i vandlænd.
2: Ja, jeg var nok heftigt tømmermænd at vågne med.
0: Det er der, vi er.
2: Dansk Sprognævn, de har fået 2300 danskere til at svare på, hvilke engelske ord, de er mest trætte af.
0: Nå.
2: Og det er ord som sale, nice, ja, random, fuck, onboarding, cringe, doorstep og low-key.
0: Og CEO.
2: Og CEO.
0: Og det lyder alt sammen som noget, vi har hørt før.
2: Ja.
0: Og man kan sige, så er der findes der danske ord for det. Ja, det gør der.
2: Ja, det gør der.
0: Og om de er bedre, det ved vi ikke, men det er dejligt, der er fokus på det.
2: Ja.
0: Den kan vi måske lige tage med videre, fordi det bedste ved dagen i dag, det er dog trods alt, at vi har besøg af Nikolaj Kirk.
1: Poulsen og Holm.

0: Katy Perry og Last Friday Night. Så kan vi sige velkommen til kok og tv, hvad foredragsholder, fuglekikker og pibemand og alt muligt andet, Nikolaj Kirk. Velkommen til.
1: Tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det godt. Sikke mange fede titler.
0: Ja, ja, det var lige, hvad der kunne stå på papiret. Jeg tænker, at der kunne være flere, man kunne tilføje.
1: Ja, ja, ja, det kunne det godt.
0: Nikolaj, hvad skal du have aftens med i dag? Ved du det?
1: Ja, det ved jeg udmærket godt. Fordi jeg har gjort lidt klar til det, inden jeg kom herhen. Men vi skal risotto, og det bliver på græsker. Så græsker risotto, og så tænker jeg, at jeg har noget slapt kål fra i går. Sådan noget palmekål, som jeg tænker om... Prøv at komme ned i koldt vand og se, om det kan blive sprødt igen. Og så skal det lynristes på panden, og så hældes ud over. Ej, det bliver nok, undskyld, fordi datteren kommer også. Så det bliver risotto på en skål, kål på en anden skål, og de sidste grøntsager på en tredje skål. Det er noget med, hun går meget op i, at det ikke må blive blandet for meget.
2: Yes. Ja.
1: Og jeg er træt i dag, så jeg gider ikke tage kampen, ellers så vil jeg insistere på at blande det hele op i hinanden. Men lige i dag er jeg træt, så nu taber jeg til barnet, og så bliver det delt op i små skåle, og jeg ved ikke.
0: Ja, men det er jo meget godt at have en plan.
2: Ja, ja. Ja.
0: Og det er jo bare interessant, om kokken bare lige åbner køleskabet, og så tog jeg, der havde en fornuftig madplan, som man går og glæder sig lidt til.
1: Ej, jeg har mange dage, hvor jeg bare åbner køleskabet.
0: Ja.
1: Altså helt desperat til sidst. Og tænker, nu kan jeg fornemme huset ved andet mad. Og så åbner jeg, og så tænker jeg, au. Det var masser af.
0: Ja. Men det ender også tit godt sådan noget jo. Små overraskelser.
1: Jamen tit gør det jo, fordi rester har jo den fordel, at man kan, der er aldrig helt nok. Ej. Men man er nødt til at gøre et eller andet, der får det til at blive til mere, eller noget ved siden af, eller sådan. Så det kommer der noget sjovt ud af.
0: Vi skal snakke meget mere mad, men allerførst skal jeg lige høre nu det her badeland. Kunne du finde på at bryde ind i et badeland efter lukketid med et par venner og bade nøgne?
1: Jeg vil hellere sige det sådan her. Det tror jeg, I skal ringe til Jørgen Skovro og spørge om. Dog med underbukser.
0: Ja, okay. Ja, okay. Ja.
2: Okay, fair nok.
0: Ja, ja, vi sad bare lige og tænkte, det der, de blev udskammet, de gamle nøgne mænd. Men sådan, sad vi lige og tykke lidt på den her, mens vi hørte Katy Perry. Altså prøv at pege på en ven, der ikke ville det.
2: Ja, præcis.
0: Men hvis du så ikke var overvåget.
1: Jamen, jeg tror det også. Jeg synes, det bedste i historien er, at de ender, altså, stopper med, at de ikke bliver antastet af politiet eller sådan noget.
2: Ja, ja.
1: De ligesom bare bliver lukket. Ja. Det synes jeg er meget
2: hyggeligt. De har fået en god griner der på de der optagelser.
1: 100.
2: Nikolaj, vi skal tale om grøntsager, og det er jo også fordi, du er på gaden med en ny bog. Den hedder Spis mere grønt nu.
1: Ja.
2: Ikke? Aftensmad og køkkennoter fra privaten. Eller fra Fjerdsæng.
1: Ja.
2: Den hedder, ikke? Det kommer vi til senere. Vi skal lige høre det her med engelske ord. Er du sådan en, der går rundt og bruger...

0: ingenting.
1: Ja, det er noget skidt. Altså, men jeg tror, at disse ord kan man godt lære hurtigt eller sådan noget. Det er jo sådan ligesom, hvis der bliver råbt noget op, og man står 20 mand i et lokale, og alle har forstået det, vi går i gang med nu.
2: Ja.
1: Så er der ligesom, alle kommunikerer, og så bliver der sagt ja tak. Ja. Ja, prøv at vi bare kokke.
0: Ja, ja. Nå, men det er jo lidt opvarmning, fordi vi skal lege lidt med ord om lidt. Blandt andet, eller rettere, vi skal lege lidt med navne, fordi det er noget, du allerede selv har startet. Og så har vi også en hard talk til dig, som også ligger og venter inden alt for længe. Her, der er det i første omgang Nordstrøm med Berlin.

0: Nordstrøm med Berlin. Vi har besøg af Nikolaj Kirk, som har opfundet en ny grøntsags superhelt. Kan du ikke lige folde den ud, Holm?
1: Jo, der står på din Facebook-side, Nikolaj, ny superhelt på vej. Porrekvist.
0: Ja.
1: Vi skal løfte samtalen om danske økologiske grøntsager, derfor sender vi snart superhelten Porrekvist på gaden. En kæmpe porre, der kæmper for, at danske grøntsager og frugter. Han er klar til aktion. En sylesur porre, der bider fra sig og passer selv på de mindste radiser på landet.
2: Ja.
1: Er du også fan af Kåre Kvist?
2: Kæmpe fan.
1: Ja, men det er vi også her.
0: Har Kåre Kvist også et blåt jakkesæt på?
2: Altså, det kan han måske godt have, men altså, der er vi ikke... Altså, vi er jo en spæde start af hans fødsel.
0: Ja.
2: Så langt kan jeg sige. Han er ved at blive født. Og hvordan han lige opvokser... Og sådan ender, det ved vi om meget kort tid, men jeg kan ikke sidde i dag og sige, sådan her ender Porrekvist. Altså, jeg kan sige, at han bliver en superhelt.
0: Ja, det tror jeg også.
2: Og jeg tror også godt, jeg kan sige,

0: er sur.
1: Ja, okay.
0: Altså, altså på en god måde.
1: Hård, men fair.
0: Ja.
1: Sådan en type.
0: Ja. Ja måske også, altså det er fordi, jeg drømmer om, at vi i Danmark får en ny superhelt, som måske kan sige nogle ting, som jeg for eksempel ikke kan sige.
2: Ja.
0: Men Porre Kvist kan godt sige det.
1: Ja.
0: Altså, fordi han er en porre.
2: Ja. Ja, ja.
0: Og alle ved, at porre er lidt skarpe. Altså, ja. Så jeg tror, han kommer med et budskab til os alle sammen, når han er født.
2: Jeg glæder mig til at se det der dragt.
1: Ja, og vi elsker ideen, så, ja. Så vi har egentlig også tænkt lidt videre. Så men, tænkt, det kunne være, man skulle have nogle flere i spil.
0: Ja, jamen kom med det.
1: Vi havde nemlig også Koriander. Kvist.
2: Koriander.
1: Altså, med det sådan lidt mere eksotisk. Men hvad siger du? Og så har vi lagt
2: os... Senior Svampe?
1: Ja.
2: Vores kulturminister.
1: Hvis vi lige går forbi politisker. Ja. Lars Løj Rasmussen.
0: Heller ikke dum.
2: Jo. Så er der Peber Hummelgaard.
1: Hans Helle Rosenkrantz.
0: Ja.
1: Du er også måske noget.
2: Magnus Hvidløgnicke.
1: Ja.
0: Okay, far.
1: Og nogle gange skal man jo også, så kan musik jo også.
2: Ja.
1: Altså har jo kæmpe publikum. Jeg ved ikke, om det er for stort at få fat i Coldplay. men så kan man gå lidt mindre, så tage Cole Park North.
0: Ja, selvfølgelig.
1: Herhjemme, de er måske lidt nemmere at overtale til
2: Bruno at være med.
1: Ja,
0: også komme forbi.
1: Peter Sommersalat.
0: Hvor mange har I?
1: Hvor mange skal du bruge?
2: Altså,
1: er der nogen af, får du billeder på nogle af dem?
2: Vi har også Dildo Dil.
1: Hvis man skal gå lidt den anden vej. Hvis man skal have et markerpar. Kæbers Christensen og Rang Varm. Kunne også gå noget.
0: Ja, kunne også
1: måske.
0: Noget. Ja.
2: Så er der jo fodboldspilleren Jesper Grønkål.
0: Ja, den er oplagt.
2: Ja.
1: Jeg ved ikke om det her... nogle gange kan man godt tænke for meget over tingene. Altså, hvor man skal stoppe lidt tidligere.
0: Ja.
1: Men vi så også bare... vi glemmer jo ikke billedet af Porre Kvist.
0: Nej, så skal jeg lige... Jeg lige før jeg kom her, så havde jeg en dejlig telefonmøde med en skøn dame eller kvinde. Det ved jeg faktisk ikke, om hvad jeg skal... Altså, en hundkøn,
1: ja.
0: som skal lave Porre Kvist. Og det bliver jo sjovt, ikke? Det,
1: okay.
0: Ja, og hun spørger... Jeg siger til hende, hun spørger, hvordan skal Porre Kvist se ud? Og siger, det skal være en porre. jamen, har han sixpack? Altså, er det det? Og så tænker jeg,
1: det har han.
0: Det har han vel, ikke?
2: Jo, meget sund, jo.
0: Så siger jeg, men jeg drømmer om, at Porre Kvist, når han står færdig klar til at gå ud og tage Danmark... Der skal være sådan lidt Batman-Robin fra den der 60'er-serie.
2: Yes.
0: Altså, siger hun, jamen, så er det jo noget med speedos. Altså, grønne speedos stramt op, og så kommer det op. Og så, rødderne ud af hovedet. Altså, så vi er på vej med Porre Kvist.
1: Vi er på vej med Porre
0: Kvist. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg tør speedosene, men
1: du må godt tage resten med også. Vi tænkte også, man kan også tage Olsenbanden, Estragon, bønner og kål.
0: Ja.
1: Hvis man skulle have sådan lidt. Der er noget, en skurk. Men Donald Trompetsvarm.
2: Ja.
1: Der er meget leje med.
2: Listen er lang, Nicolaj. Det kan godt høre. Vi har hygget os i dag. Men altså...
0: Kan jeg få den med hjemlisten?
1: Ja, det kan du. Det kan du.
0: Ja.
1: Ja. Ej, men hvis man stikker også en porre, så kommer vi med hele grøntsagsbuffeten. Retur. Vi skal snakke spis mere grønt nu, som du har nedfældet i en grøn bog.
0: Ja.
1: Det er godt tænkt. Den tager vi om et øjeblik her. Der er det Jonas Brothers og Only Human.

0: 4.
1: Emma Tested Hø. Første gang, man hører dig i offentligheden. Du er 14 år gammel.
2: Hvad?
1: Du er gæst i Aftenshowet, fordi der er premiere på Far for Piger på hjemmebane. Her er du så 14-årig.
3: Jeg synes, det er nogle sjove piger. De er rigtig hyggelige, og altså, det har været rigtig sjovt.
1: Nej.
2: Jeg kan også huske, at jeg tænkte, jeg synes, det er nogle hyggelige film. Jeg synes ikke, det er et mesterværk, jeg har været med i. Altså, det kan jeg høre på den måde, jeg svarer på der.
1: Stærkt at være så bevidst.
2: Ja, præcis. Det er også det, jeg sad og tænkte. Hør det der med Anders Breinholt hver søndag på B4 og i

0: Taylor Swift med Shake It Off. Vi er heldigvis stadig besøg af Nikolaj Kirk, kok, tv-vært. Nej, vi gider ikke tage igen. nu skal det handle mad og grøntsagsmad. Du har jo haft meget igennem dit køkken igennem årene, og nu er der fokus på det grønne. Først så kom Spis Grønt Nemt Nu, og så den nye bog Spis Mere Grønt Nu.
1: Ja,
0: du skriver i bogen, at det ikke er et forsøg på at gøre hele nationen til vegetarer. Det må være op til den enkelte at vælge sin madretning. Men der er alligevel den her tilføjelse nu,
1: ja,
0: som indikerer, at der skal ske noget i køkkenet nu.
1: Jamen, det skal der også.
0: Der skal rykkes.
1: Ja, altså det går lige lort nu.
0: Ja,
1: altså,
0: ja.
1: Det er ikke for langt.
0: Du må finde ud af, hvad du vil, bare du gør det nu.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Jamen, det er faktisk fordi, at hvis man kigger på... Altså, vi er et af de lande i verden, der spiser allermest kød, altså animalsk protein. Mm. Vi er helt i top. Helt i top, det er os. Og det kan vi måske godt bare sige, det gør vi. Men jeg synes bare, vi taber rigtig meget ved ikke at blive lidt bedre til at bruge noget frisk kål, som er lynstegt, så det er stadig sprødt. Og når der er sæson for nye ærter, pille dem og hælde ud over. Altså, maden bliver mere farverig og sjovere at smage, så hjernen ikke keder sig og sådan nogle ting. Altså, og vi kommer jo faktisk fra et køkken, hvor vi spiste meget mere grønt. Altså, det rigtige danske gamle køkken, det spiste vi meget mere grønt og mindre kød. Så vi ligesom bare... Jeg ved ikke, hvad der skete. Vi har simpelthen sagt, skal vi gøre det? Ja, det gør vi. Lad os bare fylde kurvene med bacon og oksekød og sådan noget. Og, så ved jeg ikke, så har ungerne vel sagt, prøv at høre, mor, der er alt for meget tomat i den kødsovs. Altså, der skal mere kød i, den skal blive B-brun og ikke rød. Og så har vi ligesom givet efter. Ligesom jeg giver efter i aften med, at alt mad skal skilles i stedet for blandes.
0: Ja,
1: så har vi stået der i ulvetime og tænkt, jamen, så laver jeg den mere brun, ikke? Altså, ja, meget mere kød. Altså, og det er jo bare at rykke sig stille og roligt hen over 10'er, til vi er faktisk dem på planeten, som bare indtager voldsomt meget. Og det tror jeg godt, vi kan lave om på. Jeg ved i hvert fald, det er bare for at sige, jeg ved i hvert fald, når jeg tit nede og skifter dæk, sådan dækcenter, I ved godt, sådan en hotel.
2: Ja, ja, ja. Du kører meget.
1: Jamen, det er fordi, jeg er lidt stresset faktisk, fordi man kan jo få en bøde, hvis man ikke har de rigtige dæk på.
0: Ja,
1: altså, hvis det nu er koldt, meget koldt, så skal man have vinter på, og når det ikke er så koldt, så skal man ikke have vinter på. Og jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvornår det er rigtig koldt, så jeg er tit nede i dækcenteret, der ligger min dæk.
0: Ja.
1: Og der møder jeg andre med andre formål, tror jeg. Jeg tror ikke, de altid er der for at skifte dæk. Og de kigger altid helt bange på mig og siger, der er ham der med grøntsagerne.
0: Okay.
1: Så siger man, rolig, I skal ikke... altså, jamen, jeg skal ikke være vegetar, der så en, der råber over for kaffemaskinen. Så siger vi, slap af, mand. Det sker der heller ikke. Og så sidder vi der og drikker maskinkaffe og venter på vores dæk, og det er alt muligt fedt.
2: Vent til poren kommer.
1: Ja. Men så siger de sådan stille og roligt, altså meget lavt, mens de bladrer i BT, så siger de, men jeg kunne godt drømme om at spise bare lidt flere grøntsager.
0: Ja,
1: jeg synes, det er svært. Og så tænker jeg, hey, dem skal vi hjælpe.
2: Ja. Men altså...
1: jeg skal også ud og skifte dæk i morgen.
2: Ja, der kan du se. Men der findes jo altså dem her, der fornægter det grønne. Altså i vores kantine, altså der kan man møde folk, der står og venter på at få serveret ret, og det de siger er, uden det grønne, og de ved ikke, om det er koriander eller persille eller hvad fanden det er, det er bare grønt. Det gider de ikke have. Altså hvad gør man? Altså, der skal der meget til at ændre det syn på grøntsager, hvis det er farven, der gør det.
1: Ja, men jeg er ikke sikker på, at vi skal ændre den person. Altså, det er faktisk sådan, når man er blevet, jeg mener, det er 42, så er man jo gammel, eller er det lidt ældre, så kan man jo godt ringe til kommunen og sige, prøv at høre kommunen, jeg kan ikke overskue nem idé, og så kan man få tilsendt rudekuverter.
0: Ja.
1: Altså, så jeg tænker, dem der bare siger, jeg skal ikke have noget af det grønne, de skal bare ringe til kommunen og sige, jeg skal ikke med på den vogn der, og det er fair nok. Jeg vil bare sige til dem, der så vælger at sige, vi vil ikke med på vognen, husk nu, når rullatoren kommer, og den der med de to store hjul bagved, som skal trækkes hen til det gamle center, hvor man skal sidde og spise om nogle år, så vil jeg bare huske dig på, hvem tror du serverer maden til den tid? Det gør de unge.
0: Ja.
1: Og de unge, de kommer med et andet køkken til dig. Så der får du det altså rigtig stramt, når du sidder der, ikke bare kom lidt med. Altså, og så plejer de at blive lidt forskrækket, og så tænker de, jeg tager lidt salatblad.
0: Jeg prøver lige. Ja, og hvor er vi med klima og kød?
2: Ja,
0: til den tid også.
2: Ja, ja.
0: Det er ikke til at spore om.
2: Der er noget andet i bogen også. Det er jo Merete Vestager, der skriver forordene, og så skriver du også selv, og der bliver lagt meget vægt på det her. Vi skal lege noget mere med maden
1: ja.
2: I køkkenet. Det fik vi jo ellers altid ved. Det skulle man ikke.
1: Ja.
2: Det vil du gerne have.
1: Ja, prøv at, der er ikke noget federe end at lege med mad. Altså, det er jo en kæmpe, kæmpe fejltagelse, at vi har lært hinanden, man ikke må lege. Selvfølgelig må man da lege, mand. Altså, ja. Jeg tænker, senere så kommer datteren ud i køkkenet, og så får hun lov til at røre i risottoen. Det er noget med at røre med en træpind rundt og sådan noget. Og det ender da sikkert med et eller andet, at hun laver et lille hav dernede, og så skal hun have det op på noget andet. Og det skal hun sgu da bare have lov til. Jeg vil da også være med, så jeg tænker da bare stå i shorts og bare overkrop, og så vifte med kålen og lege altså Elvis Presley eller et eller andet mens og vinke til der står altid nogle overboere. Jeg bor på 4. sal.
2: Ja.
1: Og jeg ved ikke hvad de laver ikke noget i køkkenet. Og så kan jeg se nogle gange bare fordi jeg står nøgen med kål og vifter og så står de og kigger over på mig og så tænker kom der med mand, så åbner jeg vinduerne og så spiller Pavarotti mand. Og så er der gang i gården, ikke? Selvfølgelig skal vi da lege.
2: Ja ja, okay.
0: Der er bare nogle mennesker der har god tid til bare at stå og kigge.
1: Ja, jamen, alle skal god tid. Med.
0: Ja, det giver dig god mening. Men vi er en kobo, der hjælper og siger, nu, det er i hvert fald en god start
2: på
0: at skyde det projekt i gang. Der er ikke nu, men lige om lidt en omgang hardtår. Efter Backstreet Boys, I Want It That Way.

0: Want It That Way for Backstreet Boys. Nicolaj Kirk, nu vil vi byde dig velkommen til en omgang Hard Talk. Velkommen til, Nicolaj.
1: Tak.
0: Du brugte 16 sæsoner på at lære Jørgen Skouboe at lave mad uden naturen. Han lærte kun at smelte smør og lave kaffe, uden at have backup. Er det godt nok?
1: Nej, det er ringe.
0: Ja, ikke?
1: Jo, det er fuldstændig ringe. Ja.
0: Mission ikke accomplished. Nå.
1: Ja, det er ikke Jørgens skyld, det vil jeg lige sige.
0: Nå, okay.
1: Det er ikke hans skyld, det er simpelthen lærermesterens skyld, det er mig selv.
0: Okay.
1: Jeg er ringe.
0: Du blev udråbt til årets dyreven i 2003 af Dyrenes Beskyttelse.
1: Det passer nok meget godt.
0: Er der en udløbsdato på sådan en titel?
1: Ja, det er der vel. Der kommer en hvert år, som man jo løber ud året efter.
0: Okay. Du har også sagt, jeg kan ikke lide nisser, julepynt og alt det andet juleskrammel. Gælder det også mustrapper?
1: Ja.
0: Du er dyreven.
1: Nå, for helvede. jeg er modstander af det hele.
0: Okay. Hvornår fortrød du sidste gang, at du ikke havde taget lidt mere ned i lommen, dengang du stjal fra en butik og ikke blev opdaget?
1: Jeg tror sgu ikke, jeg har tænkt over.
0: Nej,
1: okay. Nej.
0: Hvornår købte du sidste kondom?
1: Men må jeg spørge, er det sådan noget, man tænker over?
0: Ej, det kan godt være, at man kommer hjem og tænker, at der skulle jeg nok have taget lidt mere, når jeg ikke blev opdaget.
1: Nej, okay.
2: Eller jeg blev opdaget, jeg skulle have taget lidt mindre.
0: Ja. Jeg kom lige i gang med spørgsmålet, jeg fortsætter. Hvornår købte du sidste gang et kondom fyldt med boller i kar i supermarkedet og serverede det, som om det var dig selv, der havde lavet det?
1: Det er i hvert fald 10 år siden, men du tænker på den der med de to klemmer og sådan noget. Ja,
0: yes,
1: ja.
0: Yes.
1: Men der er et andet trick, jeg har gjort meget.
0: Ja.
1: Det er jo, hvad hedder den der store is, som Jørgen Leth godt kunne lide at spise. Den har sådan en knæk. Magnum. Hvis man tager en magnum, det er et gammelt trick, og så lige tager den ud og lægger den 5 minutter, så kan man trække ispinden ud af, ligge på en kongelig porcelænslærken, og så bare med en flammekaster lige flamme det der... det der chokolade der, så flyder det sådan lidt ned, så det ser ud som om, det er en kok, der har lagt chokoladesauce ind over, man skal. Og så lidt hindbær på toppen, så kører den som en fin dessert.
0: Åh, hvor det er stærkt.
2: Den har jeg også engang lavet med en Rittersport og et mynteblad.
1: Der kan du se.
2: Bingo!
0: Er der en titel, du aldrig kunne finde på at give din bog igen?
1: Igen?
0: Ja.
1: Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Altså, jeg har jo leget med den der, at den skulle hedde, altså spis mere grønt nu.
0: Ja.
1: For problemulve med appetit.
0: Okay.
1: Den har jeg fået meget skæld ud for, så den, altså det, ja.
0: Okay.
1: Det gik ikke så godt. Men jeg synes bare, det havde været fedt, hvis ulvene var blevet til grøntsager.
0: Ja.
1: Det, ja.
0: Jeg har lige en joke.
1: Okay.
0: Hvorfor blev kokken anholdt?
1: Pas.
0: Han blev taget i at piske en stemning op.
2: En sag for Porkvist.
0: Vi skal lige nå det sidste. Du er stor beundrer af den norske eventyr, Thor Heyerdahl.
1: Ja.
0: Kong Harald var nær ven af Thor.
1: Ja.
0: Nu mødes de igen. Tror du, der er røverhistorie i himlen?
1: Ja, det kan du være sikker på.
0: Ja.
1: Det kan du være sikker på.
2: Ej, hvis man skal fortsætte det billede der, ikke?
0: Ja.
2: Så er der en god bar.
0: Ja,
2: med røverhistorier.
0: Det er der.
1: 100.
2: De rigtige eventyrsklub. Det var en omgang Hard Talk. Nikolaj, som altid, så når vi aldrig til bunds. Der er så mange spørgsmål, men det gode er, og så kan der måske komme en anden gang, hvor du kan komme og få resten. Vi gemmer dem. Her der er det Teddy Swims og Lose Control.

0: Teddy Swims og Lose Control. Nikolaj Kirk, vi skal forbi dagens løftesang. Det har vi altid her i programmet.
1: Ja.
0: Vi ser det en skål for alle os med glas af alt fyldt, alle jer med glas af alt tomt.
2: Den er, bygger altid på tre elementer, sådan en sang. Man skal kunne danse til den, tromme på den, tromme til den,
1: ja,
2: og få lyst til at danse.
1: Okay.
0: Og det kan være, der er nogen derude, der er gået ind i en dør.
1: Okay.
0: Og tænker, det er også en dum dag, og så kan de blive lidt glade af den her sang.
1: Ja.
0: Du har jo stået i mange køkkener, og nu i din nye kobo, der kredser du lidt om det klassiske musik. Men har der været i sådan et køkken der, hvor du har sagt, nu skal vi sgu have gang i den, eller en eller anden har sagt, så sætter vi Shakin' Stevens på, eller nu skal der et eller andet Vivaldi, for at den her sovs, den bliver lavet ordentligt. Er det noget, jeg brugte egentlig?
1: Nej, altså jeg håber, det er ændret, men dengang jeg havde restauranter stået i sådan nogle køkkener, der var det jo nærmest et bandlys der til at spille musik.
0: Nå.
1: Altså, der skulle bare være stille, så kunne man høre kniven og blenderen og træskoen.
0: Hele
1: arbejde. Ja, altså sådan, det er smukke ved arbejde og sådan noget. Men der er noget fedt med noget musik.
0: Så ja, og vi har jo fundet en løftesang, som både løfter, men så kan du også lige vurdere det lag, om den også skulle gå som sådan en. Nu skal vi lige have lidt stemning i køkkenet her, for det her til at flyve den rigtige vej. Dagens løftesang, det er Culture Club med It's a Miracle.

0: Dagens løftesang, Culture Club, It's a Miracle. Nicolaj Kirk, tror du, den kunne fungere i køkken?
1: Ja, helt 100. Altså, jeg nu sidder og ærger mig over, at vi ikke spillede musik, dengang jeg havde sådan en køkken. Altså, jo, se hvis svampesuppen står og begynder at boble lidt. Og...
0: Velsigne alle retter, altså, hylder dem.
1: Jamen, det ville være klasse, mand. Altså,
0: ja. Jamen, så kan vi da sende den lille opfordring videre. Og så har vi også, inden vi ringer af på programmet her, der prøver vi altid lige at sige, er der ikke et eller andet godt, der lige peger i retning af? Det bliver nok også en god dag i morgen, og resten af dagen skal også nok gå godt. Vi er jo Danmarks førende hardcore-program.
2: Okay, der brugte vi et engelsk ord, beklager vi.
0: Men det kan vi ikke oversætte.
2: Nej, det kan vi ikke.
0: Nej, det kan vi ikke.
2: Ja. Har du sådan en ting, du går og tænker?
0: En lille rar ting at tænke på?
1: Altså, jeg tror, hvis jeg skal sige noget. Jeg gad godt, at vi lige... Om lidt, så er der en masse traktorer, der starter i København og Aarhus, og hvor de ellers har været. Og de skal hjem, de skal ud på landvejen, ud på motorvejen, og de kører måske ikke så stærkt som os andre, med vinter- eller sommerdæk og sådan noget. Jeg gad godt, at vi lige hyldede demokratiet, og det der med, at man må demonstrere og sådan noget. Altså, ligesom, prøv at give dem et vink. Smil lidt. Altså, vi skal alle sammen videre, og vi skal hjem og have en god dag, og de sidder i traktoren og ved godt, at den kører langsomt og sådan noget. Så kunne vi ikke sende bønderne hjem med et smil og et vink? Og
0: må det er bare dytte? I dag.
1: Det må man ikke.
2: Når man dytter, er det med et smil.
1: Ja, man må ikke dytte, men med et smil. Altså, så det hele ikke ender bare i ballade og råb og sådan noget. Men altså, så vejene, de kommer måske til at være langsomme, men lad os gøre det med smil.
0: Det er en god opfordring.
1: Yes.
0: Nicolaj Kirk, tusind tak for besøget.
1: Det var så lidt.
3: Du lytter til Poulsen

0: tage en pause. Tid til at få ro på.
1: Urtehaven vågner med duk på blade. Grønne nuancer i vekslende højder. Stilke, tykke og tynde. Kroner i gult, blåt, lilla, rødt. Duft af persille, dild, mynte, roser, lavendel, jasmin.
0: Find musikpausen og få meget mere ro på. IDR Lyd.

0: Landmænd i tusindvis har været på gaden i København og Aarhus i protest mod en ny lov, der skal hjælpe det nødlidende vandmiljø. Den nye gødskningslov træder i kraft fra nytår og vil begrænse landmændenes muligheder for at sprede gylle på markerne. Håbet blandt de demonstrerende landmænd er, at regeringen dropper lovforslaget eller i det mindste udskyder det, det siger landmand Michael Spanov.
1: Det er en forhastet lovgivning på et spinkelt grundlag. Så jeg tror også, selv dem, der sidder og arbejder med det, de tænker, det er alt for hurtigt, ikke også? Men politikerne har for travlt.
0: Den socialdemokratiske minister for natur og velfærd, Christian Rabjerg Madsen, siger, at landmændenes protester gør indtryk, men loven bliver gennemført, siger han.
2: Vi har overtrukket vores konto hos vandmiljøet, og derfor er det nødvendigt, at vi får gang i kvælstofreduktioner fra landbruget, fordi hvis ikke vi reducerer kvælstof, så får vi ikke livet tilbage i fjordene, så får vi ikke fedtemøget væk, og så får vi ikke mulighed for igen at kunne se fisk under havets overflade.
0: Region Nordjylland overvejer at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. Regionsrådet vil i stedet oprette sengepladser mere centralt i Nordjylland. Og en af dem, der frygter, at det bliver til virkelighed, er Inger Bø Bisgaard, som har en søn med skizofreni. Hvis han ikke kan indlægges i Thisted, må familien køre over 130 km for at få hjælp.
3: Det betyder, at der bliver rigtig, rigtig langt til behandling. Første gang han blev indlagt, var jo fordi han var akut selvmordstruet. Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Også fordi man aner ikke, hvad man skal gøre.
0: Og regionsrådets planer går stik imod ambitionerne for psykiatrien. Det siger Pia Jødahl Næs Schmidt, der er kredsnæstforkvinde for Dansk Sygeplejeråd i Nordjylland.
4: Det passer overhovedet ikke med 10-årsplanen. 10-årsplanen skulle netop sikre, at vi opnormerede, vi opgraderede psykiatrien, og vi skulle sikre nærhed og et sammenhængende patientforløb.
0: Lene Lindemann fra SF, der er formand for 10-årsplanen for psykiatrien i regionen, hun understreger, at borgere stadig kan få hjælp i Thisted og Morsø, men at enkelte må køre længere efter hjælp. 8 kvinder, der har arbejdet på neglesaloner i Nordsjælland, har været udsat for tvangsarbejde. Det slår retten i Helsingør fast. Kvinderne blev lokket til Danmark fra Vietnam og blev fastholdt i belastende og krævende forhold på 2 saloner i Hørsholm og Farum, skriver Ritzau. Cheferne for salonerne havde blandt andet kontrol over kvindernes bankkonti. Og kvinden, der drev neglesalonerne, straffes med 3 års fængsel for menneskehandel. Hun har anket dommen på stedet og kræver frifindelse. Mest skyet med spredte byger, der lokalt kan være med torden, men også lidt sol ind imellem. Mellem 15 og 20 grader og lidt til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
5: 15.03 P4 Trafik. Stille og rolig eftermiddagstrafik i trekantområdet. Der er ingen myldretid trængsel endnu. Jeg har dog lige en melding fra skinnerne for Kolding Station. 15.46 Eurocity-toget med planlagt afgang mod København Lufthavn. Ja, det er forsinket i omtrent halvanden time.
6: Du lytter
7: til P4.

0: could break my heart. Du lytter til P4 Eftermiddag med Peter Ebberfeldt.
1: På P4 Trekanten, ja tak, vi vil gerne bede om din opmærksomhed lige nu. Men er der i det hele taget ikke en vanvittig kamp om vores opmærksomhed fra alle mulige vilde steder? Altså, kampen om vores opmærksomhed bliver vildere og vildere fra alle mulige ledere og digitale kanter også. Vi snakker hele tiden om algoritmer og sociale medier og så videre, som forsøger at holde os fast i doomscrolling og aldrig rigtig få kigget op fra vores telefoner. Og alligevel har 2/3 af befolkningen været noget så analogt som på museum i 2025. Det viser en opgørelse fra Danmarks Statistik. Og det, Niklas Elkær, reporter, har inspireret os til eftermiddagens mission, fordi vi vil altså tegne et kort over Trekantområdets museer, men ikke de der museer, som vi hører om i medierne og læser om hele tiden. Nej, det er nogle andre nogen, vi skal have fat i.
2: Vi vil gerne ud og høre om nogle af de her oplevelser fra nogle af de lidt mere niche, særprægede museer rundt omkring generelt i hele verden og høre, hvad for noget af nogle af, hvilke specielle museer folk har været på, men i særlig høj også grad, særlig høj grad hedder det, vil vi også gerne høre om dem i Trekantområdet, som folk har været på, som vi måske kan lægge vejen forbi og selv få lov at få en del af oplevelsen.
1: Og det kunne være helt vildt fedt undervejs at høste noget viden om, hvad der egentlig findes af små særmuseer. Altså, hvad har vi i Trekantområdet? Er der et museum for sæberester for offentlige... det ved jeg ikke. Altså, det kan være alt muligt. Små bitte museer, som udstiller særlige ting, som kan have særlige interesser, og som vi kan opsøge, når programmet er slut. Jeg aner ikke lige, hvor du har tænkt dig at starte, men jeg kan da høre, at du er ude i virkeligheden. Er du frisk på opgaven, Niklas?
2: Jeg er super frisk. Jeg glæder mig faktisk til i dag. Jeg er spændt på at se, hvor meget information vi får fat i, og hvor mange steder vi kommer rundt.
1: Jeg glæder mig også. Velkommen til P4 Eftermiddag og eftermiddagens mission, som altså er, ja, lad os få Trekantområdets mindste, mærkeligste, særligste museer på landkortet. Samtidig med, at vi selvfølgelig ikke sparer på den gode musik. Det mangler der bare her, for eksempel Sienna Spyro med Material Lover. Velkommen indenfor.

0: Det var Sienna Spyro her med Material Lover.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig. Missionen den her eftermiddag er at få Trekantområdet små nichemuseer på landkortet. Fordi museumsbesøg, det er noget, vi danskere er glade for. 2/3 af os har besøgt det i 2025. Men den her eftermiddag, der vil vi opsøge de små og de særlige af slagsen. Og det er egentlig dig, der har den bærende del af den mission. Hvor er du startet?
2: Jeg har startet i Gammel Sole, lidt vest for Hedensted. Og det er jo fordi, at herude ligger der de stærke jyders privatskole i Gammel Sole og mindestuen herfra. Altså en gammel folkeskole, gammel skole, som simpelthen har en mindestue, hvor man kan se gamle dokumenter og sådan noget. Der har jeg fået at vide, der var åben ved aftale, og at kontaktinformationer, de var ude ved indgangen. Så jeg kom ud, der hænger sådan en fin QR-kode, men der er ikke nogen kontaktinformationer. Mm. Og jeg kan jo ikke komme ind uden at få fat i nogen, selvfølgelig. Så jeg var over lige hurtigt at få fat i en nabo, som simpelthen fandt formandens telefonnummer. Og så kan jeg prøve at give ham kald, og det tænker jeg egentlig bare, Peter, jeg skal prøve at se, om ikke jeg kan prøve at få formanden i tale, og forhåbentlig kan han komme ud og åbne, så vi kan prøve at komme ind og se nogen af det her. Det er jo en tid. Langt før jeg begyndte at gå i folkeskole, så jeg er jo spændt på at træde ind i sådan en form for univers, der nok er lidt anderledes, end det jeg gik i skole.
0: Jamen, vil du kalde ham op nu, eller hvordan?
2: Jeg tænker simpelthen bare lige at prøve at ringe. Jamen, til hans gode vidsthed, Mads. Jeg prøver lige at ringe.
0: Jeg synes, det er måden at arbejde på, simpelthen. Altså, når du står foran de stærke jyders skole lige nu, og skal forsøge at få lov at komme ind, jamen, så må man jo arbejde sig ud fra det, man har, og i øvrigt også, når man har fået venlig hjælp fra en lokal. Så mangler det der bare.
2: Goddag, du taler med Nicke Selkær fra DR Trekanten. Er det formanden for mindestuen i Gamle Sol, jeg har fået fat i? Mads, jeg kunne godt tænke mig at komme ind, fordi vi er ude og
0: sådan der.
2: Sætte lidt fokus på...
0: Nu skal jeg ikke forstyrre den samtale længere. Niklas Selkær har fat i Mads, som måske er den, der kan give adgang til mindestuen for de stærke jyder. Som lyder som et meget interessant museum. Og det er de der små, særlige, interessante museer, som vi forsøger at putte på landkortet den her eftermiddag, som eftermiddagens mission på P4 eftermiddag og P4-trekanten. Nu Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt. Følg med, og lad os få de små museer på landkortet.

0: Lars H.U.G. med Elsker dig for evigt, 18 minutter over 3. Og jeg er lidt spændt på Niklas Elkjær, som er reporter den her eftermiddag, og på den mission at få nogle af Trekantområdets mindste museer på landkortet. Vi er glade for museer i Danmark, og vi forsøger altså at male et billede af, hvor mange sådan niche-museer vi har i vores område. Du stod foran De Stærke Jyders skole ved Østersnede Kirke for et øjeblik siden. Er det ikke rigtigt beskrevet?
1: Ja, i Gamle Sole, altså ved den gamle skole, altså de har en mindestue herinde, og jeg prøvede at få fat i, eller jeg fik faktisk fat i formanden, som man kunne høre lige før, og han havde ikke sådan lige umiddelbart tid i dag, hvis det her med kort varsel, sådan, som det jo er,
0: ja, det er
1: med
0: det
1: de
0: jo.
1: Her missioner oftest, og i særlig høj grad også i dag, der er han ikke muligt, han prøvede lige, og han havde en anden, der måske havde en øjenlås, og som måske kunne have tid, så han ville lige prøve at sætte gang i noget, og så kunne det være, at jeg kunne få et telefonnummer, og prøve at høre, om det kunne være muligt, at komme tilbage senere, og få lov at komme ind og se et helt andet univers, en gammel folkeskole, altså inde i mindestuen. Ja. Så det håber jeg, ellers så drager jeg lige så stille videre på min færd efter niche museer, ja, rundt i landet, og så håber jeg, at vi får nogle tips med på vejen.
0: Det lyder i hvert fald som om, at det er et ægte niche museum, vi har med at gøre her, fordi når man lige skal finde en, der har nøglen, så er man klar over, at så er det ikke et af de helt store profilerede, og det er jo de små, vi gerne vil have på landkortet, så det var et godt sted at starte, men du må lige drage videre, og så håbe på, at du kan vende tilbage lidt senere på eftermiddagen. Og jeg skal ikke holde på dig længere, Niklas, fordi du må videre, og alt imens, så kan jeg jo så bede om hjælp fra vores gode lyttere, fordi det har virket mange gange før. Altså, hvis du, der lytter med, kender til et eller andet særligt lille museum i Trekantområdet, sådan et niche-museum, måske lidt skørt eller mærkeligt, det må det gerne være, så del det lige med os, fordi så kan det være, at vi kan få det på landkortet, som er missionen den her eftermiddag. Så altså, niche-museer i Trekantområdet. Skriv gerne 3K, så starter du din sms, så laver du et mellemrum. Skriv, hvor du har set sådan et, du vil kalde for et niche-museum, og send sms'en til 1212.
2: P4 på mission.

0: Det var Mille her sammen med Uro på Drømmefanger. Klokken er 23 minutter over 3, og Roman Naimi holder øje med trekantområdet. Trafik, er det ikke rigtigt, Roman?
1: Det kører jeg i hvert fald. Det kunne du vende på, Peter.
0: Hvordan kører det derude?
1: Jamen, trafikken i trekantområdet er for nu til en rolig side. Der er dog en smule begyndende tæt trafik rundt omkring, blandt andet i Kolding på Jens Holmsvej mod Fynsvej, men det er altså ikke noget, der slår alarmklokkerne i gang.

op med masser af blod på tanden og is i maven. Det er lyden af en moshpit. Og den der sang, du lige kan sætte på, inden du skal til eksamen eller hype dig selv op inden en date. Opdag P3's næste.

0: sidste chance. Christoffer fik vi her med Ringer om natten. Nu er der regionale nyheder. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR-trekanten.
2: Venstres folketingsmedlem Anni Matthiesen mener ikke, hun er illoyal, selvom hun modsat partiets linje vil stemme imod den såkaldte gødsningslov. Loven, der skal stemmes om på torsdag og som vil træde i kraft fra næste år, indeholder en ny model for kvælstofregulering, som skal være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof og dermed skabe et renere vandmiljø. Men i dag er der 5 folketingsmedlemmer fra Venstre, der har sagt, at de vil stemme imod loven. Og en af dem er altså Anni Matthiesen, der kommer fra Stenderup Krogager syd for Grindsted. Tidligere i dag svarede hun ganske kort på et par spørgsmål på Christiansborg, og her svarede hun først nej til at være illoyal over for sit parti, og da hun også blev spurgt, om hun har betænkeligheder ved at trække tæppet væk under Venstres formand ved at stemme imod partiets linje, så lød svaret også ganske kortfattet.
3: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
2: Anni Matthiesen har altså stadig ikke ønsket at stille op til interview, men i går skrev hun til DR, at hun vil stemme imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst 1,5 år. På DR.dk kan du læse mere om uenigheden i Venstre, landmændenes demonstration foran Christiansborg i dag, og en ny tillægsaftale, der har stor betydning for grøntsagsavlere og som er blevet forhandlet på plads i dag. Og fra i dag er det igen muligt at søge om tilskud til at sætte ulvesikret hegn op. Puljen er siden sidst blevet større og er nu på 60 millioner kroner, skriver Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd. En af dem, der forgæves forsøgte at søge om tilskud i den tidligere pulje, er fåreavler Peter Olsen. Han har får flere steder i Trekantområdet og er i bestyrelsen i Dansk Fåreavl. Og han har tænkt sig at søge igen.
4: Vi kommer til at søge puljen igen, og vi kommer sandsynligvis både til at søge den til noget permanent hegn, og vi kommer også til at søge den til de mobilhegn, hvor vi bruger om, som vi bruger om vinteren til at afgræsse forgræsarealer. Det der kan flyttes rundt med.
2: Peter Olsen har oplevet ulveangreb flere gange. I starten af 2025 var der 2 angreb ved en flok får ved Kolding, og i starten af april i år døde 40 får under et angreb ved Ægtved. Og derfor er ulvesikret hegn vejen frem, for Peter Olsen regner ikke med en fremtid uden ulve i Danmark.
4: Jeg tror ikke på, at vi skal af med alle ulvene. Jeg mener, at vi skal have ulve i et niveau, så vi kan være der. Og der er en balance, der skal findes mellem regulering af antallet, så vi kan være der. Og så skal vi selvfølgelig bruge hegn for at beskytte vores dyr samtidig med. Jeg tror ikke, det er enten eller, for vi kommer aldrig af med alle ulvene. Det tror jeg selv ikke, vi skal. Men vi bliver nødt til at finde en balance i, hvordan vi kan leve med dem og have en samme eksistens med ulvene som foravlere. Og der er hegn bare enormt vigtigt.
2: Og udover den nye pulje til ulvesikrede hegn, så er det også i dag, at de nye regler for at skyde ulve trådte i kraft. Så til en vejrudsigt. Resten af dagen byder på byger og perioder med sol. Temperaturen er op mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
1: P4 med dig hele vejen.

fortæl mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lysglimt, da du skinner.

0: Nick og Jay her med KBH. 21 minutter i 4 på en eftermiddag, hvor vi selvfølgelig på P4-trikanten og P4 eftermiddag er på det der, du kender og elsker, som missionen.
1: P4 på mission.
0: Missionen den her eftermiddag er, fordi museumsinteressen i Danmark er stor. 2/3 af os har besøgt det i 2025. Men vi vil gerne undersøge trekantområdets små nichemuseer. Altså de der små, specielle, lidt sjove, lidt skøre, lidt mærkelige museer. Og Niklas Elkær er reporter og kører rundt i området for at finde frem til dem og få dem placeret på landkortet. Jeg har så bedt om hjælp i sms-indbakken, og du kan, hvis du kender sådan et mindre specielt museum. Sådan et af de helt små steder, der er, som er lidt særlige at besøge. Så kan du hjælpe. Start din sms med 3-tal 1K. Lav et mellemrum. Skriv, hvor du har set et særligt lille niche-museum, og send sms'en til 1212. Der er kommet adskillige hjælpe-sms'er ind. For eksempel et her. Jeg har desværre ikke selv besøgt, men jeg har tænkt, at det er et niche-museum. Mekanisk matematikmuseum i Tavlov, står der i sms'en her, er verdens første af sin art og viser en stor samling af gamle regnemaskiner og regnestokke. Og det er nemlig rigtigt. Og det ved jeg, fordi det er ikke særlig længe siden, at vi i en anden sammenhæng sendte vores reporter Steffen Terpling ud til matematikmuseum, mekanisk matematikmuseum i Tavlov, hvor han også mødte stifter Jan Skovbo og spurgte, hvor den der fascination af regnestokke, for det er den slags, det hele drejer sig om, og andre gammeldags analoge regnemetoder og aggregater, kom fra, og Jan Skovbo svarede. Ikke det her, men det han ville have svaret, hvis ellers jeg havde fundet det rigtige lydklip, det var det her, som du skal høre om et øjeblik. Hvor kommer fascinationen af regnestokke og gammeldags analoge regnemetoder og aggregater fra? Han svarede sådan her.
2: Ja, altså, jeg har altid haft det samlergen, og 2 af tilfælde, 3 er en samling. Og så på et tidspunkt, så fik jeg den idé at udstille min samling, og det blev så til et museum hernede i Tavlov.
3: Må vi ikke lige se sådan de crown piece, eller hvad kalder man det? Altså det fedeste, du har her på museet.
2: Ja, det er jo selvfølgelig en personlig vurdering, men det fedeste, jeg har, det er, at jeg har 2 eksemplarer af den regnestok, som hver af Apollo-astronauterne havde med på rumturene, altså turene til månen, for det tilfælde, deres computer skulle gå ned.
3: Regnestok, det må du lige forklare.
2: Ja, hvis du forestiller, du tager 2 linealer og lægger op af hinanden, så kan du lægge tal sammen ved hjælp af dem. Hvis du forestiller dig, at skalaen var lidt anderledes logaritmisk, så ganger man tallene i stedet for eller dividerer. Og det er egentlig basis for regnestok. Så kan der være kvadratrødder og sinus og cosinus også, men matematikopgaver, typisk gange og division.
3: Og der er den fedeste af dem, du har, det er altså den, det er godt nok, den har ikke været med i rummet, den her gule lille 15 cm lange sag, der er foran os, men den er grundlæggende en kopi af den, der var med missionen op i rummet. Og jeg er jo omgivet af de her regnestokke, de hænger på væggen over det hele, og der er alle mulige andre ting hernede. Det her analoge udstyr i virkeligheden, altså hvad er det for en følelse, det vækker? Altså hvorfor, jeg mangler at forstå, hvorfor det er fedt simpelthen, altså hvad er det, det kan? For det, der er jo computer der kan alt det, som det her på væggen kan. Meget nemmere.
2: Jeg synes, det er vigtigt, at man har en forståelse for, at ting kommer ikke ud af ingenting. Computere kom heller ikke ud af ingenting. Og det sjove ved det er jo, at de folk, der lavede de første computere, de brugte jo regnestokke til at beregne de ting, der skulle beregnes i dem. Det handler om forståelse lige så meget, som det handler om teknik. Og det får man en god forståelse, når man bruger regnestokke.
0: Det var altså stifter af Mekanisk Matematikmuseum i Tavlov, Jan Skovbo, som du hørte her. Fascinationen af regnestokke, og der må man jo sige, der fik vi i hvert fald et nichemuseum i trekantområdet på landkortet, Mekanisk Matematikmuseum. Helt specielt, og hvis du, der lytter med, også kender til sådan et særligt museum, altså et af de små, som vi ikke rigtig hører om, så tit som vi hører om alle de store og velbesøgte, jamen så kan du dele det med os, fordi vi er på den mission, der hedder at få de små nichemuseer på landkortet. Start din sms med 3-tal 1K, lav et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212 og hjælp os i mål.
1: P4 på mission.

Alt det Ebert fik vi her med Sæt det fri. Til min stor glæde, så er der masser, der gerne vil hjælpe os i mål med dagens mission, som er at få nogle af de små museer i Trekantområdet på landkortet. Få dem frem, så vi kan se, hvad de har at byde på, selvom de ikke hører til dem, der er nævnt konstant i medier og andet. Det er de små nichemuseer, de særlige museer, de skøre museer, som vi gerne vil have tips om. Og det er der kommet i sms-indbakken. Der er et her, som er interessant, og som jeg vil prøve at arbejde på. Der er ingen afsender på, men der står Leeds United Museum i Juelsminde. Det er det eneste i verden, og det er kanon godt. I skal have fat i Jørgen Simenes. Det er ham, der står for det. Jamen, ved du hvad? Tak for tippet. Det skal jeg lige arbejde på. Og så må vi se, om vi kan få Leeds United Museum i Juelsminde på det kort, som vi er ved at tegne over nichemuseer i Trekantområdet. Du kan også tippe, hvis du kender et særligt mindre museum i Trekantområdet, som ikke er så hårdt eksponeret som de store, så skriv i en sms til 1212, start med et tretal, et k og et mellemrum, og så altså bare afsted til indbakken her. Nu er der Katinka med kogeblad.

0: ringvand.
1: Katinka med kogeplade 11 minutter i 4.
2: P4 på mission.
1: Og missionen er din, Niklas Elkjær. Det handler om at få de små nichemuseer i Trekantområdet skrevet på et landkort. Og som jeg forstår, så er du i nærheden af et ikke særligt nichet museum lige nu for at se, om du kan komme i mål med missionen.
3: Jeg er taget til Kongernes Jelling, og som du har siger, Peter, så er det på ingen måde en eller anden form for nichemuseum. Men jeg håber jo, at jeg kunne komme ud og finde nogle af gæsterne, som måske kunne kende til nogle af de her nichemuseer, eller har været på nogle særlige museer rundt omkring i verden. Og Trine Jonsen, jeg har fået fat i dig. Du er fra København, ja. Og er på roadtrip i Jylland til forskellige ting, og har været på Kongernes Jelling. Prøv lige at fortælle mig, det her med museer, det er noget, du går på sådan forholdsvis meget, fortalte du mig lige før. Hvad er det, det giver dig?
4: Jeg synes, det giver rigtig meget. Det giver både, jeg kan både lide historien og indholdet af museerne, men jeg kan også vældig godt lide selve arkitekturen og formidlingen, pædagogikken bag. Jeg synes, der er rigtig mange nuancer i at gå på museum. Altså her kan vi jo både lære vores egen historie om vikingerne, vi kan se Jellingestenen, højene, og samtidig synes jeg, det er en meget smuk bygning, og det er en meget interessant pædagogisk formidling.
3: Og hvis du sådan tænker tilbage, så nu siger du, at du har været på alverdens museer og rejser, hvor der også har været museumsbesøg. Hvad var den mest særprægede, specielle eller særlige museum, du har været på?
4: Jeg tror, jeg har været på et i Rusland engang, et klostermuseum i noget, der hed, hvad hed det, Bente? Vi var der sammen. Det er helt overøst på, hvor vi boede i det lille hus. Ja, men et klostermuseum i Rusland, og så Vladimir Sustal, der var et museum. Det var meget, meget smukt og gribende.
3: Og jeg er jo på mission for at finde de mest, eller tegne kort over nichemuseer i Trekantområdet. Og nu ja. Sagde du lige før, at du er fra København, men ja. Jeg ved, at I er på en tur, sådan en roadtrip, hvor I også skal på andre museer. Prøv lige at fortælle den plan, I har for i morgen. Hvor I skal hen?
4: Der skal vi på Fredericia, vi skal gå på Volden, og vi skal se Bunkermuseet, og så er der også en miniby, vi skal se, og der er meget andet. Den mosaiske kirkegård, og den reformerede kirke.
3: Så der er ligesom, der er allerede fuld planer for morgenen?
4: Jamen, der er lagt et program med tidsplan, og så vi får max ud af det.
3: Og så ved jeg, at der holder en bus og venter på jer, så jeg vil sige tusind tak for, at I havde mod på at være med her, og så god fornøjelse med det i morgen.
4: Jamen, tak.
3: Og så Peter, altså et museum i Rusland, ja. Og så et bunkermuseum i Fredericia i morgen. Det er jo to vidt forskellige ting, ja. Men lige spændende lyder det.
1: Jamen altså, du har fat i de helt rigtige typer der, altså nogen, der har lagt en tidsplan for museumsbesøg, ikke bare i dag, men også i morgen. Så jeg tror, du er på rette vej, Niklas, og det handler jo om at få skrevet de her små nichemuseer på Trekantområdets landkort, og nu må vi se, hvor du vil arbejde dig videre herfra. Jeg skal slippe dig nu, blandt andet også fordi Roman Naimi, han holder øje med Trekantområdets trafik, og her 8 minutter i 4, Roman, så er det jo et godt tidspunkt lige at tjekke ind med dig på, hvordan kører det?
5: Det er du helt ret i, for når klokken er lidt i 4, så kan man forvente tæt myldretidstrafik på vejene. Og eftermiddagstrængslerne, ja, de har sat sig her i Trekantområdet, særligt omkring Vejle centrum. Og kommer du kørende på E20 øst fra Vejle mod Fredericia, så kan du møde forlænget rejsetid mellem motorvejskryds Skærup og 60B Tavlo Nord. Trængslerne skyldes vejarbejde.
6: P4.
2: P4 Trafik.
6: Med dig hele vejen.

0: Det var Hjalmar her med Istedgade.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er din, Niklas Elkjær. Som reporter, der farer du rundt i trekantområdet for at få skrevet nogle små nichemuseer på vores landkort. Og der er mange i sms'en-bakken også i dag, der er villige til at hjælpe dig. Lige nu er du ved Kongernes Jelling. Ikke fordi det er nichet, men for at få nogle tips fra gode besøgende der, og det fik du også. Du skal lige høre en sms, der er kommet fra Annalise, som skriver, i Smidstrup har vi et fint lille museum. Lokalhistorie. Det er bare lige et tip. Det kunne være Smidstrup, du kunne finde sådan et lille nichemuseum. Men hjælpen er der altså.
2: Det er meget tydeligt, og jeg kan også fortælle dig, Peter, at hjælpen den tækker også ind på min personlige inbox, fordi jeg har en god kammerat, som simpelthen også bare helt uopfordret har skrevet Hjortvang Museum, please.
0: Ja.
2: Og jeg var inde og tjekke Hjortvang Museum. De er lukket desværre her kl. 15, altså lige da vi begynder at sende. Så der kan desværre ikke tage ud, men det er jo alle tips er velkomne, og vi tager imod dem med åbne arme, og selvfølgelig enormt taknemmelig. Hold op, det kører.
0: Ja, men det er også, altså det går jo også lidt stærkt, og det er jo også betingelser, når vi kigger efter små nichemuseer. De kan jo godt være tidligt lukket, eller måske lukket om tirsdagen i det hele taget, eller indtil der er nogen, der kommer og låser op, hvor vi også har oplevet det. Så altså, det er de betingelser, vi arbejder under, men det skal ikke være uforsøgt at få nogle flere nichemuseer på landkortet i trekantområdet. Og du, der lytter med, kan altså som sagt hjælpe, ligesom mange allerede har gjort. Start en sms med et tretal, et k og et mellemrum. Skriv, hvis du kender til et lille bitte nichemuseum, som trænger til lidt opmærksomhed, og send sms'en til 1212.
1: P4 på mission.
3: Velkommen til, folkens!
4: Hvad ville du foreslå vores politikere, hvis du fik mulighed?
5: Gør det til en menneskeret at tale med et menneske i kontakt med kundeservice.
6: Det er kæmpe, ja.
7: Jeres forslag er, gør det forbudt for almindelige mennesker at fyre fyrværkeri af.
8: Ja. Jeg synes faktisk, I har forsøgt at ramme en rigtig god nuance.
9: Alex Vanderflak, rødt og gul kort i Folketinget. Vil du arbejde for det?
10: Jeg vil gerne arbejde videre med.
9: Vil du?
11: Som rødhætte, så har jeg jo bare en naturlig skepsis over for den ulv.
4: Se Signe Moldes Roadshow.
12: Vi skal have en voksen på banen til at hjælpe os.
4: Nu på DR TV.

0: Det var Sissel her med Blond for dig. Nu er det tid til radioavisen. Klokken er 4.
1: Kemikalievirksomheden Cheminova lukker fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Det har de amerikanske ejere besluttet, og det betyder, at omkring 400 medarbejdere mister deres arbejde. Fabrikken har i mange år været stærkt kritiseret for sin omfattende miljøforurening. Men det er ikke miljøet, men dårlig økonomi, både på den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der tidligere har meddelt, at de vil lukke deres omkostningstunge fabrikker. Det forklarer erhvervskorrespondent Jakob Ussing.
2: Og dermed så pegede pilen jo også en hel del på Cheminova i Danmark, og i det lyset er det jo ikke nogen stor overraskelse med dagens meddelelse, men den er selvfølgelig trist for de medarbejdere, det berører, og det er en svær situation for Lemvig Kommune, fordi det var den største arbejdsplads, der er der også mange underleverandører til Cheminova. Heldigvis er Lemvig Kommune en af de kommuner før det her, der har den laveste ledighed i Danmark.
1: Så kan man gå ud fra, at alle de her mennesker, der nu mister deres arbejde, rent faktisk kan gå ud og finde et nyt arbejde i området?
2: Og det er så mange, og det er så stor en arbejdsplads i kommunen, så er alle bare fra den ene dag til den anden får et nyt job. Det vil nok være for meget at tro på. Man kan selvfølgelig håbe på det, men kommunen har allerede meldt ud, at man straks sætter en kæmpe indsats i gang, og vil gøre alt, hvad der står i dens magt, for at se, hvad man kan gøre. Og der er jo også et kæmpe område, et kæmpe fabriksområde. Hvad skal der ske med det, når fabrikken lukker ved årets udgang? Der er jo selvfølgelig både noget oprydning i forhold til kemikalier, men kan det på sigt blive brugt til noget andet og skabe nogle nye arbejdspladser.
1: Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner måtte sande. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Balladen for Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle til at ryste på hovedet.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning. Vi optager en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet, og det ændrer ikke noget på, at det er den samme leverandør, vi bruger til at sende breve ud.
1: Flere af forvaltningerne i Københavns Kommune oplyser til DR, at de trods overborgmesterens bandlysning alligevel fortsætter med at sende post med DAO. Professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet, han er ikke overrasket over, at Københavns Kommune indtil videre er tvunget til at bruge DAO. Selskabet har nemlig stort set monopol på at udbringe breve i Danmark, efter PostNord gav op ved årsskiftet.
4: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
1: DR har siden i går forgæves forsøgt at få en kommentar fra overborgmester Sisse Marie Velling. DAO har ikke ønsket at stille op til interview og svare på kritikken fra Københavns Kommune, men de oplyser, at de har forsyningspligt, så al post, der bliver indleveret, vil også blive distribueret. Andre kommuner, som Fredericia og Aarhus, har også droppet DAO, fordi de er utilfredse med løn og arbejdsvilkår og kvaliteten af postomdelingen. Den meget omtalte gødsningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for alle grøntsagsproducenter lige med det samme. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven. Den betyder, at flere grøntsagsproducenter er undtaget for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. I Venstre er partiets miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med dagens aftale.
5: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
1: Det er dog kun mellem 0,3 og 0,4% af det danske landbrugsareal, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor er der ikke tale om en udhuling af den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det siger SF's miljø- og fødevareordfører Carl Valentin.
6: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år. Jeg synes, der har været alt for meget fokus på at gøre præcis som svineproducenterne gerne vil have, og ikke nok fokus på dem, der laver løg og kartofler og gulerødder.
1: Spredte byer, der kan være med torden, men også lidt sol indimellem. Mellem 15 og 20 grader, og så en let til frisk vind omkring vest ved kysterne op til hård vind. Det var Radioavisen. Camilla Mask er redaktør, og mit navn er Anne Mette Philipsen.
7: 16.05 P4 Trafik. Symptomerne på eftermiddagstrafikken, de har sat sig. Du kan derfor møde forlænget rejsetid på vejene i trekantområdet. For kommer du kørende på E20 Øst fra Vejle mod Fredericia, så vil du møde køkørsel mellem motorvejskryds Skærup og 60B Tavler Nord grundet vejarbejde. Og også i Vejle på Horsensvej ud af byen samt på Fredericiavej i begge retninger vil du møde lidt eftermiddagstrængsler.
8: Det her er P4.

0: til P4 Eftermiddag med Peter Eberfeldt.
1: Og hvor Niklas Elkær er reporter og den, der bærer den store del af vores eftermiddagsmission, som er at få skrevet nogle af Trekantområdets små nichemuseer på landkortet. Og Niklas, man kan ikke sige, at det går dårligt, fordi vi har faktisk fået masser af hjælp fra både lyttere og andre mennesker, som du har mødt, og fået skrevet nogen på landkortet. Det går ikke så godt med at få besøgt et nichemuseum. Hvad er udsigterne, tror du, til det?
2: Jamen, jeg startede ude i Gamle Sole, ude ved den her gamle skole og mindestuen derude, og fik fat i formanden, der ikke havde mulighed for at tage mig med ind i dag. Han ringte så tilbage og sagde, at han havde fundet en anden, som kunne her 20 minutter over 5. Så det tænker jeg er planen. Jeg skal ind i mindestuen simpelthen og se, hvordan det ser ud. Det her gamle univers, der er fra en tid langt før mig. Så det er spændt på. Jeg kan ikke helt. Jeg har fået et telefonnummer, som ikke er gyldigt. Men det skal jeg lige have fundet ud af. Og så har jeg ellers også min kammerat, som jeg sagde før, der foreslog Hjortvang Museum. Han bliver ved med at grave guld frem. Østjyllands veteransamling i Løsning, det kunne også være besøg værd. Ja. Der har jeg lige været en kig. Det kunne godt tænkes, og så også både Bindeballe Købmandsgård Museum og Danmarks Masse Ferguson Museum. Så der er mange forskellige, og det ligger jo i glud, ved jeg, det her Ferguson Museum. Så der er jo masser af museer til kortet, Peter.
1: Jamen altså, vores lytter er virkelig også venlige imod dig. Altså, de vil virkelig gerne hjælpe, fordi jeg kan også byde ind med, jeg kunne tage flere, men lad os bare lige snuppe en enkelt sms her, hvor der bare står, prøv Politimuseet i Kolding, som også kunne være fint. Det kunne også være et bud, okay. Og det er i hvert fald skrevet på landkortet, og så må du jo så i din afdeling prøve at se, om du kan få støvet et nichemuseum op, som du rent faktisk kan komme ind i. Alt det kan vi glæde os til i den næste del af P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, og så musikken selvfølgelig. Her stiller Lefty med Boston. On a

0: Westlife her med World of Our Own.
1: P4 på mission.
0: Og det er en eftermiddagsmission, som tager udgangspunkt i, at knap 2/3 af befolkningen har besøgt et museum i 2025.

0: specielt. Jeg troede, jeg skulle finde mit yndlingsmuseum. Altså, der findes jo et museum for øloplukkere, for eksempel, eller Blyantsmuseet i Lake District i England. Det synes jeg var ret specielt, at komme ind på et museum, som var specialiseret i at lave blyanter, fordi det lå ved et savværk. Og der kom min søn derud med et helt sæt farveblyanter med hans navn indgraveret, for eksempel. Så der findes mange mærkelige specialmuseer. Der findes også nogle rigtig vigtige specialmuseer. Kvindemuseet, der nu hedder Køn i Aarhus, eller vores eget Clay i Trekantområdet, som jo er specialmuseum for keramik. Så vi har også en masse gode museer i Danmark, og også i vores eget nærområde.
1: Jeg er nødt til lige at spørge lidt ind til det med et museum for øloplukkere. Hvad tager du med dig fra sådan et museum?
0: Jamen, det er jo bare sjovt. Det handler jo om samlermani. Altså folk, der er passioneret omkring at samle. Og det kan vi jo alle sammen spørge os selv om, hvad vi samler på. Så vi har jo nogle små museer også derhjemme. Mange folk, de samler på sådan nogle små duatkugler med sne i, man kan ryste. Personligt samler jeg jo på børn, ikke? Dem har jeg 6 af. Altså man kan samle på mange specielle ting. Så vi har vores små museer derhjemme. Og nogle af dem samlinger bliver bare så store, at folk åbner dem og inviterer andre. Der er også et harmonikamuseum oppe i Nordjylland, ikke? Så er der nogen, der bare har masser af harmonikaer, og så inviterer de spillefolk op og sidder og spiller på alle de her sådan, harmonikaer. Så er de sjov ud af det. Der findes mange sjove ting derude.
1: Hvis vi kigger lidt på de her tal, der er kommet fra Danmarks Statistik, altså hvor vi jo blandt andet kan se, at flere går på museum, også inden for de seneste år, nu 2/3 af danskerne har været der på et museum i 2025. Altså i en tid, hvor kampen om vores opmærksomhed bliver vildere og vildere fra alle andre ledere og også digitale kanter. Hvorfor tror du, museer fanger flere menneskers opmærksomhed i de her tider?
0: Jamen altså, museerne i Danmark gør det simpelthen bare brilliant godt over en bred kamp. Altså det er helt utroligt, den forskel, der er på museer for 10-20 år siden til det, vi ser i dag. Altså det er virkelig højt niveau, nærmest over hele linjen. Så ved man også, altså børn, de unge stikker jo ud i den her undersøgelse, og der ved vi så, at de unge går også på danske museer, men der, hvor de i særdeleshed går på museum, det er faktisk, når de er på storbyferie i udlandet. Og der tænker jeg, at det også handler om, at for eksempel her i London, jamen museerne er jo gratis, så der kan man faktisk gå ind og få sådan en kulturoplevelse og få en masse stimulans og indtryk, uden at det koster en formue. Og det, sådan er det desværre i Danmark, hvor man jo de fleste steder skal betale entré, hvis man er over 18. Men altså, så unges adfærd er meget myntet også på de her sådan, storbyferier i udlandet. Mm. Og det er jo bare fantastisk, altså, at unge opsøger der for at få en masse impulser. Jeg tror også, vi i de her digitale tider har en trang efter at opleve noget, der er autentisk. Altså, det er jo bare museernes sidste reservat væk fra fake news. Altså, det er vi jo videnskabelige institutioner, som formidler direkte. Altså, du får ikke fake news på et museum. Så jeg tror også, der er noget med autenticitet, materialitet, som folk opsøger.
1: Jeg tror ikke, der er nogen, der er i tvivl om, at jeg lige ramte ned i en passion, som du kan tale meget, meget længe om.
0: Og
1: Karen, jeg skal bare lige have dig til at slutte på. Nu nævnte du Clay som et af de mindre museer i Trekantområdet. Er der et sted mere, som du vil pege på som et nichemuseum, som bør have mere opmærksomhed i vores område?
0: Jamen altså, jeg synes, alle museer bør have det. Jeg kan godt lide sådan noget som Grænsemuseet, altså nede også ved grænsen imellem det tidligere Danmark og Tyskland. Mm. Altså, det synes jeg faktisk også fortæller noget opmærksomhed. Så sådan steder, som fortæller en lille historie, men gør det, altså, som er vigtigt, og som ligesom er et sted, hvor man lige kan snuse ind. Så altså, vi har jo masser. Det er bare om at gå i gang.
1: Ja, og danskerne er jo gået i gang, hvis tallene har ret, og det her har de jo. Karen Grøn, jeg skal ikke holde på dig længere. Du skal videre ud i museumsland i London.
0: Jeg skal ud og se det nye V&A East her, og der er rigtig meget her i England, der handler om, hvordan den sorte historie faktisk er en ret stor del af den engelske kulturhistorie. Så det skal jeg ud og se nu her.
1: God fornøjelse, og tak.
0: Tak for det.
1: Og hvis du, der lytter med, også kender til et niche-museum i Trekantområdet, så er det altså 3K, der er vejen ind i sms-indbakken. Et mellemrum, skriv beskeden og send den til 1212. Lige nu skal vi ud i trafikken sammen med dig, Roman og Amy. Hvordan kører det?
2: Jamen altså, Peter, vi fortsætter med meldingerne om den klassiske eftermiddagstrafik i Trekantområdet. Der er fortsat køkørsel på E20 Øst mellem Skærup og 60B Tavlo Nord, når du kommer kørende fra Vejle mod Fredericia. Jeg kan så dog melde, at køen er ved at aftage.

0: Og ellers så ser den øvrige trafik ud som forventet, nemlig småforsinkelser rundt omkring, som man blandt andet kan møde, når man kommer kørende i Vejle på Fredericievej i sydgående retning. Så tager vi et kig sydpå, for Kolding de slipper selvfølgelig heller ikke for myldretidstrafikken gener, for på Jens Holmsvej imod Fynsvej, ja, det kan du også møde forsinkelser.
1: P4 Trafik.
2: Kom godt hjem.
1: Kommissionen er tilbage.
3: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
4: 44,5% fra Tyskland.
3: Nej, du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
5: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox fra at være alle på Islands Brygge.
1: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DRTV.

0: Det var Sys Bjerre her med Dø Lykkelig. Nu er der nyheder fra Trekantområdet. Klokken er 4:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Det lokale folketingsmedlem for Venstre, Anni Matthiesen, mener ikke, hun er illoyal, selvom hun modsat partiets linje vil stemme imod den såkaldte gødskningslov. Loven, der skal stemmes om på torsdag, som vil træde i kraft fra næste år, indeholder en ny model for kvælstofregulering, som skal være med til at reducere landbrugets udledning af kvælstof og dermed skabe et renere vandmiljø. Men i dag er der 5 folketingsmedlemmer fra Venstre, der har sagt, at de vil stemme imod loven. Og en af dem er altså Anni Matthiesen, der kommer fra Stenderup Krogager, syd for Grindsted. Tidligere i dag svarede hun ganske kort på et par spørgsmål på Christiansborg, og her svarede hun først nej til at være illoyal over for sit parti, og da hun også blev spurgt, om hun havde betænkeligheder ved at trække tæppet væk under Venstres formand ved at stemme imod partiets linje, så lød svaret ganske kortfattet.
3: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
2: Anni Matthiesen har altså stadig ikke ønsket at stille op til interview, men i går skrev hun til DR, at hun vil stemme imod, medmindre man forinden beslutter at udsætte lovens ikrafttrædelse med mindst et halvt år. På DR.dk kan du læse mere om uenigheden i Venstre, landmændenes demonstration foran Christiansborg i dag, og en ny tillægsaftale, der har stor betydning for grøntsagsavlere og som er blevet forhandlet på plads i dag. Det kommunale køkken Elbo-køkkenet fejrede i dag 25 års jubilæum. Køkkenet leverer mad til både hjemmeboende og plejehjem i 4 forskellige kommuner, og ifølge bestyrelsesformand Lars Rosenberg Groth Andersen, der er byrådsmedlem i Kolding for Danmarksdemokraterne, så er køkkenet og de 25 år værd at fejre.
4: Det synes jeg i hvert fald, og særligt også at fejre de medarbejdere, der yder en stor indsats derude. Så ja, jeg synes, at det er godt, at Kolding gik med i det her samarbejde.
2: Der har dog været bump på vejen for Elbo-køkkenet i de 25 år. Tilbage i 2015 blev køkkenet ramt af listeriasager, hvor bakterien blev fundet i mad til de ældre, hvilket førte til tilbagekaldelse af maden og flere, der valgte det kommunale køkken fra. Derudover har der i mange år været en diskussion om, der skulle laves mad fra bunden af ude på plejecentrene, eller om det er fint at få det leveret fra Elbo-køkkenet udefra, og derefter så selv at varme det op. Og ifølge Larsen Rosenborg Groth Andersen, så kommer der snart en tilfredshedsundersøgelse om netop Elbo-køkkenet i Kolding Kommune.
4: Nu har vi jo selv været heldige i Senior Sundhed at få leveret mad ud fra Elbo-køkkenet for at kunne smage på det her mad. Og jeg synes ikke, at det overhovedet er dårligt. Men som sagt, så vil vi jo i Kolding Kommune jo gerne lave en tilfredshedsundersøgelse og en undersøgelse på, hvad de får og imod på de her madleverancer.
2: Sådan lød det altså fra bestyrelsesformand for Elbo-køkkenet. Så til en vejrudsigt. Resten af dagen byder på både byer og perioder med sol. Temperaturen er op mellem 16 og 20 grader, og vinden bliver svag til jævn fra vest.
1: P4 med dig hele vejen. I mean, I hear rock and shake. I've been stuck in it for days. I'm all alone up in this maze. IKEA ever so

0: Det var Flake her med IKEA Episodes.
1: P4 på mission.
0: Og missionen er at komme en tur i museumsland. Nærmere bestemt de mindre nichemuseer i Trekantområdet. Det er dem, vi forsøger at få på landkortet. Og jeg kan byde velkommen til programmet til Morten Teilmann Jørgensen. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Museumschef hos noget, der i hvert fald ikke er et nichemuseum, nemlig Kongernes Jelling. Men Morten, måske kan du pege os i retning af et eller andet i Trekantområdet, hvis du skulle pege på et nichemuseum i vores område, altså ikke dit eget, men sådan et mindre et, måske et særligt et, et mærkeligt et måske. Hvad kunne du så foreslå?
2: Jamen altså, jeg synes jo, på nogen måde, hvis man interesserer sig for bamser, så synes jeg, at Bamsemuseet i Billund, og jeg ved ikke, det er sikkert blevet foreslået, men det er jo virkelig et nichemuseum, hvor man simpelthen bare udstiller bamser. jeg har været der en enkelt gang, og det er bamser op og bamser ned rigtig meget. Og så tror jeg nok, det er også verdens ældste bamse, eller et eller andet. Der er en meget speciel bamse, de også har, som er helt særlig. Det er jo virkelig en niche. Det må man sige.
0: Og der er kommet mange gode forslag, men du er faktisk den første til at nævne. Ja, det er du. Bamsemuseet i Billund.
2: Det er godt. Ja.
0: Men når du sådan rejser rundt og ser lidt af hvert i museumsland, hvad er det mærkeligste museum, du er stødt på?
2: Jamen, jeg var på et, der hed Klo eller sådan noget nede i Berlin, som mest handlede om alle mulige ting, der havde med toilet og det, man laver på toilet at gøre. Og hvor man så kunne få serveret også, sin mad fik man serveret det er pinligt, min kone er læge. Nu kan jeg ikke huske, det man så tisser i på et...
0: et pissoir, eller sådan et, PD, eller hvad hedder
2: det? Ja, eller nej, men sådan lidt på sygehuset, hvis man ligger på sygehuset og skal have med noget.
0: Jeg kan heller ikke huske det.
2: Ej, det er simpelthen for dårligt her. Nå, det er godt, det ikke er live, som man siger.
0: Ja, men det er det jo som. Jeg tror faktisk, og jeg har hørt om det, det hedder Das Klo, og det skulle være meget interessant.
2: Ja, og sådan er der jo mange små. Der er faktisk også et i Berlin, hvor man kan gå ind, og hvor man bliver advaret i forvejen, at det kan være, at man bliver dårlig. Der er faktisk, man får udleveret en brækpose også, inden man går ind, og så handler det om at spise alt mellem himmel og jord. Og det er der faktisk et publikum for, så det er ret vanvittigt, hvad man kan blive udsat for rundt omkring.
0: Ja, og det der med, at jamen, der er tilsyneladende, altså hvis man leder længe nok, så kan der måske være publikum til rigtig mange sære ting. Har du nogensinde tænkt over, hvis man skulle lave et nyt nichemuseum, altså noget, der endnu ikke er set, hvad kunne du så finde potentiale i? Jeg ved godt, det er totalt uforberedt, det her spørgsmål, men du gik og havde nogle drømme en gang imellem.
2: Jamen altså, man har selvfølgelig nogle små drømme. Altså, jeg synes jo, jeg ved godt, jeg kommer fra et museum, der lever af at vise sten, altså runesten her. Men jeg synes jo, da jeg gik på de markerne i gamle dage hjemme på gården og samlede sten, altså et stenmuseum findes der måske, men der hvor man virkelig går ind og ser, altså bare de sten, man kan gå ud og finde på marken, hold kæft, de kan se forskellige ud, eller ude på stranden og sådan noget, det synes jeg godt, man kunne gøre lidt mere ud af rundt omkring.
0: Det tip er i hvert fald givet videre. Ja. Jeg formoder, det er gratis, hvis man tager det op.
2: Den er helt, det skal ikke koste mere end et par sten.
0: Morten Teilmann Jørgensen, museumschef Kongernes Jelling. Du fik faktisk et nyt museum på vores landkort. Så tusind tak for det.
2: Det er godt.
0: Og tak god dag.
2: Ja, tak. Hej.
0: Og det var altså Bamsemuseet i Billund. Morten Teilmann Jørgensen foreslog som et nichemuseum i Trekantområdet, som vi skulle have på vores kort.

Alex Warren fik vi her med Passenger. 17 i 17. Det er en eftermiddag på P4 Trekanten, hvor jeg er utrolig glad for al den venlige hjælp, vi får i sms-indbakken. Altså både til det ene og det andet. Måske hørte du, jeg for et øjeblik siden talte med museumschef hos Kongernes Jelling, Morten Teilmann Jørgensen, og hvor han beskrev et nichemuseum i Berlin, Das Klo, som er særligt fokuseret på sådan særlige artikler, som handler i toiletverden, og han beskrev, at man kunne få drinks serveret i et ord, som ingen af os kunne huske, og der har Pia meldt ind med en sms, som skriver: "Hej Peter, det ord, I ikke kunne huske, er et bækken." Ja, tusind tak for hjælpen til det. Ja, selvfølgelig skal man da have drinkserveret i sådan et. Men ellers så går hjælpen jo naturligvis mest på det, jeg har efterspurgt, nemlig hjælp til at få skrevet små nichemuseer, altså særlige mindre museer i trekantområdet på et kort. Og vi har allerede skrevet mange på. Gurli supplerer lige med Uldum Møllemuseum, åben til 17. Og jeg har lige tjekket. Det er ganske rigtigt. Åbner igen i morgen kl. 10. Så altså, tusind tak til Gurli for det tip. Nichemuseer i trekantområdet. Det er det, missionen er, at få skrevet på et landkort den her eftermiddag, og du kan hjælpe til, ligesom mange andre har gjort. 3K, mellemrum, skriv din besked og send den til 1212.

0: Lis Sørensen her med mine øjne, de skal se 12 minutter i 5, og Roman Naimi holder øje med trekantområdets trafik. Hvordan er vi kørende, Roman?
1: Jamen Peter, lad mig fortælle dig, at kører du ved Hedensted på E45 mod Horsens, så er der lige nu køkørsel mellem 58 Hedensted og 56B Horsens Centrum. Det skyldes vejarbejde, og der er derfor forlænget rejsetid på omkring 10-15 minutter. Og ellers fungerer den sene eftermiddagstrafik helt stille og roligt. Den tætte trafik er begyndt at aftage. Der er dog smårester af de tidligere myldretidstrængsler, men det er ikke noget, som burde give de store forsinkelser på din vej.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget nikab-merch.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Ræm.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

0: Det var Natasha Bedingfield her med Unwritten. Klokken er lige knap 5:05.
1: P4 på mission.
0: Og missionen går faktisk rigtig godt. Den går ud på at få skrevet nogle af Trekantområdets små niche-museer på kortet, fordi vi danskere er åbenbart ret glade for at gå på museum. Og vi kigger altså på de små, lidt særlige museer, som vi kunne finde i Trekantområdet. Det går rigtig godt. Jeg får masser af hjælp i sms-indbakken. Og ude i virkeligheden, der kører du, Niklas Elkjær. Og jeg skal være helt ærlig og sige, det går for stærkt til, at jeg har nogen anelse om, hvor du er henne.
2: Jamen, og jeg glæder mig helt vildt til det, vi skal til nu, fordi jeg står og kigger på sådan en blå cabriolet med de her fire ringe, som vi kender fra Audi, men det er en DKV F12 fra 65, og det er vagn, det er dig, der har den. Prøv lige, vi skal lige prøve at høre, hvordan sådan en bil den lyder. Du siger, den lyder helt som noget, man aldrig har set før, aldrig har hørt før. Det lyder fedt, det der. Vagn, det er dig, Vagn Skjelds Nielsen. Du havde Østjysk Veteransamling, indtil du selv solgte bilerne for nogle år siden. Ja. Jeg kan se herinde i handlen, du har jo masser.
3: Det er de her
2: DKV-biler. Ja. Hvor er det den fascination, den stammer fra?
3: Det er fordi, jeg kom i lære i 59 ved DKV-forhandleren i Hedensted. Og det holdt vi lige siden. Så blev jeg selvstændig i 73. Så begyndte jeg at restaurere dem og købte op.
2: Og du solgte jo, bilerne for nogle år siden, men du har jo stadigvæk en masse biler. Hvordan kan det være, der er kommet biler i handel her igen?
3: Hvor drengene de samler lige så meget, som jeg gør. Ja. Så vi kan ikke lade være.
2: Og prøv lige at fortælle, når man sådan er tidligere museumsindehaver, altså går man så også selv på museer?
3: Ja. Det gør man i hvert fald. Ja.
2: Hvad for nogle museer har særlig høje, altså sådan særlige museer har I været på?
3: Nogle DKV-museer i Tyskland, vi har været på. I mange forskellige steder dernede.
2: Og så her til sidst, Vagn. Ja. Kan jeg ikke lige få dig til at trykke på speederen en gang til, så lad vi lige prøve at høre sådan en gammel bil fra 65 igen. Så Peter, altså det her, det er jo et...
0: Nej, bliv ved!
2: Det er et kæmpe inferno af fede gamle veteranbiler. Det er simpelthen det er sådan en lille drengedrøm, der går op for mig her. Altså det er simpelthen, det er fedt at være herude, så... Østjysk Veteransamling, det er så altså et af de her niche-museer, vi simpelthen nåede at få, på trods af, at de har solgt ud af samlingen, nåede at prøve at komme ind og se.
0: Jamen, det var saft sus med god lyd, Niklas Elkjær. Det får du altså virkelig, virkelig mange point for, men jeg ser ingen grund til, trods succesen, at stoppe her. Gør du?
2: Nej, ikke sådan, som det går. Vi skal videre.
0: Der er flere niche-museer i Trekantområdet, som skal skrives på vores kort i eftermiddagens mission.
1: P4 på mission.

0: Erika Jane her med Sidestik. Her kommer radioavisen klokken 5.
1: Omkring 400 medarbejdere på kemikalievirksomheden Cheminova mister deres job, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og lukningen bliver mødt med triste miner i Thyborøn her til eftermiddag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så? Og måske, så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, sagde jeg. Ja.
1: Lød det fra Jørgen Petersen og før ham Otto Schumann. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik, men også hos de amerikanske ejere, der i starten af året meddelte, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Medarbejderne fik beskeden om fyringerne i morges, fortæller fællestidlingsmand Jens Christian Iversen.
4: Folk er chokeret og voldsomt ramt. Noget af det første sat i værk her, det er, der er en krisepsykolog, man kan række ud til. Der er en hotline, vi kan række ud til dem, der har behov for det.
1: Lemvigs borgmester Jens Lønberg er også trist til mode.
5: Det er en sort dag for vores kommune. Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
1: Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester og vrede i landbruget, kommer nu en lille gruppe landmænd i møde. Med en tillægsaftale til loven bliver de fleste grøntsagsproducenter undtaget fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det siger minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen.
6: Fordi de bliver ramt hårdt og har færre muligheder for og bruge andre virkemidler end braklægning, og derfor har vi behov for at indfase langsommere i forhold til grøntsager.
7: Er det her en udhuling af gødskningsloven?
6: Nej, det er det bestemt ikke. Vi har en gødskningslov, som er ambitiøs, og som er forudsætningen for at få livet tilbage i fjordene. Vi kan tillade os at hjælpe grøntsagsproducenterne, som bliver hårdt ramt, fordi de kun udgør 0,3% af det samlede areal, og derfor er det på ingen måde udtryk for, at vi træder tilbage i forhold til vores miljøambitioner, tværtimod.
1: På Samsø er grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl glad for, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler, der ellers træder i kraft for resten af landmændene fra nytår. Men det er kun en håndsrækning til en meget lille del af landbruget, siger han.
8: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt, men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder, og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
1: Tusindvis af nordmænd har de seneste dage været forbi Kongeslottet i Oslo, og i eftermiddag åbnede slottets kapel så dørene for offentligheden. Der vil kong Haralds kiste stå den næste uge, så folk kan sige et sidste farvel. Daniel Myrup, du er med fra Oslo. Hvad er det for en eftermiddag i den norske hovedstad?
9: Ja, det er en eftermiddag til andægtighed, og dem er rigtig mange mennesker, som gerne vil være sammen. Fordi herude foran, der kan man nærmest se en kø på 500 meter af folk, der prøver at komme ind i Slotskapellet og få det her sidste farvel med kong Harald. Blandt andet Dag og Anita, som jeg står med her. Dag, hvordan var oplevelsen selv for en republikaner som dig?
10: Ja, jeg er en republikaner, men jeg sætter veldig stor pris på den kongen vi har haft. Og jeg synes det var veldig hyggelig at kunne komme og så ta mitt siste farvel med kongen. Så det har gått veldig fint det.
9: Anita, hvordan var opplevelsen derinde?
11: Høytidlig, et litt alvor, rolig, en fin stemning.
9: Og en kort oversættelse, altså republikaneren Dark, han synes, at det var en rigtig god oplevelse, og det samme med, siger Anita, at det var højtidelig og en alvorsfuld stemning derinde. Tusind tak skal I have, og jeg kan fortælle, at de stod i kø i 2 timer, og de lukker klokken 18 her, så de mange, mange mennesker, som står herude foran, ja, der er en sandsynlighed for, at de kommer til at gå forgæves, men så kan de jo prøve lidt senere, fordi det er helt frem til den 8. september, at det her defilering, som det hedder, er en mulighed for nordmændene.
1: Enkelte byer i aften og i nat, ellers mest klart. Men ud på natten kommer der flere byer i Jylland, og de kan være med torden mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
12: 17.05 P4 Trafik. Der er lige nu køkørsel, når du kommer kørende på E45 ved Hedensted i retning mod Horsens. Køen starter omkring 58 Hedensted, og det giver forsinkelser grundet vejarbejde. Vi har også en melding fra en trafikant om, at der ved Fredericia Banegård er et hul på vejen, når man kommer kørende i tunnelen under jernbanerne på Vesterbrogade i en Vejlevej. Det vil derfor være fornuftigt at køre med forsigtighed, hvis du skal under tunnelen. Og den øvrige trafik, ja, den glider ellers, som den skal. Ikke de store forsinkelser, når du kommer kørende i trekantområdet.
13: P4.
14: Du lytter til P4.

0: til P4 Eftermiddag med Peter Ebberfeldt.
1: Som er en kende positivt overrasket over alle de små nichemuseer, vi egentlig har i vores område her i Trekantområdet. Fordi det er nemlig eftermiddagens mission, det er at få skrevet nogle af de små museer på landkortet, når nu en af dagens historier er, at danskerne er rigtig glade for at gå på museum. Niklas Elkjær, du er reporter og har kørt og kørt og kørt rundt i Trekantområdet. Og har også været, ja, hvis vi strækker den lidt på et nichemuseum, det var der bare ikke rigtig længere.
2: Nej, titlen var der ikke.
1: Men
2: bilerne var der.
1: Veteranbilerne var der. Nu er du, så vidt jeg kan forstå, i nærheden af sådan helt alvorligt at komme på et nichemuseum lige om lidt. Hvor er du?
2: Ja, jamen, jeg er der, hvor det hele startede. Ja. Jeg er i Gammel Sole ved mindestuen, og jeg tror mindestanden, at der for halvanden minuts tid siden, der kørte en ind, som har nøglen til at kunne åbne og kunne tage en snak omkring det her. Så det er simpelthen en fuld circle, Peter. Vi er lykkedes med at kunne komme ind og føre historien om mindestuen og den generation, der var at gå i folkeskole fra dengang. Så det glæder jeg mig til at høre mere om lige om lidt.
1: Lad os endelig få skrevet Gammel Soles nichemuseum på kortet. Og det gør vi altså lige om lidt efter Rosa og den her, der hedder Min Ven. Velkommen indenfor.

0: Rosa med en sang, som kunne være fra mig til vores reporter Niklas Elkjær. Det er ikke nemt, men min ven.
1: P4 på mission.
0: Missionen skal nok gå, Niklas Elkjær. Du har faret rundt i trekantområdet for at få skrevet små nichemuseer på vores lille museumslandkort. Og nu er du tilbage, hvor det hele startede, nemlig i Gamle Sole.
2: Og det er mindestuen, og det er simpelthen med, altså vi har gamle træbænke. Vi har, kigger jeg rundt, så står der sådan lærebogen op på det gamle billede, og det er simpelthen sådan med en todelt, hvad kan man sige, en eller anden form for maling med grøn i bunden og så hvid i toppen, og så simpelthen bare sådan et rigtig gammelt klasselokale, som jeg vil gætte mig det så ud til, ud fra de film, jeg har set fra tiden. Og heldigvis er der nogen til at forklare lidt om historien, som ikke er mig, og det er dig, Jens Peter Christensen. Du er storebror til Mads, formanden for mindestuen, som vi talte med tidligere. Og prøv lige, Jens Peter, at fortælle lidt om historien bag den her bygning, vi står i lige nu.
3: Jamen, den bygning, vi står i nu, det er en gammel skolebygning, som blev bygget i 1905. Til undervisning af, og der skulle være forskole, til undervisning af de stærkere børn. Og den har fungeret som skolebygning, indtil skolen lukkede i 1965. Og så var der nogle ildsjæle, der havde den tanke, at man måske skulle lave en mindestue over bevægelsens bøger og ting, som man var interesseret i at bevare. Og så holdt man en generalforsamling i 1980, og så blev der nedsat en bestyrelse, som skulle ligesom tage vare på det, som de stærkere de stod for.
2: Og hvad er det nu? Det er så din lillebror, som er formand, og du er jo også stadigvæk stærkt tilknyttet den her bygning. Altså, hvad er det, I håber at kunne gøre med stedet fremadrettet?
3: Jamen altså, hvad vi håber fremadrettet, vi har jo været utrolig glade for den vækkelse, og den har haft betydning for mange i lokalområdet. Og jeg vil nok sige, at det er en masse mennesker ud over hele landet, som kender bevægelsen De Stærke Yder. Og vi vil gerne ligesom bevare den historie, som var, den vigtighed, som de havde med at få kæmpe for den religionsfrihed, som de fik. Og så vil vi gerne andre, de må ligesom få den oplevelse og få, ligesom få se, hvad er de vil, dengang de kæmpede. Og vi har den der skolebygning, og der kan folk komme ind og få noget vin og få, ligesom, få baggrund, hvad var de vil.
2: Og du siger det her med, at folk kan komme ind, man kan jo komme ind med aftale. Prøv lige at fortælle lidt om, Jens Peter, det her med, jamen, når I rent faktisk får gæster her, ja. Hvad er det for nogle reaktioner, I modtager på de her lokaler, den her gamle bygning, som alt andet lige, måske med nogle ældre generationer, vækker nogle rigtig, rigtig fine minder?
3: Jamen, jeg synes, når vi har faktisk rigtig tit besøg, og det er mig, der fortæller, og folk, de bliver altid positivt overrasket. Det er som til, når jeg kører hjem fra, så siger jeg til min kone, og nu skal jeg herover igen. Men faktisk hver eneste gang, når jeg kommer hjem, så kommer jeg glad og oplevet hjem, fordi folk har været så glad og så opmuntret over den historie, som de har fået, og de fortæller det også glad og gerne til deres venner, hvad det er, de har oplevet. Og derfor så håber jeg, at vi ligesom har også en fremtid i det historiske perspektiv med at kan vise det her sted frem.
2: Så Peter, altså hvis vi leder efter et nichemuseum, så må jeg sige, det her, det er, vi kommer ikke tættere på det. Det er simpelthen noget af det, som jeg vil forbinde med skolen for rigtig mange år siden. Og det er simpelthen et besøg værd, vil jeg næsten sige.
0: Og Jens Peter er ikke den eneste, der er glad, kan jeg ligesom fornemme, fordi det er du også ved endelig at få lov at komme på et nichemuseum, som er rigtig aktivt og i gang. Så Niklas, kan vi ikke sige, at den her mission, den har været ualmindelig vellykket?
2: Det vil jeg også mene. Jeg synes, den er gået rigtig fint, og så har vi fået en masse informationer, oplevet en masse steder, og bare generelt haft en rigtig fed eftermiddag.
1: P4 på mission.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godtvejr Small Talk Service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig, men de har svedet under pattern.
1: Som mor plejer at sige det.
0: Fredag klokken.

0: Tempo City her med Self-Aware, 24 minutter over 5. Roman Naimi, trafikken i trekantområdet her sidst på eftermiddagen, hvordan har den det?
1: Jamen, kommer du kørende på E20 E45 ved motorvejskryds Kolding Vest i nordgående retning, så har jeg fået en melding om, at der i svingbanen mellem 64 Kolding Vest og 63 Bramdrup Dam holder en lastbil, personbil og politimotorcykel i nødsporet. Så hvis du kører på strækningen, så vil det være en fordel at være ekstra opmærksom. Og ellers kan jeg fortælle, at den sene eftermiddagstrafik er blevet til en tidlig aftentrafik. Myldretidstrængslerne er derfor aftaget, og du burde ikke møde store forsinkelser på din vej.
2: Få alt at vide om trafikken lige nu, dr.dk/trafik.

0: Det var Skins her med Å Boulevarden. Her får du nyhederne fra Trekantområdet. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Trekanten.
2: Fra i dag bliver det igen muligt at søge om tilskud til ulvesikrede hegn. Den sidste pulje udløb i februar, og siden dengang er puljen blevet større og er nu på 60 millioner kroner. En af dem, der forgæves forsøgte at søge om tilskud i den sidste pulje, er fåreavler Peter Olsen. Han har får flere forskellige steder i Trekantområdet og i bestyrelsen i Dansk Fåreavl. Og han har nu tænkt sig at søge igen.
3: Vi kommer til at søge puljen igen, og vi kommer sandsynligvis både til at søge den til noget permanent hegn, og vi kommer også til at søge den til de mobilhegn, hvor vi bruger om, som vi bruger om vinteren til at afgræsse forgræsarealer. Det der kan flyttes rundt med.
2: Peter Olsen har oplevet ulveangreb flere gange. I starten af 2025 var der to angreb ved en flok får ved Kolding, og i starten af april i år døde 40 får under et angreb ved Ægtved. Og derfor er ulvesikret hegn vejen frem, for Peter Olsen regner ikke med en fremtid uden ulve i Danmark.
3: Jeg tror ikke på, at vi skal af med alle ulvene. Jeg mener, at vi skal have ulve i et niveau, så vi kan være der. Og der er en balance, der skal findes mellem regulering af antallet, så vi kan være der, og så skal vi selvfølgelig bruge hegn for at beskytte vores dyr samtidig med. Jeg tror ikke, det er enten eller, for vi kommer aldrig af med alle ulve, men det tror jeg heller ikke, vi skal. Men vi bliver nødt til at finde en balance i, hvordan vi kan leve med dem og have en samme eksistens med ulvene som fåreavlere. Og der er hegn bare enormt vigtigt.
2: Det kommunale køkken Elbo-køkkenet i Tavlov fejrede i dag 25 års jubilæum. Køkkenet leverer mad til både hjemmeboende og plejehjem i fire forskellige kommuner, og ifølge bestyrelsesformand Lars Rosenberg Groth Andersen, der er byrådsmedlem i Kolding for Danmarksdemokraterne, så er køkkenet og de 25 år værd at fejre.
4: Det synes jeg i hvert fald, og særligt også at fejre de medarbejdere, der yder en stor indsats derude. Så ja, jeg synes, at det er godt, Kolding gik med i det her samarbejde.
2: Der har dog været bump på vejen for Elbo-køkkenet. Tilbage i 2015 blev køkkenet ramt af listeriesager, hvor bakterien blev fundet i maden til de ældre, hvilket førte til tilbagekaldelser af maden og flere, der valgte det kommunale køkken fra. Derudover har det i mange år været en diskussion om, at der skulle laves mad fra bunden af ude på plejecentrene, eller om det var fint nok at få det leveret udefra, så derefter selv varme det op. Og ifølge Lars Rosenberg Groth Andersen, så kommer der snart en tilfredshedsundersøgelse om netop Elbo-køkkenet i Kolding Kommune.
4: Nu har vi jo selv været heldige i Senior Sundhed at få leveret mad ud fra Elbo-køkkenet for at kunne smage på det her mad. Og jeg synes ikke, at det overhovedet er dårligt. Men som sagt, så vil vi jo i Kolding Kommune jo gerne lave en tilfredshedsundersøgelse og en undersøgelse på, hvad de får og imod på de her madleverancer.
2: I aften bliver det tørt, måske med enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 12 og 15 grader, og vinden bliver let til jævn fra vest.
1: P4 med dig hele vejen.

Hugorm her med Forfra Sårbar. 20 minutter i 6, så jeg har lyst til lige at smide en alternativ fødselsdagssang ud i din radio. For gæt hvem, der har fødselsdag 1. september, født 1948 i Aarhus. Jamen det, der bliver det kære. Og hende behøver jeg ikke præsentere særlig meget nærmere. Altså mere end 40 albums, altså rigtige albums, med mange numre, indspillet i rigtige studier. Og så kommer der hertil, altså opsamlingsalbums, julealbums, alt det der. 6 årtier har Birthe Kjær været i gang, og vi kender dem jo alle sammen. Arrivederci, Frans og sommer og sol og så videre. Vi maler byen rød. 78 år. Det er alligevel en chat, og det skal hun have en alternativ fødselsdagssang for. Og der tænker jeg, at vi kan tage udgangspunkt i en båd, som har rocket rigtig mange festivaler i år og sidste år og forrige år, for Birthe Folkekær, hvad jeg lige vil sige, har virkelig fået skovlen under festivalgængere. Der moshpittes og hamres rundt i stor stil, når hun spiller den der om den røde, ikke bare røde, men knaldrøde gummibåd, du ved nok. Den har rocket mange, den båd. Så en alternativ fødselsdagssang kunne være en, der ja, bare vender billedet lidt om. Sidi Dada har lavet en, der hedder Rock My Boat. Og den kan da godt gå ud til Birthe Kjær på den store dag.

0: Oat fik vi her med City Data. Det var egentlig en alternativ fødselsdagssang til Birthe Kjær. Jævnfører det der med den der båd, som hun altid synger om. Men gæt nu, hvem der er kommet hjem til det varme studie. Niklas Elkjær, dagens missionshelt og reporter. Velkommen til.
1: Jo, tak.
0: Du har været ude i virkeligheden som vild og blodig for at fuldføre dagens mission, som var at få skrevet nogle af de små niche museer i Trekantområdet på et landkort.
1: Ja.
0: Hvordan var det?
1: Jamen, det var specielt. Det var en fed oplevelse, synes jeg. Altså, der var fed, hvad kan man sige, hjælp fra lytterne.
0: Ja.
1: Og både dem på sms, men også min egen kammerat, som simpelthen tunede ind på min egen messenger og kom med. Han er fra Tørring, så han kendte til en masse, så det var fedt at opleve, at man havde en opbakning fra lytterne. De var med på at tage med på den her rejse.
0: Ja, og vi kan jo ikke bede om meget mere. Altså, vi har fået hjælp fra museumsdirektører og chefer. Vi har fået hjælp fra gode lyttere, og du har også været på niche-museer. Både et, der stadig bestod, og så et, der egentlig mest havde inventaret, nemlig gamle biler, tilbage. Det var mega fedt. Vi har også motorlyd i radioen, og det er jo noget af det, som kan pynte på en hver min eftermiddag, vil jeg sige, når det er en veteranbil. Skal vi lige prøve at kigge på, hvad vi har lært? Nogle af de her sms'er, jeg kigger på nu, har jeg slet ikke fået læst op, simpelthen. René har skrevet historisk samling på Rys Kaserne i Fredericia. De har alt fra pansrede mandskabsvogne til Enigma-maskiner.
1: Okay.
0: Vidste du det?
1: Nej, det gjorde jeg ikke.
0: Jeg har en til, som jeg er ret sikker på, du ikke kendte til, selvom du er fodboldinteresseret. Nu skal du høre. Leeds United Museum i Jules Minde. Leeds United, kendte du det til?
1: Altså, jeg kender udmærket godt klubben, men jeg anede ikke, at der var et museum i Jules Minde og overhovedet i Danmark til fodboldklubben Leeds.
0: Det er det eneste i verden. Og så er der en her, jeg heller ikke fik læst. Verdens mindste elmuseum.
1: Okay.
0: Det er i kunstnerkvarteret på gavlen af H.C. Petersens Vej 4-6.000 Kolding. Tilgængeligt døgnet rundt 365 dage om året. Det er Maria, der skriver sådan.
1: Jamen, det var lidt det, vi ville med den her eftermiddag, Peter. Det var jo at finde de her niche-museer og høre om fascinationen bag, og det samme med det her Jens Peter ude i mindestuen, der kunne fortælle om en bygning, der var hans gamle folkeskole. Han havde selv gået derind, til det lukkede i 65. Altså, det var jo det, der var essensen af hele eftermiddagen, og det synes jeg, vi lykkedes med.
0: Det synes jeg også, vi gjorde, og hvis du, der lytter med, først lige har hoppet på nu og tænker, det vil jeg da gerne dykke mere ned i, så kan du jo finde hele programmet i DR Lyd, og så kan du ellers tage med på niche-museernes rejse og missionen den her eftermiddag. Niklas Elkjær, du skal holde fri nu, for pokker.
1: Simpelthen.
0: Vi skal videre, og så gør vi det hele igen i morgen. Det her er P4 Eftermiddag på P4 Trekanten, nu med George Michael og Fast Love.

0: lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde færgen.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Det er fløde tomater eller sådan noget.
3: Og der var også en duft.
5: Og det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

0: og sådan med gør det hele forfra. Når nu P4 Eftermiddag går i P4 Aften, så kan du være sammen med Britt, der har en lille hilsen.
1: Og i aften, der skal vi igennem den øvelse, som vi plejer at skulle igennem, når der er P4 Aften. Vi skal sammen finde den musik, som vi skal høre sammen. Har du lyst til at lege med, så kan du allerede nu sende mig en mail med dit forslag til noget pop. Det kan du gøre på p4aften@dr.dk.
2: P4 Aften. Det bliver en god aften.

0: Søs Fenger, Thomas Helmig og mange, mange flere med Den Jeg Elsker, Elsker Jer. Nu kommer Radioavisen klokken 6.
1: Det var Rusland, der var ansvarlig for et mislykket droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i starten af august. Det har Tysklands indenrigsminister sagt på et pressemøde for kort tid siden. Den 4. august fandt tyske efterforsker en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Og så direkte videre til dig, Sten Nørskov, DR's Tyskland-korrespondent. Hvad er det, der gør, at de tyske myndigheder nu altså mener, at det er Rusland, der står bag?
2: Ja, det er den efterforskning, der har stået på lige siden angrebet for knap en måned siden. Den har nu gjort overbevist de tyske politikere om, at det var Rusland, sådan som mistanken jo også var fra start, fordi det var ukrainske transportfly, der bliver brugt til at transportere våben og ammunition til Ukraine. Nu er de overbevist om, efter næsten en måneds efterforskning, det var Rusland.
1: Men Sten, hvad kommer det her så til at betyde?
2: Altså i første omgang helt konkret, så vil Tyskland lukke det russiske konsulat i Bonn. Det sidste russiske konsulat, der er åbent i Tyskland. Nu har Rusland så kun ambassaden i Berlin tilbage. Og derudover så vil man lukke et russisk hus, en kulturinstitution. Russisk kulturinstitution, som findes i Berlin. De vil nu blive lukket, og det er første skridt. Derefter følger formentlig skrappe økonomiske, endnu skærpede økonomiske sanktioner, som Rusland sammen med sine europæiske partnere, altså i EU, vil gennemføre.
1: Hvor bemærkelsesværdig en melding er det her fra den tyske regering?
2: Det er jo en meget, meget kraftig melding, og det er jo en meget, meget alvorlig anklage. Der er jo tale om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
1: Fortalte Sten Nørskov. København og Aarhus kommuner har gjort det, Odense og Fredericia overvejer det samme, nemlig at droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet, ifølge kommunerne, ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning for DAO, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig firmaet. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Og det er ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen, Alexander Ryle.
3: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
1: I Aarhus Kommune har de også sagt nej tak til DAO. I stedet bruger de PostNords pakketjeneste til at bringe breve ud, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og Aarhus socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjold kritiserer politikerne på Christiansborg for stort set at give DAO monopol på brevomdelingen i Danmark, uden at have sørget for, at firmaet overholder reglerne for løn og arbejdsvilkår.
4: Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har. Så det er jo ikke en ideel situation. Så jeg håber selvfølgelig, at man får mere konkurrence på det her marked, så der godt er flere, man kan vælge imellem.
1: Og DAO har ikke ønsket at stille op til interview. Vi slutter i Nordjylland, hvor de flere steder har lyttet sådan her. N7 er det psykiatriske sengeafsnit i Frederikshavn, for Region Nordjylland overvejer nemlig at nedlægge flere psykiatriske sengepladser i de to yderområder Thisted og Frederikshavn, fordi der mangler psykiatere. En, der frygter, at forslaget bliver til virkelighed, er Inger Bøge Bisgaard, som bor på Mors i Nordvestjylland.
5: Så. Talrige gange har hun sat sig ind i bilen og kørt mod en psykiatrisk afdeling.
6: Har du kørt her mange gange?
7: Ja, det har jeg.
5: For Inge Bøge Bisgaards søn har skizofreni, og hun har kørt ham til indlæggelse, når det blev allersværest.
6: Det er virkelig svært som mor at stå med et barn, der er akut selvmordstruet. Man aner ikke, hvad man skal gøre.
5: Fra hendes hjem på Mors tager turen en halv time til psykiatrien i Thisted.
6: Vi kender det jo rigtig godt, og de kender os, og det er jo en meget, meget stor fordel.
5: Men lige nu overvejer regionen at fjerne sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så man går fra 16 til blot 10 sengepladser begge steder.
6: Altså, jeg vurderer det tæt på at være en katastrofe.
5: I stedet skal der oprettes sengepladser i Aalborg og Brønderslev, væk fra yderområderne. Og det går stik imod ambitionerne om at gøre sundhedsvæsenet mere tilgængeligt, siger Inge Bøge Bisgaard, der også er formand for bedre psykiatri i Thisted Morsø.
6: Psykiatrien bliver lovet forbedringer, og gang på gang, der ender vi med, at den er der bare ikke.
1: Enkelte byger i aften og mellem 12 og 17 grader og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.
7: Det her er P4 med dig hele.

0: 4 aften.
1: God aften og velkommen indenfor. Tak fordi at du har ladet dine ører blive på P4. Hvis du har lyst, så kan vi være sammen det næste stykke tid her på P4, fordi der er P4 aften frem til kl. 22. Det første nummer, det var Ankerstjerne sammen med Burhan G på Tag hvor du vil. Der er allerede landet nogle gode popforslag i indbakken, og tak for dem. Der er plads til flere. P4aften@dr.dk. En af dem, der har skrevet det, er Patrick, der skriver: god aften. Jeg er lige ved at have fri fra det bedste job i verden. Jeg skiftede for et halvt år siden, der skiftede branche efter flere år. Jeg har også gået med drømmen om at blive selvstændig, men har fundet min plads på arbejdsmarkedet med det her job, og derfor så kunne Patrick godt tænke sig at høre det nummer, der hedder Everyday Life. Det kommer fra Lasse Skriver.
2: P4 med dig hele aften.

Det var Patrick, der som den første fik et nummer med på aftens playlist. Lasse Skriver med Everyday Life, Patrick, der har ifølge sin mail verdens bedste job. Det har du ikke, det har jeg. For jeg får lov til at stå her og kigge på både mails og sms'er. Har du lyst til at sende mig en sms, så skal du skrive P4, så laver du et mellemrum og skriver din besked. Meget gerne lige bare dit fornavn og hvorfra du sender din sms, og så sender du hele baduljen afsted til en 12-12, og det du skal skrive, det er jo selvfølgelig forslag til musik, som vi skal mødes om i aften. Mens du gør det, så gør du det til Peter, Bjørn and John sammen med Victoria Bergsmann på

Hendes navn, det er Darlin, og du hørte det hele vejr. Hun efterfulgte Peter Bjørn and John, der var sammen med Victoria Bergsmann på det nummer, som hedder Young Folks. Og lige nu, ja, der bliver vi ved dansk musik. Det gør vi sammen med Ora og Life Witness.

Thomas i Hornslet har sendt en sms. Han skriver, jeg synes, at vi skal mødes om et helt fantastisk nummer. Hun har nemlig en fantastisk stemme, der taler om Stella Lefty og her med Summer, You Were Mine.

0: din smukke natur. Blomsternes duft, fuglenes kvidren, biernes summen.
1: I dag, der skal jeg have dækket hele min arm med 1000 bier. Den stak mig.
0: Bækkens rislen og sand mellem tæerne.
1: Det bliver tid til at hoppe i kviksandet. Så er det vigtigste, at man ikke går i panik.
0: For voksne er naturen vild. For børn er den ultravild.
2: Nok meget godt, at jeg ikke fortalte min mor, at jeg skulle det her.
0: Se ultravild på DRTV.

med Break Up Glow her i denne udgave af P4 Aften, hvor jeg lige ved at danne mig et overblik over sms'erne. Og jeg har kastet min kærlighed på denne her, fordi nu skal vi høre noget stort set helt ny musik. Det er Rosa og Rosas far, der lige nu sidder og spiser aftensmad og tænker tilbage på en af årets allersidste festivaler. Det er den festival, der hedder Folkelyn, der bliver afholdt i Nordsjælland i Helsingør, hvor de skriver kæde. Og Jonah Blacksmith lancerede deres nummer, der hedder Kender du det? Og den kunne de altså godt tænke sig at få et genhør med, så den kommer lige her.

Jonah Blacksmith, der efterhånden har indtil flere musikalske legekammerater. Der er Caroline Castell, der er Mick Dess, der er Ida Annika, og så i øvrigt også Røya for et par år siden, og så den nyeste her på stammen, det samarbejde, som er indgået med Kede på det her nummer, der hedder Kender du den? Det var Rosa og hendes far, der synes, at vi skulle have den med på aftens playliste. Tak for det forslag. Og så tager vi endnu en fra forslagspunkten. Det er fra, nu skal jeg lige finde den, det er Dorte fra Tors, der skriver, at da hun ankom til jobbet i formiddags, der var Andreas Odberg lige begyndt at synge I morgen er der også en dag. Det er en fantastisk sang, synes hun, men hun har haft den i hovedet hele dagen. Nu kan godt tænke sig at få lidt ro i hovedet igen, og det kan hun få ved, at jeg spiller netop Odberg og denne her sang.

En sang, som Dorte fra Tors har haft i hovedet hele dagen, efter hun hørte den i formiddag. Det var Andreas Oddbjerg med "I morgen er der også en dag". Har du lyst til at gøre ligesom Dorte og mange andre har gjort, så er du velkommen til at sende mig en sms. Du skal skrive P4, lav et mellemrum, skriv din besked, hvem du er og hvorfra du sender din sms, og så sender du den afsted til 1212.

Et kæmpestort hit nede fra begyndelsen af 90'erne. I plejede at lave sådan lidt mere hårdslående musik, men har bestemt også deres bløde side, kan man høre her. Faith No More, og det var med deres version af Easy. Der er kommet en sms af Anna Mette fra Ulfborg, skriver, jeg ligger syg, men jeg nyder at høre P4, og så kan jeg godt tænke mig at høre Gå med dig med Nephew og Marie K.

0: P5 på stribe.
1: Til Maribo. Velkommen til programmet.
2: Jo, tak.
0: Med Dennis Johannesson.
3: Vi er i Herning hos Kjeld.
4: Ja.
3: Vi skal til Næstved nu. Velkommen til, Grene.
5: Tak skal du have.
3: Vi skal til Kolding. Velkommen til programmet, Helle.
5: Tak skal du have.
3: Mick Jagger synger for i The Rolling Stones. Hvem er Bianca Jagger?
5: Det er hans ekskone.
3: Vi quizzer løs.
0: Fra hele landet.
3: Det kan sagtens gå andet end gas. Det kan gå godt, for eksempel.
0: I P5 på stribe live i DR Lyd.

Det var Falula med Bridget, så før Falula eller Langley, et nummer, der hedder Be Herm. Du lytter til P4 Aften, så er vi ved at have den første time i skabet, fordi lige om lidt, der er der en radiovis til Nina Høsberg, der kommer i studiet og leverer den til dig, og så fortsætter P4 Aften selvfølgelig på den anden side. Så er der et nyere stykke popmusik, du skal have med, og jeg siger nyere, fordi det er det, vi spiller her på P4. Det er så den nyere popmusik, så er du altså velkommen enten i en mail eller i en sms. Og nyere, det inkluderer også 90'erne. Så derfor så skal vi nu frem til radioavisen have det her genhør med R.E.M. og Losing My Religion.

0: tyske regering er efter en måneds efterforskning overbevist om, at Rusland er ansvarlig for et hybridangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i begyndelsen af august, hvor der blev fundet en sprængladt drone nær et ukrainsk fly, som bruges til at fragte militærudstyr. Det siger Tysklands indenrigsminister i dag, og det er en meget kraftig anklage, siger Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: Og det er jo en meget, meget alvorlig anklage, der jo taler om simpelthen et militært angreb på tysk jord. Det kan næsten ikke være mere alvorligt, og alligevel så skal tyskerne jo, uden tvivl har man tænkt i kansleramt og i det tyske udenrigsministerium, skulle tænke sig rigtig godt om. På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Tyskland lukker nu det russiske konsulat i Bonn, det sidste i Tyskland, og en russisk kulturinstitution, og derefter følger formentlig skrappe økonomiske sanktioner. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter fra at skulle regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. Det resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Gødskningsloven har skabt uro i Venstre. Endnu et af partiets folketingsmedlemmer har nu besluttet at stemme imod partiets linje, når Folketinget vedtager loven i denne her uge. Dermed er der nu 5 af Venstres 18 folketingsmedlemmer, der går imod formandens ønsker og stemmer nej, selvom Venstre er med i aftalen. Transportordfører Peter Juel Jensen siger, at han ikke kan forsvare aftalen over for sine egne vælgere på Bornholm.
3: Jeg synes ikke, når man tager en land selv ud og stiller ringer i forhold til resten af landet, det synes jeg ikke er fair, og derfor kan jeg ikke bakke op. Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Men selvom de 5 nu går imod Troels Lund Poulsens linje, bakker de ham stadig op som formand, siger de. Det gælder også undervisningsordfører Anni Mathiesen.
4: Jeg bakker fuld og helt op om Troels Lund.
0: Der kommer enkelte byer i aften, og ud på natten får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og svag til frisk vind fra sydvest og vest. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: Du lytter til P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Britt Berglund.
2: Og jeg er kun den ene af tirsdagsholdet. Den anden, det er Nina Høgsberg, som vender tilbage med flere nyheder i radiovisen, når klokken er 20. Og så kiggede jeg lidt her i Christoffers bagkatalog. Vi skulle lige over 10 år tilbage i tiden for at finde det nummer, som det var, at jeg netop spillede efter radiovisen. Nummeret, der bare hedder Crazy. Og så er der kommet gode sms'er og mails. Tusind tak for dem. Jeg er lige ved sådan at danne mig et overblik. Jeg kan fortælle så meget lige om lidt, der skal vi høre et nummer, som udkom for ikke super lang tid siden. Martin Garrix er sammen med Ed Sheeran. Ed Sheeran har været med til at skrive det nummer, der hedder Repeat It. Den skal vi have her i P4 Aften om ganske få minutter, et af tidens hits. Lige nu, der skal vi en tur til Kroatien. Der er nemlig kommet en hilsen fra det solbeskinnede land, står der. Det er Lars og Heidi, de skriver, at de slapper af, at de fylder depoterne op efter at have renoveret lejlighed det sidste halve år. Og så kan det godt tænke sig, at vi bliver ved den danske musik, og det skal vi gøre med The Minds of 99 og med nummeret Hurtige Hænder. Jeg har valgt den akustiske version.
0: P4 Aften.

Martin Garrix sammen med Ed Sheeran her på Repeated. Og så har jeg lært noget på sms'en. Det kan også være, at du lærer noget. Det er Mikkel i Vandløse, som er et klog hoved, der skriver, kære P4, i dag er det faktisk Eurovision nytår. Og det er forstået på den måde, som man skriver i den forstand, at alle sange, der udgives fra i dag og frem, er mulige for deltagelse i Eurovision 2027. Det er måske lidt nørdet fakt, skriver Mikkel, men uanset, så er det altså Eurovision nytår, og jeg troede jo faktisk, at alle sange, der deltog i Eurovision Song Contest, var nogen, der var blevet skrevet til netop Eurovision, eller til de individuelle Grand Prix'er, der bliver holdt rundt omkring i Europa. Således klogere, så synes Mikkel også, at vi skal høre hele Danmarks Søren Torbegård Lunds nye sang, Festen stopper aldrig, selvfølgelig som en hyldest til ham, og også Grand Prix. Kom.

Søren Torbegård Lund på en aften, som altså åbenbart er Eurovision nytår. Det var Mikkel, der havde sendt en sms. Tusind tak for det. Har du lyst, så skriver du P4, laver et mellemrum. Skriv os som din besked, og gør ligesom Mikkel. Bare lige skriver dit fornavn og også gerne, hvorfra du sender din sms, og så sender du afsted til 1212. Og mens du gør det, så gør du det til country. Her er Dasha.

Man kunne ikke træve igennem midten af 80'erne uden at høre denne her. Den var et kæmpe hit. Det var DeBart, som ligesom The Jacksons og Jackson 5 var et familieband. Det er L. DeBart, der står i forgrunden her for denne her, der hedder Rhythm of the Night. Han har også selv udgivet musik solo, og faktisk så udgiver han stadig musik, og han sig som en også på tur denne L. DeBart her 40 år senere. DeBart med Rhythm of the Night fik du derfra sådan cirka midt 80'erne. Og nu skal vi lidt tættere på nutiden med det her nummer. Ariana Grande er sammen med Justin Bieber, og det er på Stuck With You.

Ariana Grande og Justin Bieber på Stuck With You, ikke at forveksle med det gamle Huey Lewis-nummer fra midten af 80'erne. Næ, der går det jo lidt over stok og sten. Nu skal vi en tur til Spanien, for der er Lilian og Peter, der ellers normalt huserer i Haderslev, men de rejste en tur til det spanske, og de glæder sig rigtig meget til på lørdag, hvor de sammen med 6.000 andre danskere skal til koncert med Thomas Helmi. Og for sådan lige at få lidt opvarmning i kroppen, så skal vi her have din røde kjole.

fredag og lørdag, at den gode Helmi, han giver koncert i Marbella i Spanien, og vi fik altså her en sms fra Lilian og Peter, der skal afsted på lørdag, og så er der ellers koncert med Helmi, når han er på sin egen hjembane på Train i Aarhus den 11. september. Så vidt jeg kan se, så er det så også sådan sæsonens sidste koncert fra ham. Her der fik vi ham med Din røde kjole. Og nu står den på Billie Eilish og Birds of a

Den blev foreslået rigtig meget, rigtig ofte til P4 Aften, lige da den kom frem, denne her fra Billie Eilish, og her der fik vi altså så et genhør med Birds of a Feather. Der er kommet sms Malene i Aalborg, skriver, hun er lige i humør til at høre Genesis med That's All. Så vi stikker en sur til 80'erne, det gør vi efter. Vi har kastet lidt håndtegn sammen med Nick og Jay på Kommer Igen.

klaps. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Bangtan, der for længst har fejret sit 40-års jubilæum. Den er helt nede fra begyndelsen af 80'erne. Det var Malene i Aalborg, der ville hive os tilbage til dengang med det her fremragende nummer fra Genesis, du hørte That's All. Og fra dengang i 80'erne, ja, der skal vi op til nutiden og til et nummer, der blev udgivet tidligere år. Det gjorde det af en gut, der gang var medlem af City Boys, men altså nu er solo. Hans navn, det er Thor Farlow, og de næste 2,5 minutter, der handler det om vind og

virtuality. Jamiroquai med Virtual Insanity. Kai fra Engesvangen er fastlytter af P4. Kai, han er sådan et menneske, som sørger for, at du får dine bøger leveret, dit tøj leveret, din hundekur leveret, din alt muligt andet, dine køkkenmaskiner leveret, hvis du har købt noget på nettet. Kai, han lever af at levere pakker og skriver ofte til P4 aften, og i aften, der er det Taylor Swift og You Belong With Me, der skal på playlisten.

0: Kommissionen er tilbage.
1: Rasmus, vi har svaret på din DNA-test, så vi ved, om du er rigtig til at vurdere, om man er dansk eller ej.
2: 44,5% fra Tyskland.
1: Nej. Du er jo lige så lidt dansk, som der er fransk i en fransk hotdog.
3: Du kender problemulven, ikke? Går truende rundt i grupper og pisser, hvor det passer dem. De er jo en soundbox for at være alle på Islands Brygge.
0: Se Kommissionen med Simon Talbot, Adnan Al-Adhami, Cecilie Bauer og resten af holdet. Nu på DR TV.

dronning af månen. Lige om lidt, der skal vi have en radiovis, og når du så har fået 3 minutter med nyheder og en vejrudsigt, ja, så er der så P4 Aften i din radio, og det er blandt andet med noget Rune Brask og noget Hampenberg. Vi skal også omkring Scarlet Pleasure, og lurer mig, om der ikke også bliver plads til lidt aha. Det kunne jeg godt forestille mig på den anden side af radiovisen, som Nina Høsberg præsenterer for dig om sådan lige over 2,5 minutters tid. Og de 2,5 minut, dem udfylder vi med mere dansk musik. Det bliver med Asta Nord og til sommer.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov. Blandt andet tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøretange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberøn i dag.
2: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
3: Det kommer til at koste kommunen, både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Ja. Lød det fra Otto Schumann og Jørgen Petersen. Årsagen til lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året meldte ud, at de ville lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Det er en sort dag for Lemvig, siger borgmesteren Jens Lønberg.
4: Mine tanker, de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: I 11. time skred et flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering, mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. Enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland. Flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
5: Det her er P4.

0: her er P4 Aften.
1: God aften og velkommen indenfor, hvis du netop har tændt for din radio. Dit tirsdagshold, det består af Nina Høgsberg, som du netop hørte i radiovisen, og jeg hedder Britt Berglund. Vi er frem til klokken 22 med selvfølgelig seneste nye radiovisen, og så masser af den gode P4-musik. En playliste, som vi laver i fællesskab, helt som det plejer at være her i P4 Aften. Jeg spillede ud lige efter 20-radiovisen med et nummer fra min liste, nemlig Scarlet Pleasure med Deja Vu. Hvad skal vi ellers høre? Du er velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk, eller skulle du have lyst til at sende mig en sms, så er du også velkommen. Du skal skrive P4, så laver du et mellemrum, og så skriver du din besked. Lige skriver, hvem du er og gerne hvorfra du sender din sms, og så sender du det hele afsted til 1212. Du må gerne lige forklare, hvis der er en forklaring på, at du foreslår netop det, du foreslår. Det er der som oftest. Måske er det bare dit yndlingsnummer for tiden, eller har været det i 10 år eller et eller andet. Og det er på jagt efter, det er sådan nyere popmusik, og når jeg siger nyere, ja, hvor nyt kan det så være? Sådan en 30 års, inden for de seneste 30 års penge, det passer nok meget godt. Altså p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Fra Scarlet Pleasure og det her nummer, som kom for efterhånden nogle år siden, ja, der skal vi så op til ny musik. Det er Rune Rasker og Hampenberg, der er sammen med Blæst og Back to Back på denne her.
2: P4.
0: Med dig hele aften.

præsentation er jo i virkeligheden unødvendig, men det gør det alligevel bare sådan for en god ordens skyld at have med Take On Me. Anna fra Odder, hun skal en tur til koncert på fredag. Det skal hun med Lasse Skriver. Det glæder hun sig rigtig meget til, og derfor synes hun altså også, at vi skal have ham med i aften med det her nummer, der hedder Every.

Her er P4 Trafik. På E45 i nordgående retning, der kører det lige nu ret langsomt omkring Horsensområdet. Det er mere specifikt mellem 57 Horsens Syd og 56 A Horsens Vest, at der lige nu fortsat bliver arbejdet i noget vejarbejde, og det virker altså til, at den her nedsatte fart og indsnævring til et enkelt spor, der skyldes af det her vejarbejde, det skaber ekstra meget køkørsel her til aften. Og det var på E45 i nordgående retning, hvor der er kø og tæt trafik i Horsensområdet.

Tracy Abrams med That's So True. Der er kommet en sms. Desværre er der ikke nogen afsender på, men det er en P4-lytter, der skriver, at jeg er flyttet til Jyderup og kørt en aftentur med madpakke i området. Jeg har netop siddet og nydt solnedgangen over vandet i bilen med P4-radioen, og så kunne det være dejligt, hvis jeg kunne køre hjem til Seized the Light med When Saints Go Machine.

Det er ikke tit, vi spiller When Saints Go Machine i P4 Aften, men det gjorde jeg for et øjeblik siden, for der er kommet et forslag på Seized the Light, så den fik vi. Og her var det så 21 Pilots med Stressed Out. Find i Vejle kunne rigtig godt tænke sig, hvis vi kunne få noget Roxette på aftens playliste. Yes, så jeg finder et nummer med dem, og så kommer det lige efter Erika Jane og Death of Me.

0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Velkommen til vores godt vejr small talk service. Moin Jens, hvad tænker du om vejret?
2: Det er helt fantastisk.
1: Christina, tænker du, at det måske også bliver varmt i morgen?
3: Ja, det tror jeg.
1: Det var noget med, at det måske kunne blive torden også.
3: Ja, det har det. De har lovet det i nat.
1: Hej Osvald.
4: Hej.
1: Hvad tænker du om varmt vejret?
4: Jeg kan ikke lide sommer.
1: Jeg har det faktisk lidt på samme måde.
0: Christian Bundes radioprogram.
2: Rigtig imellem de her svede under patteren.
1: Som mor plejede at sige det.
0: Fredag kl. 14 på P4 og i DR Lyd. Yeah, yeah, yeah.
5: Du lytter
0: til P4 Aften.
5: P4.
0: P4.

Finn i Vejle synes, at vi skulle have noget Roxette, og så var det jo altså op til mig at vælge. Jeg har godt nok været omkring nogle Roxette-sange før, end jeg endte med denne her. Det var Dressed for Success. Nu skal vi fra dengang, der skal vi op til nutiden. Vi skal høre en af de sange, som for mig har været med til at tegne sommeren 2026. Den udkom for 3 måneders tid siden, og jeg synes, det har været et virkelig, virkelig skønt nummer at høre hen over sommeren, som jo har været både solrig og også varm. Det er, der er tale om MRC Stedhø, og det er nummer, der hedder Badebro.

Emma C. Stødhø og Badebro, et nummer, som virkelig har sat sig i mig denne sommer 2026. Lad os lige prøve at lave en leg både på mail og sms'en. Er der et særligt nummer, der for dig bliver lige sommeren 2026? Måske fordi det var et hit i år, måske fordi du var gået til koncert eller en decideret festival eller noget andet. Er der et eller andet nummer, som du vil fremhæve, som du vil huske for sommeren eller sommeren 26 for, så er du velkommen til at sende mig en mail p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Du skriver P4, så laver du et mellemrum, skriver din besked og sender den afsted til 1212. Når du lige har skrevet, hvem du er, gerne hvor fra du sender dine sms'er, så kan det jo være, at jeg griber fat i netop det nummer, som du vil huske sommeren, som jo netop er gået sådan kalendermæssigt for. Nu skal vi til 90'erne. Mark Morrison og Return of the Mac.

aften, hvor jeg lige skal klikke mig frem til den her sms til Stine, som gerne vil hylde alle de seje frivillige og kollegerne fra festivalkontoret, der i de her dage knokler for at blive klar til Vesterland på Fanø. De er så seje, og Stine er vild med at være på hold med dem. Ham med gitaren med Christoffer, den kunne hun rigtig godt tænke sig, at vi skal have med i P4 aften, fordi hun glæder sig til, alle skal opleve ham på første gang på Vesterland i weekenden. Så her er Christoffer.

Christoffer hammede gitaren, og så spurgte jeg, hvilken sang vil være sådan en sang, som du husker tilbage til sommeren 2026 på, når du hører sangen. Det kan være et hit, det kan være, fordi du var til en koncert, det kan være et eller andet. Marianne en Køge, hun skriver, at hun går og rydder op efter aftensmad, når jeg hører lige lidt P4 aften, og så synes hun, at den danske sommer med Birthe Kjær og Tobias Rahim har sat sig godt et fast sted hos hende. Og det samme mener Søren fra Nørrebroby, som i øvrigt er på arbejde i Odense, en tur på aftenholdet. Han skriver, at jeg tænker, at hittet med Rahim og Kær helt sikkert er et af de største sommerhits denne sommer, så jeg håber, du vil spille den for mig og kollegerne på aftenholdet. Jamen, tak for at pege på den sang, både Marianne og Søren.

Både Marianne Køge og Søren, eller Søren Bo i Nørrebroby, synes, at vi skulle høre denne her, fordi det er en sang, som de vil associere med sommeren 2026. Og så er der Frederik fra Østerbro i København, der skriver, at Sienna Farrell med American Dreaming får hørt dem på Roskilde. Og det er noget, som også har sat sig i Frederik. Er der sådan en sang eller et band, der bliver ensbetydende med sommeren 2026, når du tænker på det band ude i fremtiden? Så er du velkommen til at skrive til mig p4aften@dr.dk eller en sms, du ved, til 1212, og bare skrive P4. Nu skal vi have et andet af sommerens hits. Det er Sienna Spyro og Material Lover.

Det var Young med Blitz Baby. Vi skal have en radiovis fra Nina Høgsberg, der er stille og roligt på vej i studiet. Radiovisen dukker op her om lige under 4 minutter. Og de 4 minutter, jamen det er Elinor, der skriver: hej med jer, jeg står her i køkkenet og laver æblemarmelade som gave til min veninde, og vil elske at danse lidt til arbejdet. Det skal være med denne her sang, der kommer fra Olivia Rodrigo. Frem til radioavisen er det Expectations.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. At det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridt angreb ved lufthavnen i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske forskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion bliver det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tysklands korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er lidt langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Den meget omtalte gødskningslov, som vrede landmænd har demonstreret imod, kommer ikke til at gælde for grøntsagsproducenter det første år. Aftalepartierne bag den grønne trepart er blevet enige om en tillægsaftale til loven, så de slipper for at regulere deres udledning af kvælstof hele næste år. Det er Venstres miljø- og fødevareordfører Marie Bjerre godt tilfreds med.
2: Den her aftale, kvælstofsreguleringsaftalen, ramte urimeligt hårdt for grøntsagsproducenter. Det synes vi ikke er rimeligt, og derfor har Venstre sagt, at vi vil have en undtagelse i 2027, indtil man har fået nogle andre måder at gøre det på.
3: Selvfølgelig betyder det lidt, men det er ikke meget, og det er helt klart det værd for at komme en del af dansk landbrug i møde, som er blevet overset i alt for mange år.
0: Lød det her fra Carl Valentin, og det siger han, fordi det kun er mellem 0,3 og 0,4% af landbrugsarealet, der bliver brugt til at dyrke grøntsager. Og derfor mener han ikke, at det udhuler den oprindelige aftale, der skal sikre mindre udledning af kvælstof. Det er både dyrt og ret svært at droppe DAO. Det har flere kommuner fundet ud af. Senest København, der for 3 uger siden smed postfirmaet på porten, fordi DAO, ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke lever op til kommunens krav om løn- og arbejdsvilkår. Men kommunen bruger stadig DAO, når der skal sendes breve ud. Nu er brevene bare blevet 5 kroner dyrere per styk. Det er en absurd og symbolpolitisk handling, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Røhle.
4: Vi optiger en kontrakt med DAO, men i praksis så fortsætter vi jo med at bruge DAO. Den eneste forskel er, at det bliver dyrere, det bliver mere administrativt bøvlet.
0: Flere af Københavns Kommunes forvaltninger oplyser, at de fortsætter med at sende post med DAO. Og det overrasker ikke professor Ole Helby Petersen, der forsker i offentlig styring og udbud ved Roskilde Universitet. DAO har nemlig stort set monopol på udbringningen af breve i Danmark siden PostNord opgav op ved årsskiftet.
5: Og det vil sige, at hvis man for eksempel er en kommune, der skal sende en masse breve til nogle borgere, som ikke kan modtage digital post, så har man som udgangspunkt en leverandør, man kan bruge.
0: Radioavisen var sat sammen af Nina Høgsberg.
6: P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Britt Berglund.
2: Og så er det Nina Høgsberg, der sørger for at holde os opdateret med nyheder i radioavisen. Nina vender tilbage igen, når klokken er 22. Når du så har hørt 22 radioavisen og fået en vejrudsigt, jamen så skal du være sammen med, eller du kan være sammen med Sofie Bobbikone, og det gider du rigtig godt, i programmet, der hedder Før Natten på P4. Og det vil sige, at vi er trådt ind i de allersidste minutter med denne udgave af P4 Aften. Så er der noget, som du lige vil nå at byde ind som en, det kan da være, at den her skal på playlisten, så er du altså velkommen p4aften@dr.dk eller en sms til 1212'eren. Du ved det, du skal starte med at skrive P4, og inden du trykker send, så skal du være opmærksom på A, at det kan koste en krone, og B, at du lige har skrevet dit fornavn, og også gerne hvorfra du sender din sms, så kan jeg ikke bede meget mere. Du bør bare sende en enkelt, for jeg læser nemlig alt igennem, der dukker op. Det var Lucas Graham, som blev den første kunstner efter 21 radioavisen. Det var med Lie, og nu skal vi så en tur til det amerikanske og et af sommerens helt store hits, nemlig Stella Lefty.
0: P4.
1: P4 Aften.

0: København.
1: Mumle fra Jylland til København. Der er kommet en sms fra Vinnie fra Nørre Nebel, der skriver, at hun sidder i bilen med verdens mest tålmodige mand, som jeg i går havde været gift med i 13 år. Han har lige, skriver Vinnie, taget en tur på 100 km, fordi jeg glemte min computer på jobbet. Jeg skal bruge den i morgen på hjemmekontoret. Og da vi så kører ind på parkeringspladsen, ja, så kommer jeg i tanke om, at min nøglebrik ligger hjemme i min arbejdstaske. Og så mener han, skriver Vinnie, i øvrigt stadigvæk, at han er godt gift, og så skal de to jo til Bryan Adams koncert i Boxen. Og det her, det er Vinnie og mandens sang. Hun håber, han spiller den til koncerten. Monique, Bryan Adams og Heaven.

Vinjermanden skal til koncert med Bryan Adams i Boxen. Det er den 8. december aften, før jeg der giver han koncert i København i Royal Arena. Her der fik du ham altså direkte i P4 aften med det nummer, som er yndlingssangen hos Vinjermanden i Nørre Nebel, nemlig det nummer, der hedder Heaven. Og så hjem til dansk og også til ny musik. Annika, og luk mig ind.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være godt, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

Tame Impala sammen med Jenny her på Dracula. Preben, nej, Per står der. Undskyld. Fra Åbenbro. Områ skriver i en sms. Nej, det går helt galt det her. Skriver en sms, at han er på vej til Aalborg i sin camper på job. Han kunne godt tænke sig at høre Benjamin Hav, fordi han i virkeligheden godt kunne tænke sig at køre til Portugal sammen med fruen i stedet for at køre på arbejde. Derfor så skal vi have denne her. Det er selvfølgelig Portugal. Vi kunne

Om lidt, der skal du høre Rasmus Seebach sammen med søn. Det er på det her nummer, der hedder Sprækker. Men allerførst, så tager vi lige endnu en fra forslagsbunken. Det er en Bettina, der skriver, vi på vej fra Østrig, og vi kunne godt tænke os at høre vores yndlingskøresang. Den kommer lige her, Carl Emil Petersen, og den om Amager Forbrænding.

En sang, der er skrevet under den kolde krig, og derfor, når man så lytter efter eller læser teksten, ja, så giver det hele meget mere mening, hvorfor den er skrevet, som den er skrevet. Det var Prince, som du hørte her med 1999. Du lytter til P4 Aften, og vi bliver i det amerikanske lige en 3 minutters tid nu. Det gør vi sammen med Justin Timberlake. What goes around?

Justin Timberlake med What Goes Around. Og så skal vi hjem til den danske musikscene, og det skal vi med en kunstner, som debuterede for nogle år siden. Vi skal høre hende med det nummer, hvormed hun satte sit helt store aftryk. Det er Pauline, og det er med Ny og Næ.

gennembrudshittet fra Pauline. Det var Ny og Næm. Trine fra Hillerød har lagt mærke til, at der ikke har været noget Coldplay i aften, men hun synes, at vi skal nå at have dem med på playlisten, og det skal vi med Feels Like I'm Falling In Love.

0: Så lander vi snart i Marseille.
1: Det bedste ved at rejse, det er at komme ud af de vante rammer, og så møde verden.
2: Kom med 5 synshandicappede på en storslået rejse.
3: Når man sådan ikke kan se, så kan man høre noget, og så, så kan man mærke noget under fødderne, eller man rører ved noget.
4: Var det der fede tomater eller sådan noget?
3: Og der var også en duft.
5: Ja, det dufter lidt for meget af fisk i luft.
2: Eventyr i blinde.
3: Man kan opleve så meget, selvom det ikke lige er synet, der er i fokus.
0: Der er også noget grineren i 2 blinde, der kommer op til brudsekspunkt.
2: Nu på DRTV.

så når får man næppe mere nerve og saft og kraft. Det var Adele med Someone Like You. Det næste sidste nummer, som vi når i P4 Aften, for om lige over 3 minutter, radioavis med Nina Høgsberg. Når du så har fået en radioavis, så kommer du ind i det univers, der hedder Før Natten på P4. Det er i aften med Sofie Bobbikoni, der tager sig af dig frem til midnat med masser af den gode popmusik. Og frem til radioavisen, Kylie Minogue og Real Groove.

0: Tysklands regering beskylder nu Rusland for at stå bag et forsøg på et droneangreb i lufthavnen i Leipzig-Halle i august. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Beskyldningen bygger på næsten en måneds intens efterforskning, fortæller Tysklands korrespondent Sten Nørskov, og de tekniske fund.
1: Altså dronen, det sprængstof, der har været brugt, og en lille antenne, der er fundet i en skov lige for enden af startbanerne, som russiske soldater bruger i Ukraine, på slagmarken i Ukraine, til at forstærke signaler, de bruger dernede, når de skal bruge droner på slagmarken.
0: Egentlige beviser er den tyske regering ikke kommet med.
1: På den måde er det her, man kan sige, endnu et tegn på, at det her, det er, man kalder det en hybridkrig. Ikke en rigtig krig, men en hybridkrig. Nogle gange kalder man det også en skyggekrig, og man kan sige, at den her efterforskning foregår jo også delvis i skyggen. Og det var ikke kun lys, der blev kastet ind over det, som de tyske efterforskere har fundet ud af. Der er meget, vi ikke ved endnu.
0: I 11. time skrev flertal i Folketinget i dag ind med en midlertidig løsning til de grøntsagsproducenter, der frygtede store økonomiske tab ved en ny kvælstofregulering. Mens landbruget som helhed får nye og strammere krav til kvælstofudledning fra 2027, friholdes grøntsagsproducenterne i et år. Undtagelsen sker efter flere dage med drama om den nye gødskningslov, der strammer reglerne for, hvor meget kvælstof gødningen fra landbruget må udlede til havmiljøet. København og Aarhus Kommune har gjort det. Odense og Fredericia overvejer det samme. Og droppe postfirmaet DAO, fordi selskabet ifølge kommunerne ikke lever op til kravene til løn- og arbejdsvilkår for underleverandører. Men i København kan man ikke umiddelbart finde en erstatning, og flere af kommunens forvaltninger bruger stadig DAO. Nu er det bare blevet 5 kroner dyrere per brev. Ren satire, siger Liberal Alliances gruppeformand i borgerrepræsentationen Alexander Ryle.
2: Det er en absurd og symbolpolitisk beslutning.
0: Aarhus Kommune har også sagt nej til DAO og bruger i stedet PostNords pakketjeneste, selvom det er 42% dyrere for kommunen. Og borgmesteren Anders Winterskjold kritiserer politikerne for ikke at sørge for, at DAO overholdt kommunernes regler for løn- og arbejdsvilkår, inden de gav selskabet stort set monopol på brevomdelingen.
3: Jeg synes jo, man skal finde en national løsning. Det er jo ikke holdbart, at der mere eller mindre er et monopol, som så i øvrigt ikke kan leve op til de vilkår og krav, vi har, så det er jo ikke en ideel situation.
0: Der kommer enkelte byer i aften og ud på natten for Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader. Sådan lød den radioavis, der var med Nina Hedberg.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: tonight.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
3: Og her var det fun med Janelle Monáe. Velkommen indenfor her på en tirsdag aften. Og en første efterårsaften i 2026. Jeg håber, du er kommet godt ind i efteråret. Og så håber jeg da også, at... Eller det ved jeg ikke, om jeg håber, men... Hvis du har lyst til at holde fast i sommeren lidt endnu, så skal du da gøre det. Sådan en Indian sommer, sen sommer, det er, kan altså også noget. Vi kan jo krydse fingre for, at vejret bliver sådan nogenlunde medgørligt, så vi får den der Indian sen sommer. Vi skal have musik på programmet, og masser af det. Vi skal om cirka 20 minutter en tur på toppen og lige ind og tjekke ud, hvad der ligger på toppen af hitlisten. Og i næste time skal vi have en skulderklapsang. Her får du musik fra Rome.

Outlandish. Her var det Look Into My Eyes. Nu kan vi jo gå og håbe på, at der kommer en omgang hotelromantik mere. Det her, det er jo titelmelodien til det her skønne senior-reality-program. Det er Patina og Genstart.

Nyt udspil her fra Sisal, den hedder Blond for dig. Lige om lidt skal vi en tur på toppen før natten. Det gør vi efter lidt mere musik. Benjamin Ingrosso har jeg lige lagt her i kø med den sang, der hedder Kite. Han kommer til dig lige efter Lasse Skriver og Like It.

0: præsenterer
1: På toppen.
2: Der er sket noget ret vildt i USA, for hvis man lige kigger på den amerikanske Billboard Hot 100, så vil man altså opdage, at Ella Lang lige endnu en gang ligger på plads nummer 1 med den, der hedder Houston, Texas. Og det gør altså, at hun er den, der har ligget allerlængst tid på plads nummer 1, nemlig i 20 uger. Kun slået af en begivenhedssang, hvad kan man kalde det for? En julesang hedder det jo faktisk. Mariah Carey's All I Want for Christmas. Og den har ligget i 22 uger, så om et par uger, hvis Ella Lang altså stadig ligger nummer 1, så kan hun også slå den rekord. Jeg synes, at vi lige skal kigge på top 3, fordi det er også ret interessant, for der ser man altså, at endnu en anden pop-country-sangerinde ligger på plads nummer 2. Det er Stella Lefty med den, der hedder Boston, og så endnu en Nashville girl, nemlig Taylor Swift på tredje pladsen med I Knew It, I Knew You. Men lad os nu bare lytte til nummer 1 fra Ella Langley. Her er det Houston, Texas.

Og lige pludselig blev hun altså en kæmpe stjerne eller langlæg her på plads nummer 1 i 20 uger. Nemlig med den, der hedder Tucson, Texas. Du.

The Lazy Song fra Bruno Mars hedder den her. Lis Sørensen var der også med Du Tænder Lys og Christoffer Sidringer om natten. Og han er faktisk aktuelt med en ny dansk single på fredag. Nu er det Ariana Grande, vi skal lytte til Hate That I Made You Love Me.

0: er enormt spændt på at møde ham, jeg ikke selv har kunne finde.
1: Ham, jeg skal leve med resten af mit liv.
2: Ham der, som elsker at tage på eventyr.
3: Jeg skal giftes.
4: Jeg er ved at skide grønne gris lige nu.
0: Endnu.
4: Ej, jeg har ikke noget med til at møde dig. Ej, hvor er det godt. Jeg starter eventyr.
5: Har kæft, han er en stor mand.
6: De er jo pure muscles.
7: Gift ved første blik.
1: Jeg vil også så meget.
7: Ny sæson.
4: Jeg tror sgu fint noget.
1: En lille skål for Tuleprinsen her.
8: Hvilken en af dem?
7: Fra torsdag på DR TV.

Så kom der lige lidt eksotiske sommertoner fra 2014. Her var det Enrique Iglesias med den, der hedder Bailando. Vi skal lige runde en radiovis her klokken 23, så er der selvfølgelig meget mere før natten på den anden side. Frem til radiovisen, der skal vi lidt længere tilbage end til 2014. Vi skal til midt-90'erne med Michael Jackson. They don't care about us.

0: Den tyske regering rettede i dag en alvorlig anklage mod Rusland. Det var Rusland, der stod bag forsøget på et hybridangreb ved lufthavn i Leipzig-Halle. Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som brugte til at fragte militærudstyr. Som reaktion på den tyske konklusion blev det russiske konsulat i Bonn lukket, og det samme gør det russiske hus i Berlin. Den reaktion har man formentlig overvejet grundigt, fortæller DR's Tyskland-korrespondent Sten Nørskov.
1: På den ene side skulle markere over for Rusland, at det her er langt over stregen, og på den anden side, at man ikke ønsker yderligere optrapning.
0: Og Ruslands præsident Putin har for kort tid siden kommenteret på anklagen fra Tyskland og responderer med anklager den anden vej om, at Tyskland har plantet beviser. Partierne bag den meget omtalte gødskningslov, som har vakt store protester blandt landmændene, kommer nu med nogle få af dem i møde. Med en tillægsaftale til loven fritager aftalepartierne de fleste grøntsagsproducenter for at skulle regulere deres udledning af kvælstof i hele næste år. Og det glæder grøntsagsavler Jens Christian Kjeldahl på Samsø, at han nu får et år mere til at forberede sig på de nye kvælstofregler. Men samtidig begræder han, at reglerne for resten af landmændene træder i kraft allerede til nytår.
2: Nu har vi fået en undtagelse på grøntsagerne, og det er så rigtig, rigtig prisværdigt. Men det udgør kun 0,4% af det samlede dyrkede areal i Danmark. De resterende areal vil jo blive reguleret helt utilsigtet i rigtig mange steder. Og det vil jo give nogle fatale konsekvenser i de enkelte lokalsamfund. Det mærker man ikke i København, hvor man laver papirarbejdet, men det mærker man jo i Thisted, og man mærker det i Holstebro og på Samsø.
0: Cirka 400 ansatte mister jobbet på kemikaliefabrikken Cheminova, efter at de amerikanske ejere har besluttet at lukke fabrikken på Harboøre Tange i Vestjylland. Og beskeden blev modtaget med triste miner på gaden i Tøberund i dag.
3: Ja, man mister jo de arbejdspladser, og det kan være svært nok at finde arbejde i forvejen. Så jeg tror godt nok, at det bliver svært for kommunen.
4: Det kommer til at koste kommunen både på hensyn til det mangel af arbejdspladser, ikke så. Og måske så håber vi så ikke, at det bliver noget ekstra oprydning, som også kommer til at koste. Det er man jo lidt spændt på, siger jeg.
0: Lød det først for Otto Schumann og så Jørgen Pedersen. Årsagen til, at lukningen er dårlig økonomi, både hos den danske fabrik og de amerikanske ejere, der i starten af året er meldt ud, at de vil lukke omkostningstunge fabrikker over hele verden. Og det er en sort dag for Lemvig, siger borgmester Jens Lønberg.
5: Mine tanker de går direkte til medarbejderne derude, til de familier, der har været afhængige af Cheminova som levebrød. Vi står for en opgave nu her, som jeg tager dybt alvorligt, og som vi vil gøre alt for at løse.
0: Så når vi frem til en radioavis, enkelte byer i aften og ud på natten, får Jylland flere byer, der kan være med torden. Det bliver ned til mellem 12 og 17 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra syd og sydvest. Det var radioavisen med Magnus Helt.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du er lige på, her var det Houdini. Catch me or go
1: Houdini. Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten.
1: Med Sofie Bobby Kony.
0: Vi er i fuld gang med tirsdagens udgave af Før Natten. Vi skal selvfølgelig have en skulderklapsang på programmet. Det er vores faste tradition. Så den kommer selvfølgelig til dig om cirka 20 minutter. Al mulig andet musik har jeg pakket selvfølgelig også til dig. Vi skal forbi Benjamin House, kæmpe sommerhit Portugal. Vi skal have lidt Whitney Houston, vi skal have lidt Thomas Helmi. Og lige her, der er det Hugo, om vi skal lytte på med Forfra Sårbar.

For dig kunne jeg gøre alting, lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her. Den hedder Sorry, I'm Here for Someone Else.

0: Torup, og jeg er radiovært her på P3, hvor jeg sender weekendmorgen. Når jeg ikke sender radio, så kan jeg godt lide at mødes med en 55-årig mand og sidde og drikke champagne. Det er min gamle nabo, og jeg synes, han er fuldstændig vidunderlig. Det handler nogle gange om at få udvidet sin horisont og få et større perspektiv på ting. Og så også mødes på tværs af generationer. Der er noget hjemligt og noget trygt, når jeg kommer ind i hans lejlighed.
1: Det, man hører.
0: Og den følelse, jeg også gerne vil give andre, når jeg laver radio.
1: Det er man selv.

Jesse J sammen med B.O.B. Her var det Price Tag. Lige om lidt skal vi have en skulderklapsang, en efterårsagtig skulderklapsang, vil jeg godt afsløre så meget at sige. Det gør vi efter lidt mere musik. Whitney Houston får du med I'm Your Baby Tonight. Det er lige efter Alex Warren her og Passenger.

I aften gør jeg det altså med hjælp fra en sang, som godt kan være sådan en lille smule efterårsagtig. Den er overhovedet ikke sådan melankolsk. Jeg synes faktisk, den er ret fin. Den handler om kaffe og kaffe på sengen, og det er der noget, man virkelig har brug for, når efteråret og mørket og kulden kommer over os, ikke også? Så i aften, der skal vi høre en sang, der oprindeligt er lavet af den artist, der hedder Bi Bardubi. Hun lavede sådan bedroom pop, og så er den blevet samlet senere hen, og har altså voldsomt giga mange afspilninger på Spotify. Det er Powerful, der har lavet et remix af den, og altså samlet hendes omkvæd. Så lad os høre den, og læn dig godt tilbage og luk øjnene, og så tænk på den smukke del af efteråret. Der, hvor bladene er røde, og solen stadig skinner en lille smule, og det ikke er blevet fuldstændig gråt og trist udenfor endnu. Her er det Deathbed.

den der knitrende lyd, den er altså ret skøn. Og så en sang om kaffe på sengen, det er der, eller i hvert fald en kaffe for at få en ud af sengen. Der er noget, der kan få mig ud af sengen, det er altså en god kop kaffe. Her var det aftenens skulderklapsang Powerful med B-Bar-to-B. Den hedder Deathbed. Og har du lyst til at bidrage med forslag til skulderklapsang, så er du altså mere end velkommen på vores mailadresse nattensnabelag.dk.

Wide Awake her fra Scarlet Pleasure og Sharma sammen. Vi fik også Train med Drops of Jupiter og Cat's Eye med Gabriella. Lige om lidt får du musik fra Mille, den der hedder Dagdrømmer, men først skal vi altså lige have lidt nostalgi. Lidt musik fra slut 80'erne fra Thomas Helmig, som i øvrigt giver koncert i Malaga i den kommende weekend, hvis man bare var så heldig at skulle en tur til Malaga. Der er nok mange af os, der også er nødt til at nøjes med at være herhjemme. Så kan vi lytte til den her, nu hvor du har brændt mig af.

0: P1 er god stemning.
1: Solen skinner altid på en vinder, og i det lys giver det jo ret god mening, at Emil Thorup ikke har brug for solcreme.
0: P1 er nysgerrig stemning.
1: Vi ringer egentlig bare for at høre, om Dansk Kvindesamfund ikke har overvejet at lave noget om de kapmøde.
0: P1 er intens stemning.
2: Den her flok feminister, der var efter mig, en total bitterfisser, der sidder og råber og skriger, I couldn't care less.
3: Det, jeg elsker, at du ikke giver en fuck for at skabe dårlig stemning.
0: P1 er dårlig stemning.
1: Mit navn er Anne Olrik.
4: Jeg hedder Adina Rehn.
1: Velkommen til Dårlig Stemning.
0: Lyt med i DR Lyd.

Albert Ido, der er alene sammen her på Lille Hus i Jylland. Ikke mere før natten fra i aften. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og vi lyttes ved igen i morgen lige her på kanalen. Frem til midnatsradioavisen Taylor Swift, We Are Never Ever Getting Back Together.

0: Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker fra Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen. Den 4. august fandt tysk efterforsker et sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som blev brugt til at fragte militærudstyr. Og efterfølgende har der været to andre hændelser med droner i lufthavnen.
1: Det er opsigtsvækkende, at de tyske myndigheder så direkte peger på Rusland og siger, at det er Rusland, der står bag. Det er Rusland, der har ansvaret for det her. Det er også Rusland, der kommer til at tage konsekvenserne af det. Ofte med det her hybridkrig, så er det er jo vanskeligt at påvise, og nogle gange så kan de stater, der bliver ligesom ramt af det, kan også have en interesse i måske ikke at optrappe det alt for meget. Men her er tyskerne meget direkte.
0: Og her til aften har Ruslands præsident Putin kommenteret anklagerne med en beskyldning om, at Tyskland selv har plantet beviserne i et forsøg på at løse hjemlige problemer, der skyldes forbundskansler Friedrich Merz' faldende opbakning, forklarede præsidenten. Tirsdag har der været flere demonstrationer i Nordjylland over, at regionen overvejer at nedlægge psykiatriske sengepladser i de to yderkommuner Thisted og Frederikshavn, fordi der er mangel på psykiatere. Det kommer nemlig til at betyde, at der bliver færre sengepladser i psykiatrien i både Thisted og Frederikshavn, så Brønderslev bliver det tætteste sengeafsnit i området. Og derfor er René Buchholdt og Frida Dahl Gyldenstjerne mødt op til demonstrationen. De er nemlig begge indlagt på sengeafsnit N7 i Frederikshavn.
2: Jeg prøver på at følge med i, men jeg ryster over. De sidder og ryster. Psykiatrien skulle have et løft. Det her, det synes jeg, det er det modsatte.
3: Selvfølgelig er det beroligende, at man ikke snakker om at fuldstændig lugte. Det betyder også, at man er lille smule klar over, hvor vigtigt det er.
0: Region Nordjylland forklarer, at de ikke har kunnet skaffe nok fastansatte psykiater, og udfordringen skyldes, at landets regioner udfaser brugen af langtidsvikariater med speciallæger i psykiatrien næste år. Hos Dansk Sygeplejeråd Nordjylland mener man, at løsningen bør være at gøre det mere attraktivt for læger at slå sig ned i regionen. USA har her til aften angrebet mål i Iran, der tilhører den iranske revolutionsgarde. Det bekræfter præsident Trump, som samtidig lover, at USA vil slå hårdt tilbage, hvis Iran gengælder angrebet. Sent på aftenen er angrebet alligevel blevet gengældt med ballistiske missiler fra revolutionsgarden, som ifølge dem er rettet mod en amerikansk base i Jordan. Og Jordan har bekræftet, at dets militær har nedskudt 10 ud af 13 missiler, som er fløjet ind i landets luftrum. Det iranske nyhedsbureau melder desuden, at Iran har angrebet en amerikansk base i Bahrain. Så når vi frem til en vejrudsigt, vi får en nat med enkelte byer, der efterhånden spreder sig vestfra, og som hen ad natten kan blive kraftig om et torden. Temperaturen den kommer ned mellem 12 og 17 grader, og onsdag fortsætter det skydevejr med byer, der efterhånden kan blive kraftig om et torden. Det er kun Bornholm, der går fri for det og holder tørt.
4: Du lytter til P4.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertag. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare storm rase, så længe

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Med traktorer og kasketter med teksten "Fyret af staten" demonstrerede flere hundrede landmænd i går foran Christiansborg mod den gødskningslov, der ventes vedtaget på torsdag. Landbrugsorganisationen Bæredygtigt Landbrug stod bag demonstrationen, og den er kritisk over for miljøreguleringer og naturplaner, fordi det ifølge organisationen er dyrt for landmændene. Men ifølge helt nye beregninger fra Tænketanken C, vil den kommende gødskningslov ikke trække det økonomiske tæppe væk under landmændene. Det siger Tænketankens viceafdelingsdirektør Andreas Lund Jørgensen, der har regnet på de økonomiske konsekvenser.
3: Når man hører omtalen af den her lov, så lyder det jo som om det er inden for dansk landbrug. Men det er i hvert fald ikke det, vi ser. Der er det de her 3-4%, der vil have svært ved at lave et overskud. Men det er jo så inden de bliver kompenseret, fordi i aftalen følger der også nogle penge til kompensation med.
2: Men ifølge direktør Jørgen Evald Jensen fra deres Bæredygtigt Landbrug, mener de ikke, at det er nok.
4: Det her det er uoverskueligt for rigtig mange. Det er derfor, der møder så mange mennesker op på Slotspladsen i dag. Det er fordi, de kan ikke se mulighederne for, hvordan de kan tilpasse sig. Så jeg forstår ikke, hvordan man kan sidde inde på et skrivebord og regne ud, at det kun betyder 10%. Det er simpelthen på månen.
2: Og politikerne har foreløbigt afsat 1,2 milliarder kroner for at holde landmændene skadefri. Det er opsigtsvækkende, at Tyskland i dag gav Rusland skylden for droneangrebet ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Det siger seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, Flemming Splidsboel Hansen, som samtidig ser klart motiv fra russisk side.
5: Fra russisk side ønsker man jo først og fremmest at opnå noget konkret, og i det her tilfælde er det jo at forstyrre den militære transport til Ukraine. Der er jo ikke en afsender på, men ofte vil vi jo så stå tilbage og tænke, var det måske russerne også, selvom man ikke kan påvise det. Og der har de jo så opnået noget alligevel også. De har skabt kaos og uro og måske noget tvivl om Tysklands politik.
2: Den 4. august fandt tyske efterforskere en sprængladt drone nær et ukrainsk fragtfly, som bruges til at fragte militærudstyr. Efterfølgende har været to andre hændelser med droner i lufthavnen. Efter Tysklands anklage har Rusland beskyldt Tyskland for at selv have stået bag planerne. Irans revolutionsgarde har gengældt et amerikansk angreb tidligere på aftenen ved at sende ballistiske missiler mod et amerikansk base i Jordan. Ifølge revolutionsgarden er et stort antal amerikanske styrker blevet dræbt i forbindelse med angrebet. Ifølge to unavngivende amerikanske embedsmænd er der dog indtil videre ingen meldinger om dræbte amerikanere, det skriver Ritzau. Jordans militær bekræfter, at 13 ballistiske missiler er trængt ind i jordansk luftrum, og ifølge militæret er 10 af disse missiler blevet skudt ned. Angrebet, der blev gengældt, dræbte i Iran mindst 4 mennesker, herunder et barn, som blev ofre ved et bryllup i den iranske by Sirik, rapporterer iransk stats-TV. Det bliver mellem 12 og 17 grader.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ruslands præsident Putin har reageret på Tysklands anklage om, at det var Rusland, der bar skylden for droneangrebsforsøget ved Leipzig-Halle Lufthavn for knap en måned siden. Putin hævdede i en række udtalelser til journalister sent tirsdag, at det var Tyskland, der havde plantet beviser med det formål, at Rusland skulle